0: den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
16: vil jeg bare lige sige.
17: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova,

0: træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat.

0: SuperBrugsen og Kvickly. Fokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Kom til Superduper-dage i Stark med Superduper-priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
8: Og også fordi du lugtede.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
6: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand.

0: nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nu er der mere lyd.

0: holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Godmorgen, så slår klokken jo også 4 i dag. Det er tirsdag, det er den 1. september. Ny måned og måske en ny attitude. Til gengæld stadigvæk en masse god lille Gunova. Der er Bruno Mars, der er Benson Boone og Taylor Swift. Vi starter med Bruno. Godmorgen, mit navn er Caroline.
17: Skru op, for lyden er i dag.

0: En af de første sådan internationale hits, som Taylor Swift faktisk udgav, det her, det var Love Story, helt tilbage fra, da hun var en lille my teenage pige på vej til dig. Der er der altså også en artist, en sanger med blond hår og en masse krøller, som også blev kendt som teenager. Han hedder Christoffer, og hans første danske sang, Ringer om natten, eller en af hans første danske sang, der hedder Ringer om natten, er på vej lige om lidt, men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Vi bliver jo i den grad nærmest overstimuleret, og vi har behov for en gang mellem lige at koble af og lukke. Jeg ved ikke, om man lukker verden ud, men simpelthen bare lige finde ind til ens indre send. Og der er jo forskellige måder at gøre det på. Nogle går en tur, og du sætter musik på, og andre lytter til os. Mm-hmm. Men der er jo mange måder at gøre det på.
0: Ja, og vi skal faktisk også snakke med Christoffer fra Skive. Godmorgen, Christoffer.
2: Godmorgen.
0: Hvordan får du ro?
2: Jamen altså, det kan måske lyde lidt mærkeligt, men det gør jeg egentlig ved, når jeg sidder og spiller computer, hvor jeg kun lige fokuserer på det, jeg har gang i der, og så alle tanker, der er træls og sådan noget, det lukker jeg lidt ud, og så fokuserer jeg kun på det.
1: Hvilke spil spiller du, Christoffer? Er det sådan noget, du ved, roligt noget, eller er det sådan noget, hvor du skal slå nogen ihjel?
2: Ja, men det er nok sådan lidt, hvor man slår nogen lidt ihjel, ja, sådan det her.
0: Ja. Men det er jo også de mest tekniske, er det ikke det?
2: Altså, jo, det er det.
0: Hvor man skal koncentrere sig mest, føler jeg måske.
2: Ja, så koncentrerer man sig lidt om det, og så kan man ligesom få alle de tanker, der hvis nu der er en træls dag, få dem lidt væk.
1: Ja, men det handler om, altså det er jo different strokes for different folks, som man siger, hvor man kan finde ro i bare at glide væk, ikke at glemme hverdagen. Tak for det, Christoffer.
2: Ja, velbekomme.
1: Ha' en dejlig dag, og god weekend.
2: Ja, tak lige måde, tak.
0: Hej. Vi skal da, jeg tænker, vi også skal snakke med Cecilie fra Vordingborg. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen.
0: Hvordan finder du ro i hverdagen?
3: Jamen, det gør jeg, når jeg kører, og heldigvis har jeg cirka en times køretur frem og tilbage fra min skole.
0: Simpelthen, så du har 2 timers ro om dagen?
3: Ja, og morgen, så er det simpelthen jer, jeg følger med.
0: Ej.
1: Så det er ikke engang, fordi du kører og har ro og bare hører den der hvide støj af julens rumlen på vejen. Det er simpelthen også du lytter til?
3: Jamen, jeg lytter til jer. Det er faktisk meget rart. Så kan man lige få koblet af til nogle gode grin og 15.000
0: og sådan. Ja.
1: Nå,
0: og det er jo om heller ikke alt for længe, men altså...
1: Ja, det er 50.000, og ikke 15 jo.
0: Ja, der sker alt muligt.
1: Ja, nå, men igen, hvor er det dejligt at høre, at vi rent faktisk er med til at gøre nogle kobler af. Men det er også, altså vi
0: det virker jo helt crazy i mit hoved, at man kan være med til at skabe en ro, men det. Hvor rart.
1: Når jeg kigger på dig, så forstår man det jo ikke.
0: Nej, det er så fair.
1: Cecilie, tak for det kompliment i virkeligheden.
0: Ja, oprigtigt.
1: Og have en god dag.
0: Ha' en rigtig god dag, og god ro til dig.
3: Jo, tak.
0: Tak, hej. Vi skal lige et smut til Lyngby, hvor vi skal snakke med David. Godmorgen, David.
4: Ja, godmorgen.
0: Hvordan finder du ro?
4: Jamen, jeg tager nogle gange til salsa i løbet af ugen.
0: Altså til danse salsa?
4: Ja, præcis.
0: Gud, hvor fedt.
4: Oh. Og det gode ved det er, at udover alt det sociale, så får man god motion.
0: Ja.
4: Og så er man også en undskyldning for at få en bajer eller en glas vin samtidig.
0: Men altså, det er også en måde at finde ro på, ja.
4: Og det er, og hvad det er, hvis man er single, så det er det en af de bedste måder at møde andre, altså det modsatte køn, ikke?
1: Det lyder ikke særlig roligt. Det lyder mere som om, at du får pulsen op, og du ved, du kigger rundt, og du er alert.
4: Men for mig personligt, det hjælper mig til at glemme alle de besværligheder, man oplever i løbet af dagen, ikke? Altså, man er nødt til at komme lidt ud af sig selv for at være lidt uadvendt, ikke? Fordi du skal jo også approach de der forskellige piger, ikke?
0: 100%.
1: Ja. Men jeg tror, det der med, du siger at komme ud og danse, jeg tror også, det er også en god måde bare at tage hjernen og skulle til at sige, sætte den i barn, det er ikke det, man skal. Men altså simpelthen bare ro på floor og bare let it go.
4: Præcis. Altså, jeg glemmer alle de dårlige tanker. Ja.
0: Ej, hvor fedt.
4: Så for mig er det er den bedste måde, at starte af.
0: Ja.
1: Jamen altså, different strokes mening for different folks.
0: Ja.
1: Men god dans, og så håber du skal danse lidt i weekenden.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
6: Det her er lille Gonova fra 4 til 6.

0: 0:24 klokken slået. Det her, det var Robin med Dancing on my own i Lille Gonova. Husk, at det hele ugen faktisk jo bare kommer til at stå lidt ned i sting, og sådan på forskellige øjeblikke i løbet af dagen. Så husk en cap, husk en regnjakke, en paraply, hvis du ejer sådan en. Og så bare husk at holde radioen tændt også, fordi der er Teddy Swims på vej lige om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
18: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
20: Så kom med morderen gående op bag træet.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

The Black Eyed Peas er 04:33. Godmorgen, mit navn er Karoline. Du lytter til Lille Gonova. Det her rigtig tidlige program, jeg har hver morgen i hverdagen mellem 4 og 6. Inden klokken slår 5, der har jeg en lille mission. Og det kræver, at du hjælper mig. Det kræver, at du sender en sms afsted til 12:20 og forklarer mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Jeg vil meget gerne høre, hvorfor, fordi jeg føler godt nok, specielt, og det er også, fordi jeg har et koncept mod tirsdagen, men jeg føler specielt om tirsdagen, at der er mørkere, der er koldere, nu er det også blevet efterår. Jeg synes, den eneste, der er vågen, og det ved jeg godt, jeg ikke er, men det kan godt føles sådan, så lad mig lige få ryddet lidt bod i det der, jeg har under mig selv følelse. Fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. Lad os sprede lidt god energi, inden klokken den slår 5, så send sms sted til 12:20. Skriv Nova først, og også lige give dit navn og sådan noget, fordi jeg vil gerne lige give dig et lille shout-out, inden klokken den slår 5. Godmorgen.

0: Taylor Swift på vej og slet Walk the Moon, og et tilbageblik på Gonova. Og så skal vi også, inden klokken slår 5, altså have læst en besked, som du sender til mig i radioen. Send lige en sms til 1220 og fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. Jeg vil meget gerne høre fra dig og dele det, fordi det er sgu meget nice at vide, at man ikke er helt alene så tidligt på dagen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale

0: meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det hjælper altid for mig at høre lidt god musik, hvis jeg er en lille smule gnaven på humør. Og det kan man jo sagtens være, når klokken den engang er slået 5. Det er hverdag, det er bare... Det er lidt hårdt det hele. Så send lige en sms til mig til 12.20. Skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. For jeg føler, at det hjælper meget på lidt sådan ens, jeg har ondt af mig selv, humør. At vide, okay, jeg er faktisk ikke alene. Men for at bevise, at du ikke er det, så skal jeg lige have et par beskeder ind. Så send en sms til 12.20. Skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. Og så læser jeg dem inden klokken den slår 5. Der er Brandon Beal på vej med Golden. Så har vi dine beskeder, men allerførst lige tilbageblik på Nova fra i går. Hvor vi lige nu snakker om verdens bedste frokostordning, eller i hvert fald Danmarks bedste. Og vi skal snakke med Maria fra Herlev. Hej Maria.
1: Hej.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du har verdens, eller i hvert fald Danmarks bedste frokostordning.
1: 100, det har vi.
2: Hvad får I?
1: Vi får en blandet buffet. Og vi har jo både folk, der er vegetarer, og folk, der elsker deres kød. Og så er der dem, der gerne vil være sådan lidt midt imellem. Og man kan det hele.
0: Ej, hvor lækkert.
3: Hvad er det lækreste, de tilbyder?
1: Ah, jo, for mit vedkommende er det jo altid desserten.
0: Har de dessert med? Hver dag?
1: Det har vi kun om torsdagen, fordi ellers okay. Bliver vi jo måske en lille smule for tykke af det der.
0: Fair nok. Okay.
2: Hvad kunne I have dessert?
1: Jamen, det kan være Snickers i, altså hjemmelavet Snickers i. Det kan være alt, altså... Og hvis der er noget, vi ønsker særligt, fordi vi skal holde en fest på arbejdet, jamen så kontakter vi køkkenet, og så tilbereder de noget mad, der passer ind til det her fest også.
2: Hvor arbejder du henne?
1: Det er lækkert. Jeg arbejder endnu. Det er noget, der hedder McVenture oppe i farmen.
0: Har I søger I ansatte? Og
1: Snickers i? Ja, det er godt, der er altid er plads til en ekstra ved buffeten, ikke?
0: Oh my god.
2: Hvad koster den her frokostordning?
1: Det er omkring 35 kroner om dagen. Jeg kan ikke engang gå ned på 7-Eleven og få en sandwich.
0: Nej.
3: Det lyder som om, det er værd jo.
0: Tusind tak, Maria. Så,
1: det er også.
3: Du skal have æggesalat i dag, kan jeg se.
1: Men det er for lækkert. Ja. Det er for lækkert.
3: Og der er jo dessert, det er jo torsdag.
1: Ja, lige
0: præcis. Frød. Maria, velbekomme, når du kommer så langt.
1: Men tusind tak og god dag.
0: Ja, i lige måde. Hej. Janne fra Tappernøje, god morgen til dig. Vi slår lige op for Janne. Kan du høre os?
4: Ja, jeg kan sagtens høre jer. Kan I høre mig?
0: Yes, det kan vi. Du har eftersigende Danmarks bedste frokostordning.
4: Ja, selvfølgelig har vi det. Jeg arbejder på et bosted ude ved Asgaard Huse ved Tappernøje. Og der har vi en kok ansat i vores køkken til at lave den mest fantastiske mad for beboerne og for personale hver evig eneste dag.
2: Er det varm mad eller kold mad?
4: Det er for det meste varm mad til middag, og om aftenen, der er det, smørbrød, pålæg og så videre, man kan lave, ikke?
2: Ved du, hvad I skal have i dag, for eksempel?
4: Ja, i dag, der skal vi have indbagt kylling, og så er der jo altid årstidens frugt og grønt til. Mm-hmm. Så en masse lækre salater og nyopgravede kartofler fra haven. Oh. Det kunne være Hokkaido, der er tilberedt i ovnen med alt muligt lækkert. Bønnesalater. Hvad har vi ellers?
0: Nej, det er Janne, simpelthen... det lyder jo lækkert.
2: Der bliver kreds.
4: Hjemmelavet agurksalat, hjemmelavet sylterød bedre, solbærsyltetøj, alt hvad jeg er, der begærer.
2: Og nu siger lækkert. Du så, at I skal have om aftenen, der får I så smørbrød. Jeg plejer altså at sige, åh, jeg synes, det er lidt kedeligt med smørbrød, men er han så god til at diske op med noget lækkert pålæg?
4: Ja, altså der er jo, man kan selv lave det forskellige pålæg, ikke? Mm-hmm. Så det er råbrød med diverse ting og sager, så er der også en lun ret til. Så der er jo, der kunne være rester fra, frokosten, der er tilberedt på en anden måde, eller skåret op som pålæg. Og så er der jo alt det hjemmelad til, og friske æg fra hønsene, der går ned i vores stald og det hele.
0: Ej, okay.
4: Så det er virkelig det bedste sted at arbejde, og vi får så lækker mad hver eneste dag. Så det kan simpelthen ikke være bedre.
0: Ej, hvor lækkert. Og det er da vel ondt.
3: Ja,
0: tusind tak, fordi du ringer og deler om det, Jan.
4: Jamen, det var så lidt. Ha' en dejlig dag. Ja, og tak for et skønt program.
0: Tak skal du have.

0: Lucas Graham og Brandon Beal her. 5 minutter i 5 en tirsdag morgen. Det er godt føles lidt hårdt i dag, synes jeg. Det er den første dag på efteråret, og det har sat sig i mig. Så jeg har bedt dig om at sende en sms til 1220, hvis du ikke allerede har gjort det. Så få det gjort. Fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. Så en sms sted til 1220. Skriv Nova først. Koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne høre fra dig. Jeg har blandt andet fået en besked fra David, der har skrevet: godmorgen, jeg er på vej til Aalborg i lastbil med nye møbler fra Greve. Med venlig hilsen, indtakken nemlig chauffør David. Rigtig god dag til dig og alle, der lytter med. Jeg har også fået en sms ind, hvor der står: godmorgen, jeg er på vej til Bornholm fra Vejle for at holde byggemøde. Omkring 96 boliger har jeg bygget i Rønne, og jeg skal hjem med færgen igen i eftermiddag, så det er altså en dejlig tirsdag. Med venlig hilsen, tømmermesteren. Så har jeg også fået en sms fra Alla fra SDT Transport APS, som har skrevet: godmorgen Nova, jeg er vågen, fordi regningerne jo ikke betaler sig selv. Jeg er på vej på arbejde alt for tidligt. Giv den lige lidt gas i radioen, så bliver turen en lille smule sjovere. Og ved du hvad, det skal jeg sgu nok love, at det til hele, SDT Transport APS, I får en kæmpe banger lige om lidt. For Ray, der er også lidt Malte Ebert, så bliv hængende.
1: Nova. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Klokken 5 på vej. Jeg har lovet til både Ella fra SDT Transport og også til tømmermesteren, at der bliver fyret lidt op for noget god stemning her i radioen, fordi det er hårdt, det er røv tidligt om morgenen. Så der er lidt Malte Ebert lige om lidt, men allerførst Ray, og hvis du er single, så føler alle kan relatere til den her sang.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: Diskuterer bare en af de allerbedste popsange. Hvis man har sådan en challenge, hvor det er sådan noget try not to dance, det er i hvert fald en af de sange, som jeg føler, hold fast, den er svær at sidde stille til. Hvis man ikke i hvert fald skal fokusere på vejen og køre, så skal man selvfølgelig sidde stille. Så er der ikke noget der, men smider du den på til en fest, så er jeg med garanti sikker for, at den kan fylde et floor rigtig, rigtig hurtigt. Lige om lidt, der skal du høre Shakira og Burna Boy med Die Die. Men lige nu skal vi have tilbageblik på Gonova.
1: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
2: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Det er den 1. september. Det er efterår, og ved du hvad? Der er også mange, der snakker om det. Minds of Dine Nine udgav en ny sang i fredag. Og i fredags. Og på onsdag kommer de besøg i Gonova, hvor de også skal spille den live. De fik også annonceret i går morges, at de simpelthen tager på stadion turné 2 gange i Horsens og 2 gange i Parken i København. Og de er uenige, så kommer de her billetter til salg kl. 10 på fredag. Men jeg har i hvert fald 3 måder på, hvordan du kan nå at købe billetter inden det, så du i hvert fald undgår, at de når at blive udsolgt, inden du får fingrene i dem, fordi det er vi et par stykker, der i hvert fald har prøvet før.
1: Lyden er i dag. Nova. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
1: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
0: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
0: jeg bare lige
19: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

det her med 9 mm. Deres nyeste sang, der udkom i fredags. Og i går, der annoncerede de, at de tager på stadionturné. Det bliver næste år, sommeren 2027. De tager 2 gange til Horsens, 2 gange til Parken. Og jeg er meget besat på, at jeg skal billetter den her omgang. Fordi at de der 4 aftener i Parken, som alle stadig snakker om, jeg fik ikke billet. Og jeg fik det gjort, jeg snusede. Det var så dumt. Men derfor har jeg også lige været inde og snuse mig lidt til et lille trick til, at det i hvert fald ikke bliver forbigået i en udsolgt turné. I dag kan man jo allerede faktisk købe billetter gennem deres, det der hedder Artist Presale. Og det lyder meget fancy, men det kræver egentlig bare, at man tilmelder sig deres gratis nyhedsbrev inde på Instagram, eller inde på Facebook, altså Minds of 99. Ellers så er der altså også en mulighed i morgen, onsdag kl. 10, der hvis du har et Mastercard, så kan du købe igennem Live Nation eller Ticketmaster et presale, som begynder der. Ellers så har Live Nation deres eget presale, som begynder torsdag igen. Gratis at være en del af. Du skal bare have en Live Nation-konto, og ellers så begynder det officielle billetsalg, altså på fredag. Så nu har du i hvert fald 3 dage til at komme foran i køen. Og jeg har givet dig ligefrem gratis muligheder, og ønsker dig det allerbedste. Og så kan det være, at vi ses enten i Parken eller i Horsens, fordi jeg skal også købe en lille billet. Og med den på, så en rigtig, rigtig, rigtig god throwback det her. Det er Timberlake og Madonna med 4 Minutes. Godmorgen.

0: På vej efter pausen, et godt tilbageblik på Gonova fra i går, lidt Benjamin Hav og noget Jonah Blacksmith. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
9: Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: måtte 5:45, det betyder, at Gonova er på vej. Så vi squeezer lige det sidste ud af lille Gonova. Jonah Blacksmith bliver om lidt med op, men lige nu et tilbageblik på Gonova. Godmorgen.
1: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
2: Det er lille Gonova fra 4 til 6.

Nu skal vi to sammen lige, om du nogensinde har været teenage pige, vokset op i 2010'erne, eller bare har en indre 2010'er teenage pige, så skal vi i hvert fald begge to kanalisere den pige i os nu sammen, fordi der er Harry Styles, og så efter det lidt Justin Bieber. Det er lige meget, om du er One Directioner, om du er Belieber, om du var ingen af delene. Vi kan alle sammen godt blive enige om, at det her det er den potentielt bedste måde at starte morgenen på. Med mindre du selvfølgelig bliver vækket af Gonova i vores You Snooze, You Lose konkurrence, vi har i samarbejde med McDonald's. Har du ikke deltaget i dag, så send lige en sms afsted til 1220. Skriv snooze, det koster 5 kroner at være med. Men hvis vi så ringer til dig, når klokken den slår 6, og du ikke snuser, så får du en McCafé guldkort. Det betyder gratis kaffe. En gratis kaffe

0: Så er der faktisk.
1: Jeg har simpelthen opdaget, at det er muligt at lave sine egne shots. Og udover at man så tænker, så er det dem med smag, som har fanget min interesse. Fordi det er åbenbart bare noget, man kan gøre derhjemme i køkkenet. Og nu er jeg ikke så god til at bage, men jeg kunne godt mærke, at det her, det kunne måske godt blive min nye hobby. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Mette fra Gislinge, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har lavet dine egne shots. Hvilken det smag har du lavet?
2: Jamen, jeg har lavet med kloakslampebolsjer.
3: Og de er også gode. Det er dem fra, altså, det er sådan noget, ligesom lossepladsen, dem fra det gamle bonbon.
1: Ja. I hvilken anledning lavede du dem her?
2: Jamen, altså, jeg har lavet dem i flere anledninger, ofte så var det, når vi skulle holde fest med håndbold.
1: Ja da.
2: At så havde vi købt kæmpe kasser ind af de her bolsjer.
1: Og hvordan begår man sig? Altså, hvordan gør man det?
2: Jamen, det er bare en ordentlig røvfuld bolsjer op i blenderen sammen med vodka. Og så bare blende det, så det skal ikke laves i forvejen eller noget. De er bedst, når de er nylavet.
1: Okay, kæmpe... Nå, smart. Simpelthen så simpelt.
2: Ja.
1: Og er din anbefaling, at de der bolsjer, det er det bedste?
2: Ja, det synes jeg.
3: Okay, jeg skal lige spørge. Fordi du siger, du blender bolsjerne, og så blander du vodka i. Du siger det ikke bagefter. Det bliver opløst i det. Det er bare lidt spørgsmål.
2: Ja.
3: Det bliver opløst?
2: Det bliver opløst, okay. Og de skal bare blendes i smadder.
3: Yes. Hvor lang tid går der egentlig, før at de bliver opløst? For jeg kan huske i gamle dage, det man kalder små
2: grå. Ja.
3: Det var jo i gamle dage, jeg arbejdede på en bar, og der stod nede i kælderen, der tog man simpelthen og knuste de her tyrkisk peber og puttede vodka, og nogle gange så var det sådan lidt, vi mangler små grå, der er ikke flere, det er sådan lidt, okay, så bliver det en lidt vandet omgang, fordi de er ikke helt opløste. Det tager sådan tid.
1: Okay, ja.
3: Men helt hvor lang tid tager det
2: egentlig? Jeg synes ikke, der er klumper i. Altså, vi smider dem bare i blenderen, og så vodka på, og så blender vi, og så drikker vi. Okay. Direkte af blenderen.
1: Men det lyder fabelagtigt.
3: Direkte
1: fra blenderen, og så over i glas.
3: Jeg tror, det skulle opløses helt. Men tydeligvis ikke, nej.
1: Mette, tusind tak for den nemmeste tutorial, jeg har hørt længe. Mm-hmm. Det lyder det som noget for mig. Tusind tak, og skål, hvis du når så langt i den her weekend.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg gør, men...
1: Tak.
2: God dag.
1: Tak for et godt
2: program.
1: Tak. Hej.
4: Tidlig op eller sent i seng. Det her

0: på vej om meget få minutter, og så potentielt også inden for de næste 40 minutter, en kæmpe succesoplevelse fra morgenstunden. Dennis, han har i hvert fald lovet den nemmeste quiz i verden, så vi må krydse fingre for, at vi synes, den er lige så nem, som han synes. Hæng på! Nova. Nova.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Prof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
22: Det her er Nova.
23: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubligård. På torsdag der vedtager Folketinget den omstridte gødskningslov, men nu er der måske hjælp på vej til de danske grøntsagsproducenter. Den nye lov betyder nemlig en hårdere regulering af kvælstof, og det kan altså give mere udgifter og dermed dyrere danske grøntsager. Derfor så vil regeringen nu sikre en mulighed for at justere loven efterfølgende, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han vil have en ekspertgruppe til at dobbelttjekke det faglige grundlag for netop grøntsagerne. Præcis hvordan reglerne kan blive ændret, vil ministeren dog endnu ikke sige. Det skal først drøftes i aftalekredsen. Virksomheder i Grønland og på Færøerne får nu mulighed for at blive hacket, men med vilje. Det sker i oktober, hvor cybersikkerhedsinitiativet Hele Danmark Øver for første gang blev udvidet til hele rigsfællesskabet. Her der får virksomhederne tilbudt et iscenesat cyberangreb på 3 timer, det oplyser TDC Erhverv, der er med til at arrangere det her initiativ. Og målet med øvelsen er at vise de her virksomheder, hvad de mangler for styr på, inden et ægte cyberangreb rammer. Donald Trump har delt en falsk video, der viser et bombeangreb på en meget vigtig iransk olieø. Videoen den er lavet med kunstig intelligens, og ifølge USA's vicepræsident J.D. Vance, er det formentlig en besked til Iran, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men Vance understreger også, at præsidenten altså ikke bruger sociale medier til at annoncere rigtige militære aktioner. I virkelighedens verden, der angreb USA søndag aften en anden iransk ø, men det amerikanske militær afviser altså at have angrebet den her store olieø, som videoen ellers viser. Det argentinske fodboldlandshold, de skal lede efter en ny stjerne, fordi Lionel Messi, han har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere, det oplyser han i et opslag på Instagram. Her der skriver den 39-årige angriber, at beslutningen den gør ondt helt initial, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt nu. Messi har nået over 200 kampe for Argentina, som han jo altså også førte til VM-guld i 2022. Den her sommer, der tabte holdet dog VM-finalen til Spanien. Nu vil fodboldstjernen i stedet støtte holdet og den næste generation af unge spillere fra sidelinjen.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Her først på dagen, der vil der stedvis være dis og tåge, og ellers så bliver det sådan en dag med et vekslende skydække, hvor der vil være spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
22: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
24: Der er 6:02. Godmorgen. Vi er i gang med Robinson-udgaven af Gonova, og nu er vi kun to tilbage.
25: Men vi kan stadig væk dig i Snoozy Lucy samarbejde med McDonald's lige om lidt.
24: Allerførst spiller vi Bebe Rexha, Faithless and New Religion.
22: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's. Ringer vi til morgens første potentielle Gonova-lytter.
1: Så spændende. Det er
0: jo. Godmorgen, Julie. Du er i radioen i Gonova.
2: Fedt.
0: Ja, måske er det fedt. Ingen ved det. Ja, det kan potentielt være fedt. Det er lækkert. Godmorgen, Julie.
2: Godmorgen.
0: Og tak for din sms, som vi modtog klokken... Hvad tid modtog vi sms'en?
1: Lidt i 12, ikke?
0: Lidt i 12. Kan det passe?
2: Det passer nok meget godt, ja.
0: Forklar lige scenariet, hvor du sender sms'en afsted.
2: Jeg er på vej til seng.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så hører jeg hver morgen. Mm. Så tænker jeg, det skulle da lige prøves.
0: Er du godt klar over, Julie, hvor hjertevarmt det føles, at noget af det sidste, du tænker på, inden du lægger dig til at sove, det er at stå op med os næste morgen og få et opkald. Altså, det varmer næsten lige så meget som en kop dejlig varm kaffe fra McCafé hver dag et år.
2: Ja.
0: Ja. Og jeg ved godt, at det selvfølgelig er kaften, der lokker, men vi tager lige den der med i ligningen, som er, at du tænker på os.
2: Hvad siger du?
0: Bare sige ja, og så, så tager vi det derfra.
2: Super, der er lige nogle børn, der står op samtidig nu.
0: Det kan vi godt. Okay, så hvor mange har vi vækket nu her med opkaldet her?
2: Vi er tre.
0: Ej, tre.
2: Mig og mine to børn.
0: Hvor gamle er ungerne?
2: 2 og 5.
0: Så er der tale om samsovning her?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det hyggeligt, undtagen når det ikke er.
2: Jeg er solomor til dem, så det er det.
0: Okay, så der har ligget 2 propeller ved siden af dig hele natten, så du har brug for et års forbrug af McCafé-kaffe. Helt sikkert.
2: Oh yes.
0: Oh yes. Oh. Hvad skal du så i dag, Julie?
2: Arbejde.
0: Ja. Kommer du forbi en Mac'en på et tidspunkt, så du kan lige nå at tanke op, inden du skal på arbejde, eller er det på vej hjem?
2: Det er på vej hjem. Der kommer jeg forbi en,
0: ja. Julie, tusind tak, fordi du gav os en tanke, inden du lagde dig til at sove. Hvis du har sendt omkring ved midnatstid, så har du ikke fået helt det antal timer, som du har behov for. Det håber du får fanget i løbet af ugen.
2: Ja.
0: Men som småbandsmor, nok ikke. Ha' en fantastisk dejlig dag, Julie, og hils rødderne.
2: Jo, tak i lige måde.
1: Tak, ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Man bliver lidt rundt på gulvet, når man bliver vækket også om morgenen.
1: Det
0: og you snooze, you lose fungerer på den her meget simple måde, at du sender os en sms og håber på at få et opkald fra os om morgenen, som det allerførste, vi gør her i Gonova. Hvis vi ringer til dig, så skal du tage telefonen inden for de første 4 ring, og gør du det, så har vi sådan et McCafé guldkort til dig, som du bare installerer på din telefon, og så kan du hver dag en enkelt gang i et helt år kan forbi, og så tage den kaffe, som ligesom er den, du godt kunne tænke dig at få. Det kunne være den ene dag, den anden dag.
1: Ja, eller man kan arbejde sig igennem kortet.
0: Uanset hvad du gør, så hver eneste dag i et år. Det du lige skal vide, det er, alle, som sender en sms for at være med i You Snooze, You Lose, er samtidig også med i en ekstra konkurrence. Det synes jeg måske også lige, vi skal huske at gøre opmærksom på. Mm. Der er nemlig blandt alle, som sender en sms, hvor man skriver snooze, måske lidt om sig selv, og hvorfor man skal op klokken 6 om morgenen, og sender til 12.20 til en 5'er. Alle, som sender en sms, er med i konkurrencen om 5.000 point til mig M-kontoen. Plus noget MACD-merch og et McCafé guldkort.
1: Stop.
0: Ja. Så det er en ekstra stor præmie. Det er på fredag, at vi finder vinderen. Og skal den vinder være dig, så få sendt den sms afsted. Detaljerne kommer her, og vi vækker en ny morgen tidlig.
3: Find det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snooze, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Gonova.

0: Eminem og The Real Slim Shady. God tirsdag morgen. Det er nu efterår, og det føles også sådan, når man står op, fordi det er klamt udenfor. Men jeg tror faktisk, at det bliver okay. Ja, det ved jeg ikke.
1: Altså, det ser jo dramatisk ud på vejrudsigten, men det er ikke så slemt, når det kommer til styk.
0: Det er i eftermiddag, der kommer lidt, lidt byer. Det skal nok gå altsammen. Det ser ud til, at vi får fine temperaturer, solen kommer frem, og der er bare noget helt særligt over den der, jeg kan huske det, som bitte. Den der periode, efter man var startet i skolen igen efter sommerferien, hvor man kunne mærke, at det blev koldere og koldere om morgenen, og så det der med at kan mærke dukken på sin krop, når man cykler i skole. Det er bare en helt særlig fornemmelse. Det er sådan en core memory, så du skal ikke være ked af det. Du skal omfavne det, nyde det, og så acceptere, at du kommer på arbejde med klasket hår.
1: Ja, bare en lille smule fugtig, ikke?
0: Ja. Og glæd dig over, du har hår. Altså, det er find de små glæder, jeg har i livet. Om lidt er der Ella Augusta, Ida Lauerberg, bedre held næste gang. Og apropos skift i vejret, så er der også noget alvorligt, vi lige skal snakke om.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet
13: 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful.
2: på sinful.dk. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
25: Ja. Og også fordi du lugtede.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello og Señorita, 6:55. Godmorgen, det er Gonova. Er det dig, Jacob, vores producer, som er rasende? Rasende over overgangsjakker?
1: Jeg undrer mig. Jeg tror, det er en konspiration. Jeg tror, der er nogen, der gerne vil tjene penge på mig. Hvad er det? Hvad skal det?
0: Jeg har ikke en overgangsjakke, tror jeg ikke. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der afgør, hvornår en overgangsjakke er en overgangsjakke. Yeah. Men jeg føler lidt, at det er noget, man har opfundet for at hive nogle flere penge ud af forældre nu i den periode, hvor der kommer der ikke nogen børnepenge nu her lige om lidt.
2: Nå gud, du tænker, det er bare...
0: Jeg tænker ikke, det findes i virkeligheden. En overgangsjakke, det er kun noget for børn.
2: Nå.
0: Det er for forældre til at købe ting. Og så tror jeg, at pædagoger og sådan noget, de er med i konspirationen. Så de siger til forældrene, husk lige, at fordi vejret skifter nu her, I skal lige have en overgangsjakke med. Og så får de på en eller anden måde procenter af salget af North Face overgangsjakker eller... Jeg ved ikke, hvilken... H2O er det nok. H2O-overgangsjakke.
1: Jamen, for eksempel den der softshell-jakke, som alle skulle have på et tidspunkt dengang. Jeg var 10 år gammel, hvor man tænkte, hvad er den?
2: Hvad kan den?
1: Den er god cirka halvanden måned på året.
0: Jamen, er den overhovedet det? Altså, jeg synes jo aldrig rigtigt, de passer til noget som helst. Jeg tror også, jeg lever i fornægtelse af, at vejret er skiftet. Jeg tager ikke nogen jakke på endnu. Altså, jeg går fra... at nu er det simpelthen for koldt til ikke at have en jakke på, og så tager jeg en jakke på.
2: Men det er også fordi, man opdager det jo mindre, hvis man kører på arbejde. Hvis man er ude og cykle, så føler jeg måske...
0: Nej, fordi så bruger man jo sit krop, og så får man jo varmen jo.
2: Går du igen? Jamen, altså, jeg synes...
0: Jeg tror, det er noget for børn. Altså, jeg ved ikke, er det voksne, der har overgangsjakker? 70-9.000, hvis du har købt en overgangsjakke, eller hvis du har googlet overgangsjakke i år, hvis du har været inde og kigge på, er der tilbud på overgangsjakker? Det er der højst sandsynligt ikke på nuværende tidspunkt. Altså, jeg er spændt på... Jeg tænker ikke, at der findes nogen ægte, som går efter overgangsjakker som voksen, altså til sig selv.
1: Nej. Og i så fald, så vil jeg godt have et eksempel på, hvad det så er.
2: Det tror jeg også, fordi at...
0: Et mærke?
1: Eller nej, men bare en jakketype, altså...
2: Fordi jeg har materialet.
1: Ja.
0: 70-9.000, giv lige et ring, hvis du har forstand på
2: det. Det er ikke regnjakke, vi leder efter. Regnjakker, fair nok. Det er også lidt en børneting, men jeg har også en. Men det er jo ikke en...
0: Eller friluftsfolks.
2: Ja,
0: men det er jo ikke en overgangsjakke.
2: Nej, det er ikke en overgangstræk, det er jo bare en regnjakke.
1: Fordi jeg har en regnjakke, og det jeg jo så gør, det er, så er der jo forskel på, hvad jeg har inde under min regnjakke. Mhm. Som så gør, at jeg har det varmt nok, og når det så bliver vinter, så skifter jeg til vinterjakken.
2: Jamen, fordi jeg føler jo, at det kan godt være, at det bare er en børneting, fordi at man jo så bare lærer at klæde sig ordentligt på, med en tykkere trøje indenunder.
0: Måske er vi bare mindre udenfor. Overgangsjakken, det er noget for børn. Jeg tror ikke, det er noget for voksne. Men okay. Pernille fra Høng, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er voksen, klart, tænker jeg. Og du bruger en overgangsjakke.
3: Ja, det gør jeg.
0: Er den købt?
3: Det hedder en trøje, faktisk.
0: Ja.
3: Men en fleecetrøje, for eksempel.
0: Så i virkeligheden er det lidt sådan en sweatshirt med sådan en quarter zip eller en half zip?
3: Nej, mine er hele vejen ned.
0: Okay.
3: Med lommer og det hele, ja.
0: Så det er en jakke, og du bruger den kun i et lille interval her i en overgang imellem sommer og vinter, eller hvad?
3: Du vil jo aldrig have den på en sommeraften. Det er den så varm til. Mm-hmm. Du vil jo heller aldrig have den på om vinteren. Der vil du have den. Rigtig jakke på, eller sådan en lang
0: mom jacket,
3: ikke?
0: Det er
3: alt for varmt.
0: Så du har simpelthen hvor hænger den overgangsjakke henne i løbet af året? For den bliver nærmest aldrig slidt, fordi det er jo cirka en måned, den er i brug, ikke?
3: Jamen, så det du kan gøre, du putter jo den indenunder en anden jakke senere på året. Så en overgangsjakke kan jo også være et mellemlæg.
0: Lag på lag.
3: Ja.
0: Okay.
1: Jamen, jeg føler stadig, at jeg bliver snydt. Jeg ved ikke, det er bare den fornemmelse, jeg har.
0: Men Pernille, kunne man ikke bare bruge en trøje?
2: Ja.
0: En sweater?
3: Jo, men så hvis man for eksempel kører i bil, det var jeres eksempel, og jeg gerne vil være flot indenunder, så begynder det at blive irriterende med den der trøje, jeg skal have på. Så der er jakken jo god, fordi kan man have noget lækkere på indenunder, hvor man ikke behøver en trøje.
0: Klart.
3: Så
0: det
3: er ligesom
2: sådan
3: en kun
2: tilvejen
3: på arbejde.
0: Ja. Nå, men...
2: Du argumenterer jo godt for din sag.
0: Vi må acceptere, at vi også kan tage fejl en gang imellem. Jeg troede ikke, det var noget.
3: Flise
0: er vejen frem. Du må lige gang med Google, Jacob.
2: Ja.
0: Tak, Pernille. Tak for lidt med. God dag.
3: I lige måde.
0: Tak.
2: Hej.
0: Vi har Anja med fra Aarhus. Godmorgen, Anja.
4: Ja, godmorgen.
0: Er du hoppet på overgangsjakken? Er det ikke kun noget for børn?
4: Nej, jeg har også overgangsjakke, og min søn har også overgangsjakke. Jeg har sådan en lang, lang, tynd termojakke.
2: Termo?
4: Jeg har, ja. Den er ikke særlig tyk, og det er ikke, fordi den er overdrevet varm overhovedet. Hvis jeg har min vinterjakke på, så dør jeg simpelthen af varme.
0: Men lige nu, er det overhovedet nødvendigt at have den der lange, tynde termojakke på, som du kalder overgangsjakke?
4: Nej, lige nu bruger jeg bare en tyk trøje, og det gør min søn også. Men når vi når hen her, måske om 14 dage, hvis vejret ændrer sig, så er det faktisk rigtig rart at have.
0: Er det sådan, du ved du, hvilket temperaturspænd vi arbejder indenfor, hvor overgangsjakken den virkelig kommer til sin ret?
4: For eksempel nu, hvor vi er nede på de her 12-14 grader, der er den rigtig god at have på om morgenen.
0: Mm.
4: Så kan det godt være lidt varmere, når man cykler hjem om eftermiddagen, men så kan man jo bare tage den af.
0: Ja,
1: ja, det er rigtigt. Det er lag på lag igen.
4: Altså, jeg har ikke noget inden under den. Altså, jeg har bare min trøje indenunder.
2: Okay.
0: Ja. Jeg har forestillet mig, Anja, at du var sådan en, der stod i en park og ikke havde noget indenunder.
1: Det er med den overgangsjakke. Men forleden, der tog jeg på arbejde, da det var meget koldt i en. Mm. Der havde jeg sådan en Kansas-jakke indenunder min regnjakke. Har jeg så haft en overgangsjakke på? Sådan en Kansas, det er vel også sådan en termo-agtig ting?
4: Ja, så har du haft. Ja, sådan en Kansas. Ja, termojakke. Ja.
2: Du har en overgangsjakke,
4: hvis du vil gå i den. Ja. Så kan du bare have den på, og så regnjakken på ovenover, hvis der er det regner.
2: Smart.
0: Ja.
4: Mere behøves du faktisk ikke.
0: Nogle gange så gør man nogle ting, som man slet ikke er klar over, man gør.
1: Ja.
0: Så du er med på moden?
1: Ja, jeg er blevet influenced.
0: Anja, tak for det. Tak for at lytte med. God dag.
4: Og god dag til jer.
0: Tak. Hej. Nå, så du er simpelthen med i klubben med overgangsjakke?
1: Det gik lige op for mig. Jeg var sådan en termojakke. Sådan en har jeg det.
0: Jeg har altså, en, jeg vil ikke kalde det en overgangsjakke.
2: Det vil jeg jo næsten.
0: Nej, den her, det er sådan en træningstrøje.
2: Men det er ikke noget af det tætteste, man kommer.
1: Det er en tracktop.
0: Det er en hedder det?
1: Det tror jeg, det hedder på fashion engelsk sprog. Ja.
2: En tracktop.
0: Det er en... Det er sådan en Adidas med en lynlås i. Jeg kan love dig for, at hvis det blæser mere end 3 sekundmeter, så er den iskold. Det er ikke en overgangsjakke, den her.
2: Nå, bevares.
0: Så det er jo nærmest, det er fashion statement, jeg har den på indenfor.
2: Jamen, jeg kan godt lide den, den er
0: fed.
2: Jamen,
0: tak skal du have. Så når man på med overgangsjakken i dag, det bliver ikke fuldstændig rasende koldt, og vi får faktisk også solen at se i løbet af dagen i dag. Så det kan godt være, at hvis du tager overgangsjakken på for morgenstunden, at den bliver lidt for varm, når du skal hjem i løbet af eftermiddagen. Lad os lige tjekke op på nyhederne, inden jeg udsætter alle for en succesoplevelse allerede fra morgenstunden. Jeg har nemlig lavet verdens nemmeste quiz.
5: Tusindvis af demonstranter og en 3-4 kilometer lang traktorkaravane indtager her til formiddag Christiansborg Slotsplads i København i protest mod den nye gødskningslov, der altså skal vedtages i Folketinget torsdag. Det skriver Maskinbladet. Bag den her demonstration, der står gruppen Oprør fra landet, som oplever massiv opbakning fra både landmænd og hundredvis af andre virksomheder. Arrangementet det starter kl. 9.30. Virksomheder i Grønland og på Færøerne får nu mulighed for at blive hacket, men med vilje. Det sker i oktober under cybersikkerhedsinitiativet Hele Danmark Øver. Og her der får virksomhederne altså tilbudt et iscenesat cyberangreb på 3 timer. Målet med den her øvelse det er at vise virksomhederne, hvad de mangler for styr på, inden et ægte cyberangreb eventuelt skulle ramme. Og så har Donald Trump delt en falsk video, der viser et bombeangreb på en meget vigtig iransk olieø. Videoen den er dog lavet med kunstig intelligens, det skriver nyhedsbyrået Reuters. USA's vicepræsident J.D. Vance han understreger, at præsidenten altså ikke bruger de sociale medier til at annoncere rigtige militære aktioner.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Her først på dagen, der vil der stedvis være dis og tåge, og ellers så bliver det sådan en dag med et vekslende skydække, hvor der vil være spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: God tirsdag morgen, det er Gonova med Caroline og Dennis her til morgen. Vi bliver færre og færre, men så er vi jo så heldige, at vi ikke kun er os til at lave programmet. Så har vi en producer med, så logger vi ham lidt mere med i programmet, så vi ikke skal sige det hele. Og vores praktikant Valdemar, han kan så sådan også få lov til at være lidt med her til morgen. Hvor jeg synes, at alle skal have chancen for at få en succesoplevelse på en tirsdag. Nogen påstår her på holdet, at det er den værste dag på hele ugen. Den hårdeste dag på hele ugen. Jeg er ikke enig, men jeg er villig til at se igennem fingre med det, og så i stedet for give alle mulighed for at gøre det til en god dag. Jeg har lavet en quiz. Der er 8 spørgsmål. Det er verdens nemmeste quiz. Det foregår på den måde, at jeg nu stiller alle spørgsmålene, men noterer svarene ned, og så tjekker vi lige, at
1: at det var en succesoplevelse.
0: At det var en succesoplevelse. Jeg vil sige, 7 ud af 8 rigtigt forventer jeg.
1: Ej, det ligger sådan pres, Dennis. Også fordi, synes du, det er en nem quiz, eller synes alle, det er en nem quiz?
0: Det ved vi først, når vi er færdige her.
1: Ja.
0: Med den her lige om lidt. Så lad os prøve. Her er spørgsmål nummer 1 i verdens nemmeste quiz. Alle er velkommen til at gætte med. Du kan notere dine svar ned, eller bare lige sådan tænk, det kender jeg godt svaret på. Mm. Spørgsmål nummer 1. Hvilken møntfod bruger man i Skotland? Skriv dem bare lige ned. Spørgsmål nummer 2. Ariana Grande afslutter sin turné i dag. Hvad betyder hendes efternavn på italiensk? Verdens nemmeste quiz. Spørgsmål nummer 3. Hvilken enhed bruger man til at måle temperatur med i Danmark? Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder den stjerne, der er nærmest jorden? Vi er i gang med verdens nemmeste quiz her i Gonova. Spørgsmål nummer 5. Noter spørgsmål eller svaren ned. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder Danmarks udenrigsminister? 3 spørgsmål tilbage. Hvordan føles den så videre? Tryk? Ja, okay, godt. Spørgsmål nummer 6. Hvilket dyr er verdens største? Verdens nemmeste quiz. Spørgsmål nummer 7. Hvilken frugt bor Svampebob firkant i? Og det sidste spørgsmål i verdens nemmeste quiz. Spørgsmål nummer 8. Hvilken farve får du, hvis du blander blå og gul?
2: Ja, tak.
0: Hvis du siger Brøndby, så er svaret ikke korrekt.
1: Åh, oh, nej.
2: Og jeg har lyst til at synge slagsangen lige nu.
0: Jamen, og det

0: skal være der velundt at synge slagsang. Skal vi ikke lige se, om der er noget at fejre først?
1: Jo.
0: Godt. Valdemar, er du med i den her også? Skal lige finde ud af, hvilken du er på den der. Godt. Spørgsmål nummer et. Karoline, du kan få lov til at svare først. Hvilken møntfod bruger man i Skotland?
2: Jeg har sagt pund.
0: Hvad siger Valdemar?
3: Jeg har også sagt pund.
0: Og Jacob?
4: Jeg har skrevet pund.
0: Og det er fuldstændig korrekt.
2: Ja, tak. Det er faktisk succes for en.
0: Var det den sværeste, eller hvad?
2: Nej. Okay. Ej, der kommer en, jeg har sat et spørgsmålstegn efter.
0: Ariana Grande, hvad betyder hendes efternavn på italiensk? Karoline?
2: Det betyder stor. Du kan bestille den på Starbucks også.
0: Det er korrekt. Ja. Det er jo ikke den største på Starbucks.
2: Nej, det er Venti. Venti.
4: Ariana Venti.
0: Jakob?
4: Jeg har skrevet stor.
0: Ja. Valdemar?
3: Jeg har skrevet stor.
0: Jamen altså, I er så dygtige.
2: Hvad
0: er den slemte quiz, spørgsmål nummer 3? Hvilken enhed bruger man til at måle temperatur med i Danmark, Valdemar?
3: Jeg har skrevet Celsius.
0: Det virker meget rigtigt, Jakob.
4: Jeg har måske dumme, jeg har skrevet grader og skråstreget Celsius.
0: Ja, okay, I får den.
2: Yay.
0: I får den, ja. Men ja, det er fint. Hvis jeg har skrevet Celsius, så er jeg med på den. Hvad hedder den stjerne, der er nærmest jorden, Jakob?
4: Solen.
0: Ja, hvad siger du?
2: Det har jeg også skrevet, men et spørgsmålstegn efter.
0: Nå, okay. Ja. Jeg tænker, Valdemar...
3: Jeg har også skrevet solen.
0: Jamen altså, I er gode indtil videre. Okay. Succesoplevelse 100% korrekt. Danmarks udenrigsminister, hvad hedder han, Karoline?
2: Lars Løkke.
0: Hvad siger Valdemar?
3: Han hedder Lars Løkke.
0: Og Jakob?
4: Jeg har skrevet det samme.
0: Jeg ville være skuffet, hvis ikke journalisten havde styr på den. Hvad er den største dyr, Jakob?
4: Det er en blåhval.
0: Korrekt.
2: Oj. Det er
0: da
2: klart.
0: Hvad?
4: Du skrev en elefant, ikke?
2: Jeg skrev en elefant! Men
0: den er også stor.
2: Det er de suge.
3: Hvad er den største dyr i suge?
0: Jeg vil elske, hvis den blå planet flikker en blå valg.
2: Ja, det er bare for sygt. Jamen, det... Jeg har skrevet elefant.
0: Så Valdemar, jeg tænker, du har skrevet...
3: Jeg har skrevet blåval.
0: Du har skrevet blåval. Ja. Karoline, den får du altså ikke.
2: Det er ordentligt.
0: Ja. Hvilken frugt bor svampebob firkant i, Valdemar?
3: Han bor i en ananas.
0: Det er korrekt. Hvad har du skrevet, Jacob?
4: Ananas.
0: Vidste du det?
2: Ja, det vidste jeg godt. Det vidste
0: okay.
2: jeg godt.
0: Nå,
2: der har jeg styr på, hvad der er under overfladen.
0: Hvis du blander blå og gul, hvilken farve får man det?
2: Grøn.
0: Grøn.
2: Det var sådan et spørgsmål, jeg lige måtte gå tilbage
0: faktisk,
2: og kigge på.
0: Ikke, du var til bortset fra elefanten.
2: Ja.
0: Så var det.
2: Jeg faldt sgu lige i der. Ja,
0: ja og det kan ske for... Det kan ske for alle jo.
2: Jeg skulle til at sige
0: selv den bedste, men det er du så ikke til. Men jeg sagde, 7 ud af 8 ville være succes. Kriterier at gå efter. Og det har du fået, så godt gået til jer alle sammen. Og hvis du sad og lyttede med og tænkte, jeg havde også alle 8 rigtige, jamen altså, ved at...
2: Så var du lige det bedre end mig.
0: At du er bedre end nogen andre i hvert fald.
2: Ja.
0: Godt arbejde til alle. Det er en tirsdag morgen, hvor vi faktisk gerne vil opfordre dig til at enten fortælle os en sandhed eller en løgn, for som du måske har oplevet, når du kigger på din lønseddel, så kan det nogle gange godt være lidt svært at overskue, om det er rigtigt alt det, der står. Nogle gange tænker man, kan det nu passe? Hvorfor? Og så står der minuser uden for noget af det, og så er der noget, der overføres til en anden kolonne, og hvordan fanden skal man læse det her? Det er sådan, at der faktisk er fejl på lønsedler i ny og næ, og nogle gange skulle man måske få nogen til at tjekke dem. I samarbejde med 3F, der har vi i den her uge fokus på fejl, fuck-ups på arbejdet. En ting er på din lønseddel, hvilket går ud over dig, men noget andet er, hvis du har lavet fuck-up på dit arbejde, så gik det måske ud over nogle andre. Vi vil elske at høre, hvad du har begået af fejl på dit arbejde, som måske gik ud over andre. Men hvis nu du har begået en fejl, fordi du er et perfekt menneske, så er du velkommen til at fortælle en historie, hvor nogle andre har begået en fejl, eller noget, du bare selv finder på. Vi skal gætte, om det er dig, der har begået en fejl, eller om det er en historie, du har fundet på. Og er du med i dagens konkurrence, så kan du vinde 1000 kroner til kvarekager, og også den eftertragtede limited edition fuck-up-kop, som du kan give til nogen, som altid fucker op på dit arbejde, som jo naturligvis ikke er dig. Skal du være med, skal du vinde de 1000 kroner. SMS 3F og din historie om et fuck-up, du har lavet, eller ikke har lavet, på dit arbejde, send til 12.20. Det koster en 5 kroner, og lidt senere her til morgen finder vi en vinder, der kan være dig.
5: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
26: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Nova.
0: start dagen med Gonova.
1: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Godmorgen, klokken 7:04. Her er Gonova, hvor Caroline lige nu har en vigtig meddelelse til dig. Jeg har fundet noget musik, som passer perfekt til den vigtige meddelelse, så take it away, Carl.
1: Jamen, jeg vil meget gerne fortælle dig om, hvorfor min kaffe, inden vi har jo for tiden en kaffebattle med McCafé, hvor man inde på McDonald's-appen kan få et godt tilbud og vælge en af os fra Gonovas kaffedeal. Og jeg har fået lov til at præsentere min i dag, og hvorfor du skal vælge min. Jeg har valgt en islatte med karamel. Årsagen er, at det er både min egen yndlings, og det skal jeg nok fortælle om, hvorfor. Den er fantastisk hele året rundt. Man kan drikke den, når det er koldt udenfor, fordi det føles alligevel bare lidt opkvikkende. Sirupen gør bare, at man på en eller anden måde, jeg føler, at det stabiliserer min mave en lille smule. Du skal bestemme selv. Men jeg føler, at det giver lige det der ekstra lille spice ovenpå til at bare runde det hele rigtig godt af med forfriskelsen. Og så er det jo bare en pissegod latte, men med is og lidt karamel. Jeg ved ikke, hvad jeg elsker. Sivorden bare god, og jeg synes, du skal vælge min.
0: Hvis du gerne vil finde det her tilbud, som altså er et særligt Gonova-tilbud, som vi har lavet sammen med McDonald's, så skal du have deres app, og så går du bare ind på forsiden, så ser du et billede, når du lige scroller lidt ned. Gonova og McCafé Kaffe Battle står der. Og så vælger du det tilbud, som du synes allerbedst om.
1: Og så har vi jo også en konkurrence på Instagram, på NovaFM.dk, hvor du også kan gå ind og skrive en kommentar om, hvilken kaffe du vil vælge. Og derinde trækker vi også et McCafé guldkort, som vil sige, at du får en gratis barista-kaffe hver dag et helt år.
0: Så er du tilfreds med, jeg vil bare sige, er du tilfreds med Harry Potter-temaet?
1: Jeg elsker det, det er jo 1. september, ja. Så det giver mega god mening. Og altså, jeg tror også, at Harry han vil vælge en islatte med karamel.
0: Så stopper vi. Du kan stemme på favoritkaffen ind på Novas Instagram. Sørg for at være med. Vi finder snart en vinder.

0: Sara Larsson her. Ikonova, klokken er et minut over 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Tusindvis af demonstranter og en 3-4 km lang traktorkaravane indtager her til formiddag Christiansborg Slotsplads i protest mod den nye gødskningslov, der skal vedtages i Folketinget torsdag. Bag demonstrationen der står gruppen Oprør fra landet, som altså oplever en massiv opbakning fra både landmænd og så hundredvis af virksomheder. Arrangementet starter kl. 9.30, og det er med taler, og arrangørerne håber altså, at Landbrug og Fødevare også vil møde op og sige deres mening. Fra i dag, der må en ulv, der truer husdyr, skydes uden tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis den bryder gennem et ulvesikret hegn, eller hvis den er ved at angribe. Først så skal man dog lige forsøge at skræmme den væk med et varselsskud. Det er altså ikke lige alle, som er lige glade for de her nye regler. Zoolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse, han frygter flere ulovlige ulveskydninger.
4: Der er simpelthen åbnet en ladeport for, at du kan, hvad skal man sige, legalisere de illegale nedskydninger af ulv.
3: Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Opbakningen til Donald Trump har ramt et historisk lavpunkt. Lige nu der er det kun 33% af de amerikanske vælgere, der bakker op om præsidenten. Det viser en ny meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Ipsos for Reuters. Og det er altså den mindste opbakning, Trump han hidtil har kunne mønstre. Til sammenligning så kom hans forgænger Joe Biden aldrig så langt ned. De dårlige tal kommer på et ret skidt tidspunkt, fordi til november er der jo altså midtvejsvalg, hvor republikanerne skal forsøge at forsvare deres ret smalle flertal. Samtidig så viser målingen, der blev afsluttet mandag, at 71% er utilfredse med Trumps håndtering af leveomkostningerne. Og så slutter vi herhjemme. Den populære festival Musik i Lejet står nemlig nu til at få en fast base på Vejby Campingplads, efter et flertal i Gribskov Kommunes planmiljø- og klimaudvalg har besluttet at udarbejde en ny lokalplan, det skriver DR. Arrangørerne havde oprindeligt ansøgt om 19 årlige eventdage, hvilket altså har vagt en del bekymring for støj blandt naboerne, så som et kompromis så ligger udvalget op til festival i uge 29 og så lige et par enkelte dage i foråret og efteråret.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Der falder mindre regn i dag end de to foregående dage, men det betyder altså ikke, at vi ikke stadig får byer og vekslende skydække i løbet af dagen. Først på dagen der kan der også være stedvis dis eller tåge flere steder, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Maj-Brit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 7:04. Der findes ikke dumme spørgsmål. Det har vi fået at vide siden skoletid, og jeg er ikke helt sikker på, at det er korrekt. Derfor vil vi gerne stille dig et spørgsmål lige om lidt.
6: Tilmeld dig også 5 ord i samarbejde med Lenmi. Skriv FEMORD.
0: O-R-D.
6: O-R-D.
0: Har du været på Fyn i
6: weekenden? Det skal du simpelthen skrive på en sms, enten på Fyn, Jysk eller Sjællandsk eller noget helt fjerde. Og sende til 12.20, så 5 ord til 12.20. Det koster 5 kroner, og så skal det være dig, der dyster med mig om 50.000 kroner om en halv time.
0: Jeg er Andreas Oddbjerg, som har tidlig fredag her hjem på fabrikken.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Andrea med, men altså, still got it, man. Yeah. Andreas Højbjerg, hjem fra fabrikken, 8:07. Det er også to, der er her i dag, Karo.
1: Ja, det er det.
0: Der er ikke nogen voksne hjemme.
1: Nej, det er altid skræmmende.
0: Har jeg hævet gennemsnitsalderen på holdet? Gevaldigt ned.
1: Det har det virkelig, holdt fast.
0: Det er ungt, jeg tror. Det er det. Bare. Pas på.
1: Det er det. Millennium ungt.
0: Vi lægger det sammen og laver rense.
1: Ja, jeg tror, vi rører ind i den generation.
0: Ja. Vi skal snakke om noget gammelt dog. Allerførst her, fordi jeg så bare lige som en breaking news, da jeg steg ud af sengen her for morgenstunden, at der er faldet dom i sagen om, hvem der skød Tupac for 30 år siden. Der er ikke strafudmåling endnu, så man ved ikke, hvor lang tid, at den skyldige, eller den person, der er dømt skyldig, får. Tupac blev skudt for 30 år siden. Han var i Las Vegas for at overvære en boksekamp. Så var der sådan en drive-by shooting. Der var nogen i en Cadillac. Det her bliver heller ikke mere amerikansk end det.
1: Altså, nej, det er meget...
0: Som skød ham, og så døde han så af sine skader 6 dage senere, 25 år gammel. Og han har været en af det, altså selvfølgelig også på grund af det her, men var bare en legendarisk skikkelse inden for amerikansk hiphop. Og her 30 år har det taget at finde frem til, hvem der skulle være skyldig i det her. Og det er vist ikke engang bevist, at den person, som er blevet dømt skyldig nu, rent faktisk var ham, som affyrede våbnet.
1: Han er bare ham, der så har beordret det, eller hvad?
0: Ifølge sin egen erindringsbog, som han udgav for en 6-7 år siden, hvilket også er virkelig dumt, at da de kørte forbi, så gav han en gun til nogen, der sad på bagsædet. Problemet er, alle de andre, som var i den bil, behændigt er gået bort siden. Det er ikke en branche, man bliver gammel indenfor, hvis man er medlem af de der bander i USA. Og han var med dem af Crips, som det hed. Så ja.
1: Vildt nok, altså.
0: Men 30 år.
1: Mange så... konspirationsteorier senere.
0: Ja.
1: Hold da fast.
0: Men der er sindssygt nogle tracks, han stadigvæk har, som stadigvæk lyder meget nice, Tupac. Jeg vil sige, den største er selvfølgelig den her sammen med Dr. Dre.
1: En banger.
0: Men jeg sad her forleden dag og gik igennem nogle af de hits, som han har lavet, og så stødte jeg på den her, hvor jeg tænkte, jeg havde glemt, at han havde lavet det her track. Som jo er en coverversion af sådan et 80'er-nummer, men så kommer der lige sådan et lille lækkert West Coast beat på, og så kører vi det ud af.
1: Altså, han er jo lyden af, hvis man bare lige skal sådan virkelig sådan groove i sin beat.
0: Jeg tror ikke, den ligger inde i vores system, men der er faktisk et enkelt track, han lavede, som han lavede sammen med et par danske producer, som er meget nice.
1: Nå.
0: Skal jeg se, om jeg kan finde det?
1: Ja. Nej, det ville være fedt. Vi elsker at få Danmark på kortet, jo.
0: Jamen altså, hvis vi har mulighed for at lave danskervinklen på noget som helst, så gør vi det. Nu skal jeg lige ind
1: Jeg vil slet ikke, at... Var det også vildt 30 år? Altså, jeg føler jo... Så er han jo død, før jeg blev født.
0: Mm-hmm.
1: Men det føler jeg ikke. For jeg føler bare, at han har fyldt så meget sådan rent kulturelt. Både musikalsk, og at folk har bare snakket om ham. Altså stadig jo. At det er crazy.
0: Spiller, jeg synes jo, at det her det er et af de bedste numre overhovedet, som, som Tupac har lavet. Som også er et ikonisk nummer.
1: Vildt, at der har været
0: danskere over
1: den.
0: Det er Soul Shock og Carlin, som har produceret det her, da de var nogle. De var nice.
1: Vibes,
0: dengang, man. Ja, man. Det, man taler om, bliver straften for den person, som er blevet dømt i sagen for at have skudt Tupac. Det er livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse, som man kan sige. Han er ikke nogen helt ung fyr længere. Han har været på fri fod.
1: Han har alligevel kørt 30 år, ikke?
0: Ja, i 30 år. Jeg ved ikke, om han har været inde i spjældet en gang imellem i mellemtiden. Han har trods alt været bandeleder for Crips tidligere, men han hedder Dwayne Davis, og

0: Men jeg kan godt lide tanken om, at retfærdigheden sker fyldst.
1: I enden, ja, kom der et punktum på det. Det er sgu godt.
0: 13 minutter over 7, du siger, at i dag er en helt særlig dag i Harry Potterland.
1: Ja, det er jo den 1. september, og det er der, at alle elever på Hogwarts, de tager i skole. Og det er jo kæmpe, både i bøgerne, men faktisk også i virkeligheden. Der kan man jo tage, hvis man har været omkring London her den 1. september, så kan du tage ind på King's Cross, St. Pancras, og så 9.35, altså 9.34, eller 9.34, mener jeg. Der kommer der sådan op på togafgangene. Der
0: altså står klokken 9.34 i dag?
1: I dag.
0: Ja.
1: På King's Cross, mm-hmm, så kommer der til at stå afgang fra London mod Hogsmeade, hvor Hogwarts ligger.
0: Ja.
1: Og så kommer der tit en skuespiller fra, mm-hmm, filmene, og så kommer alle til at løfte deres tryllestave, som de tager med, og så kommer den her skønne underlægningsmusik. Og så fejrer man ligesom, at det er Harry Potter-dag.
0: Jeg elsker det.
1: Det er jo min store drøm. Jeg har bare altid været på arbejde.
0: Ja, det kunne man skulle...
1: Harry Potter-dag er fantastisk. Jeg har min tryllestav ude i tasken.
0: Du har din tryllestav med i dag? På arbejde i dag?
1: Altid, Dennis.
0: Hvorfor? Hvad regner du med, der skulle ske, som kunne hjælpe dig?
1: Hvis jeg nu mødte lige sådan noget.
0: Det er klart.
1: Så kunne vi lige have en...
0: Og når jeg kender vores redaktion ret, så er det ikke utænkeligt, at der er en anden, som har en tryllestav, som...
1: Det håber jeg ikke.
0: Nej.
1: Det håber jeg ikke.
0: Nå, men god Harry Potter-dag, så en anledning til at støve filmen af, og altid en god anledning til at støve filmen af, og så se eventyrene afsted på Hogwarts.
1: Så kan man jo tælle ned til, at der kommer en serie den 25. Der kommer en serie på HBO Max.
0: Jeg er i gang med at tælle
1: ned. Jeg glæder mig så meget også.
0: Om et øjeblik skal vi lave noget, som er noget, som jeg faktisk aldrig tror, jeg har prøvet at lave i radioen før. Men hvis du vil være med til det, så gør vi det for første gang. Du kan ringe til os, og så skal du svare på et dumt spørgsmål, som vi stiller dig.
1: Fedt.
0: Og det lyder måske meget som alt det, vi altid laver. Men forskellen er, at du ved ikke, hvilket spørgsmål det er, vi stiller dig. Så du ringer bare. Og så stiller vi dig et spørgsmål, og så gælder det bare om at svare lige direkte fra skud fra hoften.
1: Ja, det 70... er jo ikke nogen trivia nogen.
0: Det, eller hvad? Nej, nej, nej.
1: Det kan være alt muligt.
0: Det er noget, du kan svare på.
1: Okay, fedt.
0: Det er noget, der handler om dig. Så 70 11 9000, hvis du vil være med. Vi skal nok give dig alle detaljer igen lige om et øjeblik. Så er det Lady Gaga og Bruno Mars også.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
0: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese-skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
5: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
6: Ja,
5: vil jeg bare lige sige.
6: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, dig with the smile, 7:24, godmorgen, det er Gunova. Vi spiller 5 år i samarbejde med Lendme om 50.000 kroner her om cirka små 10 minutters tid. Lige nu skal vi bevise, eller jeg ved ikke, om vi skal kalde det, at der ikke findes dumme spørgsmål. Men der findes heller ikke nødvendigvis dumme svar. Der findes bare svar og spørgsmål. Du skal ringe til os, 70 11 9000. Vi stiller dig et spørgsmål. Det er ikke et trivia spørgsmål. Det er ikke en quiz.
1: Du kommer ikke til at blive testet i noget.
0: Vi stiller bare spørgsmål, så lærer vi lidt at vide om dig. Måske kommer der et opfølgende spørgsmål.
1: Ja.
0: Og vi kan starte med Annette fra Horslev. Godmorgen, Annette.
2: Godmorgen.
0: Og det her, det er ikke spørgsmålet sådan officielt endnu, men jeg tænker, du er på vej på arbejde. Hvad skal du lave i dag?
2: Jeg skal hjem og sove.
0: Du skal hjem og sove? Okay.
2: Så skal jeg hjem og bedække på nogle heste, men så...
0: Ved de godt det?
2: Det ved de godt, og de vil også gerne.
0: Okay.
1: Fedt.
0: Jamen altså.
1: Godt, du
0: er informeret. Hvor mange heste er involveret i det der show der?
2: Jamen, der er en hængst og to hopper i dag.
0: Åh. Oh. Ah, men altså... Lucky guy. det er mange mænd, de drømmer om. Det jeg siger det bare. Okay, men nu kommer der lige et spørgsmål her. Og bare svar for hoften. Der ligger ikke noget underliggende i det. Der er ikke noget, du skal være nervøs for eller noget som helst. Vi er bare nysgerrige.
2: Skønne.
0: Annette, hvad købte du til fredagsslik i fredags, og delte du med nogen?
2: Åh, jeg købte overhovedet ikke fredagsslik i fredags. Jeg
0: brugte
2: 36.000 på
0: dyrlæge. Åh, for fanden da. Ja, der vil jeg sige, der havde jeg nok måske lige...
1: Der havde jeg tænkt, hvad er de 20 kroner til eller fra, faktisk?
2: Ja,
1: jeg
2: skal...
0: Okay.
2: Det var ikke lige det.
1: Nej.
0: Nej. Ej, hvor trist. Men, er det sådan noget, man bare... Det betaler man en gang imellem, når man er sådan en hestemor?
2: Det er faktisk ikke engang på en hest. Det er en hund, der har været syg hele weekenden.
0: Åh, for filen da. Jeg krydser fingre for forsikring, Annette.
1: Ja.
2: Forsikringen er brugt. Den skal opereres på torsdag for det samme.
1: Ej.
0: Så. Vi krydser alt, hvad krydses kan for det stakkels kræg.
1: Ja.
2: Tak skal I have.
0: Tak for at lytte med, Annette. Tak for at ringe til os, og god dag.
2: I lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Vil du stille spørgsmål, Karoline?
1: Jeg kan godt stille spørgsmål.
0: Okay, vi har Sara fra Åben Rå med. Godmorgen, Sara.
3: Ja, godmorgen.
0: Dejligt at have dig med, at du er på vej på arbejde, på vej til. Hvad skal der ske i dag?
3: Hvad der skal ske i dag. Jeg er på vej på arbejde.
0: Okay, fremover. Ja, godt. Karoline har et spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål eller et godt spørgsmål, men lad os høre.
1: Jeg er i hvert fald meget spændt. Okay, hvilken slags kartoffel er din yndlings?
3: Kartoffelmos.
0: Mm. Og den kom bare lynhurtigt.
1: Du vidste det.
0: Ved du hvad? Ja, men jeg tror også, det er en lidt en sønderjysk ting.
1: Kartoffelmos?
3: Ja, den kan bare sammen med alt.
0: Ja. Ja.
1: Det er bare lækkert. Det er rigtigt.
0: Det er jo en af de ting, som faktisk er værst ved sommeren. Det er de der nye kartofler. De er ikke gode at lave mos af.
3: Det er de virkelig, nej.
0: Nej. Ej. Altså, hvis man nogensinde har prøvet, så får man noget, der bedst kan beskrives som tapetklister.
3: Det er noget lige mere.
0: Ja. Ja, men godt svar og stor opbakning herfra. Sara, tak for at lytte med, og tak for at ringe. God dag.
3: Ja, i lige måde. Tak. Hej.
0: Tak. Hej. Vi har Martine fra Roskilde med på den linje her. Godmorgen, Martine.
4: Godmorgen.
0: Velkommen til.
4: Tak.
0: Hvad står dagen på?
4: Jamen, jeg er på vej hjem for at sove.
0: Også. Okay, så du er også sådan en natteroder. Har du arbejdet i løbet af natten?
4: Ja, det har jeg.
0: Og hvad, har du også skulle bedække heste, eller?
4: Nej, jeg er sygeplejerske.
0: Sygeplejerske, ja. Okay. Har der været travlt eller stille?
4: Der har været sådan lige tilpas.
0: Okay, godt. Jamen, det er heller ikke for stille, så er det også kedeligt at gå på arbejde.
1: Ja, så bliver man også træt om natten.
0: Jeg, Signe har desværre ikke i dag, men hun havde forberedt et spørgsmål, og jeg synes faktisk, vi skal tage i respekt for Signe et af hendes spørgsmål, nu hun har gjort sig med at finde på spørgsmål. Så Martine, her kommer et spørgsmål, også fordi, at du er fra Roskilde, ligesom Signe er.
1: Ja.
4: Ja.
0: Hvad er din yndlingsdessert, og kan du selv lave den?
4: Tiramisu.
0: Yes! Yes!
1: Slap!
0: Kan du selv lave en tiramisu? Nej.
4: Det
0: er
4: simpelthen ikke. Altså, jeg har ikke prøvet.
0: Jeg lavede min første tiramisu sidste år. Og den var fandme god.
4: Jeg gad godt kunne det.
0: Ja.
4: Man føler også, at det er sådan noget, der kræver, at man har en masse mennesker at lave det til.
0: Ja, for det første, så laver man ikke små portioner af det. Og for det andet, det værste ved tiramisu, det er, at den er bedst dagen efter, så du skal... Du står og har lyst til den, mens du laver den, og ved, at du er nødt til at vente til dagen efter. Så det kræver, at man har lidt impulskontrol.
1: Åh,
4: ja. Det er nemmere at købe.
1: Ja, det er også dejligt.
0: Eller køre til Italien og spise en.
1: Også god i Italien.
0: Ja, ja. Martina, sov godt. Tak for lidt med.
4: Jo, tak.
0: Hej. Ja, tak
1: lige måde. Ja, tak lige
0: måde. Skal vi have en mere?
1: Ja, ja.
0: Jeg synes, det er meget hyggeligt det, at man lærer nogle spøjse og dejlige ligegyldige ting også.
1: Ja.
0: Jesper fra Vejle, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Er du lige stået op, eller er du på vej i seng?
5: Nej, jeg er på arbejde.
0: På arbejde. Jamen, nu har vi bare ramt ind i to natteroder, så...
5: Ja, det hørte jeg godt, ja.
0: Vi skulle lige finde ud af, hvor fanden er han. Hvad skal du lave i dag, Jesper?
5: Jamen, jeg skal bare pakke og plukke på mit lager, så...
0: Okay. Hvad er det for en type vare, du pakker og plukker?
5: Ja, det er køle- og frysevarer.
1: Okay. Lidt koldt,
0: ja. Ja.
5: Ja, det er meget koldt.
0: Ja. Så hvad har du? Har du termotøj på?
5: Ja, i dag skal jeg kun i køleren, så det er jo bare jakker og bukser, men normalt har jeg sådan en kedelpakke på. Ja.
0: Og fordi du er inde i sådan, hvor koldt er der inde i den fryser så?
5: Minus 21.
0: Pifor.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det er koldt.
0: Nå, men det skal vi ikke klage over her. Hvis vi lige skulle komme med et... og den er måske meget interessant til dig, den her, Jesper. Du får lige et spørgsmål, der hedder, hvilken måned er den værste, og hvorfor?
5: Jamen, det er januar, helt klart.
0: Det er jo...
1: Populært svar.
0: Ja.
5: Ja, men altså, det er ikke... Altså, nu har jeg godt nok fødselsdag i januar, men...
0: Nå, okay.
5: Interessant. Men det er bare en mørk måned, og det er bare... Jeg synes, bare den føles meget længere end de andre måneder.
0: Ja, men det er ikke fordi, at du... Altså, for du har jo tøjet til at klare dig igennem januar, som er en af de koldeste måneder.
5: Ja, men det har jeg ikke på derhjemme jo, så...
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det er efterladet.
0: Ja, det er efterladet på arbejde.
1: Man skal ikke så arbejde med hjem.
0: Nej, det skal man ikke.
5: Nej, det
0: skal man ikke. Jesper, jeg håber, det bliver en dejlig dag på arbejde, og vi er glade for, at du brugte lidt af starten på dagen sammen også. God dag.
5: Jo, tak. Ja, lige måde.
0: Tak. Hej. Forbavsende hyggeligt.
1: Ja, folk spørger hinanden om for lidt ting.
0: Ærligt, det her, det er jo bare et kursus i small talk.
1: Ja, det er meget sådan first date-spørgsmål.
0: Er det det?
1: Det synes jeg lidt. Det vil være sådan nogle ting, jeg føler, jeg vil spørge. Det gør det, derfor det går så godt.
0: Har du hørt den? Vi har alle sammen hørt den nye sang med Nick & Jay. Ja. Hvis ikke du har hørt den nye sang med Nick & Jay, glæder til, den kommer i radioen lige om et lille øjeblik. Dagens udgave af 5-år-konkurrencen er på vej. Vi spiller om 50.000 kroner. Tænk, hvis det skal lykkes i dag, at det kun er os til at fejre det, Karoline.
1: Oh my God.
0: Det vil jo være skrækkeligt og fantastisk på samme tid.
1: Ja.
0: Vi finder ud af det om et øjeblik i dagens udgave af 5 år. Her er først et kig på de seneste nyheder.
6: Tusindvis af demonstranter og en flere kilometer lang traktorkaravane indtager her til formiddag Christiansborg Slotsplads. De protesterer mod den nye gødskningslov, som Folketinget skal stemme om på torsdag, det skriver Maskinbladet. Bag demonstrationen der står gruppen Oprør for Landet, og protesten den begynder klokken 9:30. Fra i dag der må en ulv, der truer husdyr, skydes uden tilladelse fra myndighederne. Det gælder blandt andet, hvis den bryder gennem et ulvesikret hegn, men først skal man altså lige forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Dansk Fåreavl glæder sig over de her nye regler, mens Dyrenes Beskyttelse frygter flere ulovlige ulveskydninger. Den populære festival Musik i Lejet står til at få en fast base på Vejby Campingplads, det skriver DR. Arrangørerne havde oprindeligt ansøgt om op mod 19 årlige eventdage, hvilket altså har vakt lidt bekymringer for støj blandt naboerne. Så som et kompromis så ligger udvalget i Gribskov Kommune op til festival i uge 29, og så et par enkelte dage i foråret og efteråret.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Der falder mindre regn i dag end de to foregående dage, men det betyder altså ikke, at vi ikke stadig får byer og vekslende skydække i løbet af dagen. Først på dagen der kan der også være stedvis dis eller tåge flere steder, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Nu er der mere lyden af det.

0: er kommet meget i det område der,
1: ja.
0: Må jeg sige. Så en af mine gamle, gode gamle venner opvokset i Hårup, som jo er en flot by, der ligger ikke så langt fra Korinth.
2: Ja, og det er meget tæt på den, jeg bor.
0: Jamen hey, altså.
1: Fedt.
0: Og så du bor ikke engang i Korinths centrum, du bor lidt i udkanten, eller hvad?
2: Ja, det er sådan lidt ude på landet.
0: Okay.
2: Og det nærmeste folk lige kender, det er nok Korinth.
0: Ja.
2: Alternativet er Bernstorff Minden Efterskole, men det er ikke alle, der kender
0: okay,
2: den.
0: Okay, så ærligt, Rikke, hvilken by ærligt bor du? Altså bor du i Korinth, ja. Eller bor du i hedder noget andet by?
2: Altså, jeg bor jo ikke i en by. Jeg bor på landet.
1: Hvor er du postnummer?
2: 5600.
0: Forborg. Ja.
1: Forborg, ja. Okay.
0: Er det Hellemose? Er det der?
2: Ja, det er nok det tætteste, vi kommer.
0: Jeg bor lige siden mig. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, jeg fandt mig cyklet ud mange gange, når den der skide bus, når jeg missede den.
1: Nej.
0: Ja. Nå, Rikke, vi skal dyste i 5-år-konkurrencen, og du har fået fornøjelsen af per automatik at trække Karoline.
2: Ja, jeg forstår.
0: Og
2: så meget med her til morgen, men det er genialt.
0: Prøv, jamen fremragende.
1: Det er det bedste, jeg kan høre. Altså,
0: ja. Så er der, skal I udveksle telefonnummer eller noget, eller skal vi bare gå i gang?
1: Jeg synes bare, vi skal vurdere, Rikke. Du vælger nogle gode, og så gør jeg det samme lige om lidt.
2: Ja, vi gør vores bedste.
1: Ja, vi gør så. Ja. God deal. Så hopper jeg.
0: Yes, Caro, hun det siger altså, at de hopper, men det gør det ikke. De går jo virkelig bare meget hurtigt ud af studiet. Rikke, nu får du 5 ord af mig. Jeg skal have 5 ord associationer tilbage, og når du er kommet med dem, så får vi Karoline tilbage i studiet igen. Hun skal forhåbentlig svare det samme som dig, og lykkes det, så vinder du den store gevinst, 50.000 kroner. Vi kan altid lige komme ind på, hvad de penge skulle bruges til, hvis nu at det går, som det går.
2: Altså, det vil nok være noget... Altså, vi er i gang med at bygge ret meget om derhjemme, og kunne egentlig også godt tænke os at skifte vores lille bil ud med en elbil på et tidspunkt.
0: Jamen altså...
2: Så alt tilskud til de projekter, det vil jo lune godt.
0: Det pynter det hele. Lad os håbe, at det bliver til 50.000 kroner. Nu får du 5 ord af mig. Rikke, det første ord er ordet mange. M-A-N-G-E, mange.
2: Få.
0: Ord nummer 2. Slank. S-L-A-N-K, slank.
2: Jeg ved ikke, om jeg skal gå modsat der. Slank.
0: Nej, det er jo beslutningen, hvor konsekvent man skal være, eller hvad der faldt der først ind.
2: Ja, lige præcis. Altså umiddelbart ville jeg jo sige buttet eller tyk, men det er heller ikke så pænt. Alternativt ville jo være tynd.
0: Ja. Men altså...
2: Slank. Vi prøver at sige tynd.
0: Du siger tynd. Ord nummer 3. Kiste.
2: Begravelse.
0: Ord nummer 4. Papir.
2: Blyant.
0: Yes. Og det sidste ord. God. G-O-D. God. Eller god.
2: God. Und.
0: Nu er du kommet med 5 svar.
2: Ja.
0: Og nu må du fortælle mig, om du stadigvæk synes, det er de svar, du vil holde fast i. Mange, der siger du få. Slank, der siger du tynd. Kiste, der siger du begravelse. Papir, der siger du blyant. God, der siger du ond.
2: Ja, altså, man ville jo ønske, man kunne spå, ikke? Men jeg tænker bare, vi låser dem.
0: Det vil gøre det til en enormt dyr konkurrence, det her, hvis der var mange, der kunne det i hvert fald.
2: Ja,
0: præcis. Ordet er hermed låst fast. Jeg vinker til Karoline. Hun hopper tilbage. Lad os bare lege det. Og så skal hun svare på ordene her. Forhåbentlig rammer hun de nøjagtigt samme som dig, så der både kan blive til elbiler og... ja, hvad ved jeg, gulvvarme, eller hvad det nu er, I gang med at bygge op.
2: Ja.
0: Jamen, Rikke, pøj til dig.
2: Tak skal du have.
0: Og til dig også, Caro.
1: Jo, tak.
0: Er du sådan nogenlunde klar?
1: Jamen, det er fordi, min telefon, den laver noget mærkeligt. Jamen, det var bare, vi skal jo filme det nu, hvis det gik hjem. Jamen, håber,
0: det kunne den godt gøre. Det er nogle fremragende svar, som Rikke er kommet med.

0: Yes.
1: Godt så. Jeg skruer ned for Rikke, skruet op for Karoline. 5 år. Vi spiller om 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån. Nu skal vi sammenligne ord.
0: Ja.
1: Det første ord er ordet mange.
0: Flere. Nå.
1: Lad os sige, hun er modsatte.
0: Lidt.
1: Få.
0: Få. Ja.
1: Ord nummer 2. Slank.
0: Tynd. Der sagde hun så ikke det modsatte.
1: Præcis.
0: Oh, ja.
1: Ord nummer 3. Kiste.
0: Begravelse.
1: Ord nummer 4. Papir.
0: Et ark, tror jeg vil sige.
1: Det sagde Rikke, blyant.
0: Ja, det er også fair.
1: Mm-hmm.
0: Det forstår jeg godt.
1: Sidste ord. God.
0: Dårlig.
1: Og det var måske også lige for at understrege din
0: præstation
1: her til morgen, at du sagde dårlig, ikke ondt, som Rikke sagde.
0: Ja,
1: men jeg synes,
0: ja,
1: det var ondt.
2: Ja,
0: sorry, Rikke.
1: Ja, tænk mange, få og flere, ja. Øv, mand.
0: Ja.
2: Øv, sådan
0: ja,
2: er det.
0: Mega øv.
1: Nej, jeg havde lige tænkt, jeg synes fandme, det kunne være rart lige at have sendt 50.000 ned til Sydfyn. Det, det synes jeg havde været smukt, du. Det havde været smukt.
2: Jeg havde ikke gjort noget, men nej, vi prøver bare igen.
1: Rikke, du er altid velkommen. Alle er velkommen til at forsøge at være med i 5-år-konkurrencen. Og det kan da være, vi snakkes ved på et tidspunkt.
2: Det kan være.
1: Hils ned i bakkerne.
2: Ja, det skal jeg gøre.
1: Det er godt. Hej, Rikke.
2: Hej med jer.
1: Vi sørger for, at Rikke hun får det eftertragtede, men også lidt ærgerlige spil, nemlig 5-årsspillet, som man kun kan få, hvis man ikke vinder i 5-år-konkurrencen. Der er en ny runde igen i morgen, og klokken nemlig er 7.30. Nu spørger jeg bare lige vores producer Jakob om, hvad havde du på ordet slank?
3: Tynd.
1: Du havde tynd på den også? Er det fordi er politisk korrekt, eller hvad? Fordi man siger, man må ikke sige tyk, men det må man da gerne.
0: Det må man da godt.
1: Det er det tyk mælk, for eksempel.
0: Men jeg gik jo ikke rigtig modsat i løbet.
1: Nej. Det var også.
3: Jeg tænkte tyk først, men så tænkte jeg, hun siger tynd.
1: Ja.
3: Og jeg ved ikke, hvorfor.
1: Men nej. Det var ikke. Men der var I bedre end mig.
0: Medietrænet.
1: Jeg kan godt være det derfor.
0: Meget lidt.
1: Ja. Så er Larsen Midnight Sun lige om et øjeblik.
4: Små, nemme, frustrerende.
0: Jeg har kun ét
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
25: Og også fordi du lugtede.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Altså, i virkeligheden var det vel en delfin, som var med til at reboote Sara Larsen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo. Den, ja, hele det der univers.
0: Så da hun slog igennem for lang tid siden med... Åh, hvad fanden var den hed?
1: Det er det der, jeg føler, jeg kan huske albumcoveret.
0: Det er jo lang tid, du har været et lille barn.
1: Jamen,
0: jo.
1: Det var hun jo også.
0: Var det uncover? 13?
1: Ja, det var sådan noget 13.
0: Så for 100 år siden slog hun igennem, og var ligesom noget, og der kom Lush Life og det der, og så har hun været sådan mediumstjerne, og så lige pludselig var der nogen, der syntes, at det var sjovt at lave nogle videoer med nogle af hendes gamle hits.
1: Ja, også den der
0: Symphony, som er den her. Og så dukker den pludselig op over det hele, og så er det som om, at folk var... Nå gud, hun er da egentlig mega nice, Sara Larsson.
1: Ja.
0: Lad os lige begynde at høre hende igen. Og nu har sommeren 2026 har været en Sara Larsson-sommer.
1: Ja, en Eurogirl-sommer.
0: Så, og jeg vil bare sige, hvis du savner noget hvad kan man sige, solskin, sådan humørmæssigt, så bare find ting med Sara Larsson på de sociale medier, fordi...
1: Hun er skide sjov.
0: Jamen, hun er sin egen, og hun er ærlig, og hun står ved, hvem hun er, og hun er kærlig, og griner.
1: Hun reposter så også mange sjove ting.
0: Som andre laver.
1: Ja, og nogle gange så kan man jo ind på, jeg mener både i hvert fald på hendes TikTok, kan man se, hvad hun har repostet.
0: Ved hvad det sjoveste ville være, hvis Sara Larsson og Håland, hvis de lavede en collab på en eller anden måde? Jeg vil elske det. Jeg vil være dødelig misundelig over, at Danmark ikke var med på den der, men ellers vil jeg elske det. Klokken er der 8:04. Det er Karoline og Dennis i Gonova her til morgen. Sammen med 3F, så sætter vi i den her uge fokus på fejl på lønsedlen. Altså, lønnen er lige gået ind på kontoen, håber jeg. Der kan være fejl på lønsedlen. Jeg har ikke tjekket min... Jo, jamen, det passer ikke. Jeg tjekkede først min lønseddel, fordi at der var noget, som ikke plejer at være der.
1: Ja.
0: Fordi vi har været ude at føjte i løbet af sommeren.
1: Det.
0: Og så var der nogle forskellige ting, som vi skulle udfylde anderledes, som vi plejer. Og det skulle lige tjekke. Gav jeg vide, om det egentlig er gået ind? Og det var det.
1: Ja.
0: Så det virker som om, de styr på det på vores arbejdsplads. Men ærligt, jeg ved det faktisk ikke. Jeg føler mig ikke snydt, når jeg kigger på lønsedlen. Ikke arbejdspladsen, jeg føler mig mere snydt i skattevæsen. Men det er en anden snak.
1: Ja.
0: Men tjek, om der er fejl på din lønseddel, for det er der faktisk en gang imellem. Og selvom det bare er 100 kroner om måneden, så begynder det at håbe sig op hen over et år. Forestil dig, hvis du havde fået for meget udbetalt, du pludselig skulle betale det tilbage. Oh my god.
1: Ja.
0: Klamt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Nå, men sammen med 3F, så har vi altså fokus på fuck-ups, og i virkeligheden handler det ikke så meget om lønsedler, det som vi gerne vil høre dig om, men der, hvor du har begået en fejl på dit arbejde. Noget, som måske har kostet nogen rigtig mange penge. Fortæl os din historie på en sms. Det kan også være, at du aldrig har oplevet noget, men har hørt en historie, eller kan finde på en, så send den også til os på en sms. Vi skal forsøge at gætte, om det er noget, der rigtigt er sket, eller om det er en historie, du har fundet på. Og det, du kan vinde, det er 1000 kroner, som du eventuelt kan bruge på en kvajkage eller noget andet, hvis du dummer en dag. Og så er der også fuck-up-koppen, som er sådan en limited edition-kop, som kan minde om, at det er okay faktisk at begå fejl en gang imellem. Send os en sms, hvis du vil være med. Lad os høre din historie. Det er en fejl, du lavede på arbejdspladsen. Skriv 3F, skriv din historie, send til 12:20. Det koster en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen, hvor vi finder en vinder, inden klokken bliver 9 her til morgen. Så 3F for din historie til 12:20. Her er 1D, og What Makes You Beautiful.

0: Vi sidder alle sammen her i Konoba-studiet og fangirler over One Direction her til morgen. Godt genhør What Makes You Beautiful. 8:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Er du på vej på arbejde på Sjælland, så kan der altså godt være forsinkelser i morgentrafikken, og det er jo altså på grund af en lang karavane af traktorer, der er på vej mod Christiansborg. Og det advarer politiet altså om lige nu, fordi mellem kl. 7 og 10, så kører de her traktorer fra blandt andet Roskilde og også Tureby mod hovedstaden. Her der vil landmændene nemlig demonstrere mod den nye gødskningslov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Ifølge landmændene, så skaber loven ret stor usikkerhed, fordi de allerede nu skal så næste års afgrøder, men altså uden at kende de endelige regler. Politiet opfordrer derfor bilister til at finde alternative ruter eller køre hjemmefra i god tid. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. Mandag aften holdt udlænding og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesteren har nemlig tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Morten Bødskov kalder mødet for meget positivt, fordi der altså var en klar vilje til at tage imod flere. For få unge bruger deres digitale kulturpas på 1000 kroner, og det efterlader altså en række ubrugte midler. Derfor så vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre ordningen. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner fra det her digitale pas over til skræddersyede forløb i kultur- og idrætslivet. Ministeren forklarer, at den nuværende sårbare målgruppe har svært ved at bruge betalingskortet. I stedet så har man bedre erfaringer med at tage de unge i hånden og direkte ind i kulturlivet, og derfor så vil Zenia Stampe altså nu se på, om målgruppen for det digitale kulturpas skal bredes ud til flere. Omkring 2.100 engelske ord er sendt ind til Dansk Sprognævn i en ny landsdækkende kampagne. Målet er at finde danske alternativer til ord som sale, nice og random, men det kan altså være en udfordring at oversætte, det fortæller projektleder på kampagnen Kasper Christiansson. De engelske låneord kan alt efter sammenhængen nemlig have flere betydninger. Han forklarer desuden, at de engelske ord gør det sværere for forskellige generationer at forstå hinanden. I dag der åbner anden fase af den her kampagne, hvor de danske afløsningsord skal vurderes.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Endelig passer vejret til kalenderen, der altså nu siger efterår. Flere steder kan I nemlig vågne op til dis og tåge, og så bliver det generelt sådan en blandet dag, hvor vi altså får både sol, skyer og byer, der også lokalt kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag de ligger på mellem 15 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, den er 8:04. Det er bare Karo og Dennis, som er her den her tirsdag morgen. Og i dag, der starter, måske er det derfor, i dag starter en særlig udfordring, som vi selv har fundet på. Og du kan faktisk, hvis du har lyst, stadig nå at være med i den her udfordring. Vi giver dig detaljerne om lidt.
5: Og så skal du huske at lytte med i morgen 8:30, når vi får Minds of 99 på besøg, og de synger også deres nye sang.
0: Lige nu er der Somber her, Homebreaker.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Somber og Homewrecker. Klokken er 8 minutter over 8. Hvis du lige er hoppet med ombord nu her, hvis du plejer først at tænde for radio nu her, fordi det er sådan, din rutine er, så er der ting i programmet, som du aldrig nogensinde har hørt. Måske har du aldrig hørt 5-år-konkurrencen, som vi har hver morgen 7.30, hvor der er chancen for at vinde 50.000. Måske har du hørt den ting, som vi har kørt af de seneste par år, siden vi vendte tilbage fra sommerferie, som faktisk en ting, som vi starter programmet med, og som vi har den her uge ud. Og jeg vil bare gerne lige slå et slag for, at alle får muligheden for at deltage.
1: Gonova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
0: Og vi kender jo til det der med, at man ikke skal trykke på snusknappen alt for meget, fordi... Yeah. Man risikerer at gå glip af et eller andet. Og det, du helt specifikt, konkret går glip af, hvis du snuser, når du er med i konkurrencen, og ikke tager telefonen, når vi ringer til dig, klokken 6 om morgenen, det er et McAfee guldkort.
2: Det er så... Det er en øvrig en at gå glip af.
0: Vi har jo fundet ud af, at folk godt kan lide kaffe.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det kommer som chok for dig, men det går op for os, at folk er faktisk ret vilde med kaffe. Og bare tanken om at kunne køre forbi en Mac'en hver eneste dag i et helt år, og så en gang om dagen kører jeg ind og får en gratis kaffe, fordi man har fået det der McCafé guldkort. Det er jo grund nok til ikke at snuse. Så det eneste, du skal gøre for at vinde i den her ting, det er at sende os en sms. Håb på, at vi ringer til dig. Og hvis vi gør, tag telefonen inden de første fire ring.
2: Ja. Så man skal også lige lade være med at putte sådan noget nattetilstand til.
0: Det er vigtigt. Der er et par stykker, fordi... der er misset opkald, fordi at...
2: Den jo ikke går igennem, så...
0: Det gør den ikke. Vi laver et opkald, og hvis den bare siger dut, så er vi videre. Så er det en snooze.
2: Det gør vi.
0: Og you lose. Så det eneste, du skal skrive på en sms, det er snooze. S-N-O-O-Z-E. Og send til 12.20. Ja, det koster en 5. Men du kan også skrive snooze, og så bare lige skrive, hvad du hedder, hvor du er fra, hvad tid du plejer at stå op. Whatever. Det bestemmer du selv. Men altså, det er nok bare at skrive snooze. Snooze til 12.20 til en 5. Den person, vi ringer til i morgen, som ikke snuser, den første, som ikke snuser, får et McAfee guldkort. Alle, som sender en sms nu, uanset om du bliver ringet op i morgen eller en af de andre dage, er med i konkurrencen. Fredag trækker vi en vinder, som udover et McAfee guldkort, også får 5.000 point inde i McDonald's-appen.
2: Det er ret mange point.
0: Har du din app nu?
2: Ja. Jeg kan godt
0: lige prøve at...
2: Fordi jeg elsker et godt lojalitetsprogram. Så jeg synes altid, jeg får den scannet, når jeg er der.
0: Åh, jeg er også god til at scanne.
2: Ja.
0: Jeg er også god til at bruge.
2: Ja.
0: Mit max var, at jeg var oppe på over 3.000 point.
2: Wow!
0: Jamen, det er det der, når... jeg ved, alle i studiet så kigger vantro på mig sådan, 3.000, du lyver.
2: Ja.
0: Nej, nu skal jeg forklare, hvordan man kan komme op på 3.000 point, venner. Hvis man har børn, og er den, der betaler, når man er på Mac'en, og man er dygtig til at scanne. Over noget tid, hvis ikke man bruger pointene, så håber det sig op.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så menu plus menu. Altså, så når man har betalt for 5 mennesker, jamen, så begynder det at håbe sig op. Men 5.000 point er meget. Lige nu har jeg 924 point.
2: Jeg har 522. Ja, det er altså et par cheeseburger.
0: Det er ikke dumt. Nå, men hvis du vil være med i Snooze, sms snooze og send det hele 12.20 til 5 kroner. Sørg for at tage telefonen. Det er morgen, og klokken bliver 6. Det er det allerførste, vi gør. Spiller den her jingle, og så kan du være med i konkurrencen. Som svære kan det faktisk ikke være. Nå, fint. I dag, der starter... Har vi bedre ord for September Challenge?
3: Kondi September?
0: Nej, det skal... Ja, det kunne da godt være. Nej, fint nok. Vi kalder det bare September Challenge. Ja. I mangel af bedre. Det var en tanke, jeg fik. Og det går i virkeligheden ud på. Hver dag i september måned skal man, ud over det, man normalt laver, lave yderligere 15 minutters motion. Du bestemmer selv hvad. Det kan være, hvad som helst, du synes er sjovt. Og det behøver ikke være det samme hver dag. Det kan være noget den ene dag, noget den anden dag, noget den tredje dag, noget den fjerde dag. Eller du kan lave de samme ting. Det bestemmer du fuldstændig selv. Jeg talte med min søn om det i går, og spurgte, vil du være med på den her September-challenge? Og sådan, det lyder meget sjovt, men jeg cykler jo på arbejde, så jeg sagde, men det er din baseline. Det gør du alligevel.
2: Ja.
0: Så det er ud over det, som du alligevel gør. Så nu er spørgsmålet, Karo. Hvad vil du gøre i din September-challenge? Hvad vil du lave i dag, tror du?
2: Jamen i dag, fordi
0: 15 minutters motion.
2: Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville løbe til fitnesscenteret. Normalt så kører jeg. Mm-hmm. Så tænkte jeg at køre hjem og parkere bilen og løbe derhen.
0: Ja.
2: Og løbe tilbage igen. Mm-hmm. Der er sådan 2 kilometer, tror jeg. Så det er i hvert fald 15 minutter, tænker jeg. Fordi jeg går i fitness, så det er jo min normale løb.
0: Ja, jeg synes jo, altså, træning er jo træning.
2: Selvfølgelig.
0: Så det men vil jo tælle med de 15 minutter.
2: Men jeg er der lige lidt ekstra opvarmning på.
0: Ja.
2: Ja. Men jeg kan ikke det i dag, så jeg tror, jeg går hurtigt ud, og jeg har sådan en udkigstårn ude ved mig, ude ved Amagerfællet, hvor jeg tror, jeg kommer til at ligne lidt en crazy person. Men jeg tror, jeg ligesom vælger, at jeg går op og ned af det i et kvarter. Så trapperne. Fordi i min opgang...
0: Trappetræning, det er hårdt.
2: Ja, men det er fordi min opgang lige nu bøvler jeg med lyset, og jeg kan ikke gå i mørket. Så må jeg gå ud på trappen derude.
0: Jeg tror, jeg har længe ignoreret min app, som troligt nogle gange om ugen kommer og siger, så skal vi i gang med at løbe.
2: Ja.
0: Der kommer sådan en notifikation, og så fjerner den bare eneste gang. Så min 15-minutters træning i dag vil være, at jeg var jo gået i gang med et løbeprogram forud for Royal Run. Og det er jo overstået nu.
2: Yeah.
0: Og nu er den træning er jo længe gemt og glemt. Så jeg vil simpelthen starte forfra. Week one, day one.
2: Ja da.
0: Det er, jeg skal 5 minutter varme op, så er der 5 minutters skiftevis gå og løb, 5 minutters cool down. Det er min træning i dag.
2: Så det er jo mere end det kvarter.
0: Så det er min 5 minutters i dag. Mm-hmm. September challenge. Nå, Jacob.
3: Ja, nu kan du kigge smilende på mig herovre.
0: Nu kigger jeg op på vores producer Jacob, som hvad kan man sige, modstræbende.
2: Jacob fortalte jo også mig noget i går.
0: Oh,
2: han er kommet i tanke om, at du mangler noget.
3: Mine løbsko, de er i Aarhus.
0: Men man behøver ikke løbe, jo.
2: Nej.
3: Min tanke var, at jeg simpelthen bare ville begynde at løbe et kvarter inden sengetid hver dag, og så sove som trygt og godt.
0: Ja.
3: Det kan jeg jo ikke lige nu.
0: Nej.
3: Så jeg tænker, at jeg skal til et middagsselskab i dag, og der kommer jeg simpelthen til at powerwalke fra min kæreste hjem. Så jeg siger, jeg går hjem nu i rask tempo, og så sætter jeg det lange ben foran og i et godt kvarter.
2: Du går fra hende?
3: Ja, ved mindre hun gerne vil være med, men det tror jeg ikke, hun...
0: Men jeg synes, det er fint. Det virker lidt psykopatisk, det der, vil jeg så sige.
3: Jeg kunne ikke finde på noget bedre.
0: Men alle former for træning, det handler bare om at få pulsen op i et kvarter hver dag. Udover det, som man plejer at gøre.
2: Ja, jeg plejer ikke at gå op og ned ad en trappe ud på sådan en frille udkigstårn. Så.
0: Hvis du er med os, hvis du er med på vores September Challenge, sign lige op ved at sende os en sms lige nu.
2: Ja.
0: Skriv Nova, og så bare skriv September, og lige hvad du hedder. Og send til 12.20, det koster 1 krone. Jeg er nysgerrig efter at vide, om der er andre, der er med på den her. Det er et kvarter, nu spørger lige Valdemar, vores nye praktikant. Er du med på September Challenge?
4: Det er det.
0: Et kvarter?
4: Et kvarter.
0: Hvad vil du lave i dag?
4: I dag har jeg tænkt mig at lave noget yoga.
0: Yoga er fremragende.
2: Fedt, elsker. Ja. Det kan virkelig være så hårdt.
0: Ja.
2: Altså, det kan virkelig få puls op.
0: Jamen, super. Jamen, jeg glæder mig til at følge op på, hvor godt det kommer til at være det her. Så skriv lige en besked, hvis du også er med på vores udfordring. Lad os tjekke nogle beskeder her lige med et øjeblik. Skriv Nova, og skriv, om du er med på septemberudfordringen. Lige skriv, hvad du hedder. Send til 12.20, det koster 1 krone. Vi kommer ikke og kigger over hækken, om du træner eller noget som helst. Men nogle gange, så skal man lige sige det højt, før det føles som om, at man ægte også rent faktisk har tænkt sig at gøre det. Vi tjekker om et øjeblik, og så skal vi faktisk tale med en person, som var meget heldig at vinde billetter til Ariana Grande i London. For Ariana, hun spiller sin sidste koncert på sin tur i dag.
2: Ja.
0: Hun er kommet til skade, det opdaterer vi på lige om et øjeblik, men hvilket show er det, man kan opleve, hvis man har billetter til det allersidste, det tjekker vi lige om et øjeblik.
1: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. 8:25. Godmorgen. Det er Gonova, det er Karoline og Dennis, som er stået op med dig her til morgen. Vi har Sofia med på telefon. Godmorgen, Sofia.
1: Godmorgen.
0: Vi har faktisk ikke talt med dig før, for det var mens vi var ude og føjte med Grøn Koncert, tror jeg, da vi var på ferie i sidste uge af juli måned. Der deltog du i en konkurrence her på Nova om billetter til Ariana Grande live i London. Og du vandt!
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Har du været afsted og se koncerten med Ariana?
1: Ja, det har jeg været.
0: Hvem tog du med til Wembley for scenen?
1: Jeg endte med på
0: den
1: kæreste med.
0: O2 Arena.
1: Ja. Ja.
0: Du havde kæresten med og se Ariana Grande.
1: Ja.
0: Hvordan var det? Verden har jo været bekymret for Ariana Grande. Der har været masser af historier og sådan noget. Leverede hun?
1: Ja, det gjorde hun i hvert fald. Hun var så god. Det var helt vildt.
0: Der er jo en historie, jeg ved ikke, om hun kom i dag eller i går, eller sådan noget med, hun er kommet til skade undervejs i sin koncert med sin fod. Havde hun noget bestemt fodtøj på dengang, at hun optrådte, da du oplevede det, Sofia?
1: Ja, altså der havde hun jo sin sædvanlige meget høje hæle på.
2: Ja.
0: Ah, okay. Og så du har godt bemærket, at hun er kommet ned i nogle flade sko nu?
1: Jamen, jeg så godt lige, at hun har fået sådan nogle bamsestøvler på.
2: Ja, hun har sådan nogle rigtig søde, sådan nogle hygge nogen. Cozy.
0: Og det er også bare, når man er verdensstjerne, så er det sådan, the show must go on. Altså, der er ikke noget at gøre. Folk har købt billetterne, folk er mødt op, optræder. Ja. Vær fantastisk. Hvad var det for en type koncert? Altså, var det sådan et greatest hits show, eller var det meget det der Eternal Sunshine, som var hendes forrige album, eller var der mange nye sange, eller hvad fik man ved Ariana Grande, ja, som har sidste dag på sin tur i dag?
1: Jeg synes faktisk, det var lidt en mix, fordi der var mange af de sange, der var mest streamet, og hendes mest populære sange.
0: Mm-hmm.
1: Men det var jo Eternal Sunshine Tour, så der var selvfølgelig også en masse af dem, og så var der faktisk også en del fra hendes nye album, som der jo lige var kommet ud.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvordan var det? Fordi jeg synes altid, det er lidt svært, fordi albumet har været helt nyt på det tidspunkt. Ja. Kunne folk dem godt? Altså, var fansene på og sådan noget? Var du på?
1: Ja. Ja, det synes jeg godt, de kunne, fordi da vi var til koncerten, der havde det alligevel været ude i måske 2 uger, tror jeg.
2: Ja, ja.
1: Så folk havde hørt det.
0: Og fordi jeg føler nogle gange lidt, at man som publikum har et ansvar for, at helt man vildt har læst op på, altså var det sådan, havde du lavet playlist og sådan noget, inden du skulle til koncert, for at være sikker på, at du ikke gik glip af noget?
1: Ja, det havde jeg.
2: Man er lige nødt til at tjekke, hvad har hun spillet de andre aftener og sådan noget?
1: Mm-hmm. Ja. Jo, lige præcis.
0: Og
2: hvad var den fedeste sang live?
1: Ja. Uha, den er svær.
2: Du må også komme med top 3.
1: Ja. Altså, jeg tror, Dangerous Woman, hvor der også er guitar solo, og hvor hun bare virkelig går amok.
0: Ja.
1: Men så synes jeg også, at det var virkelig vildt at høre hendes nye sange, for den synes jeg også er god.
0: Ja.
2: Der er nok også en vis excitement og glæde fra hendes side ved at spille de nye. Ja. Det er jo nyt.
0: Ja, der må hun ikke lige været ude og synge de sidste 8-10 år.
2: Nej, det er det.
0: Nej. Og nu holder hun pause. Ingen ved, hvor lang tid. Nu skal hun slappe af.
2: Hendes sår skal lige hele der.
0: Ja.
2: Det er et dybt sår.
0: Ja. Så, vi skulle bare lige tjekke, fordi nu er det sidste dag med Ariana Grande, og hun kommer til at være i medierne, fordi hun har slået sin fod, og det er den sidste dag på turen og sådan noget. Vi bliver nødt til at have et øjenvidende, som har oplevet koncerten, til at lige fortælle, hvad vi gik glip af. Sofia, tak for, at vi lige måtte forstyrre dig den her tirsdag morgen, og have en skøn dag.
2: Ja.
1: Jamen, tak og i lige måde. Tak. Tak for turen og det hele.
0: Tak skal du have. Tak. Hej.
1: God dag. Hej.
0: Karoline, lad os lige vende tilbage til vores September-challenge. Kort fortalt, du skal hver dag i september måned udføre et kvarters
2: aktivitet,
0: noget som du ikke plejer at gøre. Så hvis du, der er en, der hedder Dennis, der har skrevet, som man gerne vil være med på den her challenge. Jeg går 15 km hver dag på jobbet. Så har jeg så udført det? Og det er sådan, nej. Det du plejer at lave, det er din base. Det er 15 minutter oven i det, du vil pleje at lave.
2: Ja.
0: Så hvis du...
2: Vi skal overbevise dig selv om, jeg skal lige ud og gå den tur rigtig hurtigt, eller spille noget bold med ungerne, eller et eller andet, ikke?
0: Det, som du sagde i går, det var, 15 minutter, men det er også lang tid. Bare sådan, kom nu!
2: Ja,
0: vi skal kunne 15 minutter hver dag.
2: Og hold fast, jeg hyggede mig i går i tanken om, at jeg kan ikke spille Sims hele dagen i dag.
0: Nej. Louise skriver, jeg er så klar for et initiativ. Dennis fra Saxkøbing overvejer det, men det kommer jo an på, om de der 15 kilometer, han går om dagen, de er med det. Du skal lave 15 minutter af noget andet oveni.
2: Ja, det kan du godt, Dennis.
0: Stefan skriver, at han vil lave noget incline walk. Hvad er incline walk?
2: Jamen, det er i hvert fald på løbebånd, så kan du sætte den op hvad hedder det? Ja, så du laver et incline, så den stiger ligesom i... Ja.
0: Så det føles, som om du går op ad bakke?
2: Ja, præcis. Ja. Det kan være rigtig hæftigt.
0: Nadja er herreklar på septemberudfordringen. Hun vil shippe i 15 minutter. Jeg fik lyst til at købe et shippetog. Jeg skal tjekke, om mine unger har et shippetog.
2: Det er fedt at shippe.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan klare 15 minutter. Pia er klar på September Challenge. Nicoline her. Let's go!
2: Woohoo! Nico!
0: Og Nikolaj er også på September Challenge. Endelig stempel ind på sms'en. Bare lige tjekker vi op, om der er flere, som er med på vores September-challenge. Hver eneste dag, 15 minutter, en eller anden form for aktivitet. Bare noget motion, det er ligegyldigt, hvad det er. Du kan gå hurtigt, hvis ikke du har noget tøj til det. Du kan lave mavebøjninger ind på stuegulvet. Du kan lave squats. Hvad præcis du synes kunne være sjovt. Det kan også bare løbe en tur.
2: Ja.
0: Så skriv lige Nova og skriv September-challenge, eller bare September, og skriv, hvad du kunne tænke dig at lave. Bare lige så vi ved, hvem er med på udfordringen hver dag de næste 30 dage. I dag er dag nummer 1.
3: Masser af traktorer er lige nu på vej mod København, og det kan altså give forsinkelser i morgentrafikken på Sjælland. Det advarer politiet nu om. De her traktorer, de kører blandt andet fra Roskilde og Tureby, og de er altså på vej mod Christiansborg, hvor landmænd demonstrerer mod den nye gødskningslov. De kritiserer blandt andet, at næste års afgrøder skal sås, før de endelige regler er kendt. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til jyske kommuner. Borgmestrene i Jylland vil nemlig gerne tage imod flere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft, det skriver Jyllandsposten. I går der mødtes de med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som altså kalder det her møde meget positivt. Nu skal økonomien og reglerne så lige undersøges, før det kan blive til virkelighed. Og så er der for få unge, der bruger de her 1000 kroner, som man kan få gennem det digitale kulturpas. Og derfor så vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre ordningen. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner til et forløb, hvor unge bliver hjulpet ind i kultur- og idrætslivet i stedet for. Ifølge ministeren så har den nuværende målgruppe nemlig svært ved selv at bruge kulturpasset. Samtidig så vil hun også undersøge, om flere unge fremover skal have adgang til det.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Endelig passer vejret til kalenderen, der altså nu siger efterår. Flere steder kan I nemlig vågne op til dis og tåge, og så bliver det generelt sådan en blandet dag, hvor vi altså får både sol, skyer og byer, der også lokalt kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 21 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner.
14: flere varianter Kims chips til en 10'er og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Nova.
15: Start dagen med
0: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
16: Yeah.
0: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
5: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

Jeg er vild med The Minds of 99. Det er der rigtig mange, der er. Hvor mange får vi at se på fredag, når de sætter billetter til salg til deres to shows i henholdsvis Horsens og København?

0: Og for billetter, jo.
1: Oprigtigt.
0: Altså, vi skal kæmpe med resten af landet. Men de gæster, Minds for 9 er en gæst også i morgen. 8.30, de er ude med en ny sang, som hedder 9 mm. Og så kommer der også snart et album. Vi skal snakke deres kommende album, vi skal snakke deres tur, og så skal vi høre dem live. Så det bliver fremragende i morgen her i Gonova, så der skal du sørge for at have radioen kørende. Skal lige finde noget musik, som måske kunne passe meget godt til det næste, vi skal lave her. Det kunne måske være sådan noget som den her. Sofie fra Gladsaxe, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg tror, det her musik passer på, men ærligt, vi ved det ikke, fordi at vi har i samarbejde med 3F i den her uge fokus på fejl og fuck-ups på arbejdet. Blandt andet fejl på lønsedlen, men fejl i al sin enkelhed generelt, som man kan foretage på arbejdspladsen. Du har sendt os en historie, og vi har siddet og kigget ned over listen af historier, men vi ved faktisk ikke, hvilken historie vores producer har valgt. Så vi aner ikke, hvad det er for en historie, du har tænkt dig at fortælle os nu. Men det er et fuck-up, som er som udgangspunkt af noget, du har lavet på dit arbejde. Ja. Vi skal gætte, om det rent faktisk er dig. Ja. Eller det er sket for en anden, eller det er bare en løgnhistorie, du finder på.
2: Ja. Okay.
0: Så lad os høre, hvilket fuck-up er der foregået på dit arbejde, Sofie?
2: Jamen, det var jo, der skulle laves den her plakat til en sommerfest på arbejdspladsen. Og den bliver jo gemt på, på skrivebordet, og så den er klar til at blive lagt på de her infoskærme, der kører rundt på arbejdspladsen. Og der sker desværre det, at, at man har navngivet et billede, sommer, og så et årstal, som så ikke var invitationen, men et privat sommerferiebillede, som så kørte på de her infoskærme. Ja.
0: Hvilken type arbejdsplads er der tale om her?
2: En kommunal arbejdsplads.
0: Okay, jamen, herligt.
3: Ja, ja, lidt altså, en del
2: et rådhus.
3: Ja. Et rådhus.
2: Ja.
0: okay. Ja, så spørgsmålet er, om det er noget, Sofie, hun har gjort. Altså, det lyder plausibelt, det der med, at man gemmer noget ud på, på skrivebordet, ja, og kalder det et eller andet, som bare hedder sommer 22.
3: Præcis.
0: Eller et eller andet af den stil.
3: At det er hurtigt noget, der kan gå galt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Tror du, Sofie, hun har gjort det her?
3: Må vi stille spørgsmål?
0: Du må gerne
3: stille. Hvad var det for en sommer... Hvad var der på billedet, det private sommerbillede?
2: Jamen, sådan privat, du ved, sådan et bikinibillede med en drink.
3: Okay, fint. Ja. Nu får du jo en helt anden vinkel.
0: Ja.
3: Okay, ej, det tror jeg.
0: Ja, jeg tror, Sofie har lavet det fuck op her. Jeg håber, du har lavet det fuck op. Og det er fordi, at så ved alle på din arbejdsplads, hvem du er, Sofie. Så ja, den går jeg med. Hvad siger du, Karin?
3: Jamen, jeg tror også på det. Skål.
0: Vi tror ærligt, det er et fuck op, du har lavet, Sofie.
2: Det er 100% et fuck up, jeg har lavet.
0: Hvor er det fremragende.
2: Ja.
0: Og hvor er det ærgerligt.
2: Ja.
0: Jeg kan... Hvor lang tid er det...
3: helt ondt i mave.
0: Hvor lang tid er det siden, det her, Sofie?
2: Jamen, det var jo, da jeg var kontorelev, så det er jo 10 år siden, så jeg er sådan forholdsvis ny også, ikke? Og vil gerne gøre et godt indtryk, og så står man bare der sådan... i sin helt blege krop med en drink, og bare klar til sommerferie.
3: Men er der ikke noget, der inviterer til fest som en drink og bikini?
2: Nej, det kan man sige. Det kan man sige.
0: Og det er jo det, selvom det kun er 10 år siden, så kan man jo stadigvæk få den ind under gulvtæppet og sige, at det var en anden tid.
3: Ja.
0: Så var der nogen, der følte sig krænket over det, eller tog folk det med godt humør?
2: Jeg tror, at folk var sådan... Altså, jeg var jo desværre ikke den første, der opdagede det, men folk begyndte sådan... Sofie, jeg tror, du har kommet til at lægge noget forkert op på, på skærmene, og sådan... Hold nu kæft. Altså, lad være med at lave sjov og sådan noget. Indtil man ser sig selv på skærmene, så er man sådan, okay, sluk.
3: Okay, så folk tænkte, at det var dig, der havde lavet en fejl, og ikke en eller anden, der prankede sig.
2: ja, altså, det var mig, der skulle lægge det op.
3: Ja, okay.
2: Så man kan sige, det var heldigvis min egen fejl, ikke? Men... Ja.
3: Men hvor er det øvrigt?
2: Ja, det var dumt. Ja.
0: Ja, det er en ærlig situation at være i. Altså, på rådhuset, så jeg tænker, bare det der at have viden i baghovedet om, at borgmesteren har set en i bikinibillede med en drink i hånden.
2: Altså, jeg vil sige, heldigvis, ham der var borgmester, da jeg var elev på det tidspunkt, han var min lærer i 10. klasse, og han havde set mig i badetøj, da vi var på idrætslinje.
3: Okay.
2: Så det var ikke det værste, der kunne ske.
3: Nej,
0: okay. Fint.
2: Ja.
3: Men
2: det gik.
0: Sofie, du er den helt rigtige til at være dagens vinder. Vi gættede rigtigt. Du kom med et fantastisk fuck-up. Vi har 1000 kroner til dig. Det er måske lidt sent her, 10 år senere, at give kvajekage, men altså, så kan du da købe en kvajedrink til dig selv, om ikke andet.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.

0: Ja, det mener jeg alligevel også, jeg fortjener en lille smule måske.
1: Ja, og så har vi også en limited edition fuck up cup, som du med stor stolthed kan drikke din kaffe af.
0: Hvor er det fornemt.
1: Tak for at være med. Ha' en fantastisk dag.
0: Ja, tak, og tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Tak, hej.
0: Hej.
1: Klokken den er 16 minutter i 9. Vi vil gerne høre om dit fuck-up igen i morgen. Det er i samarbejde med 3F, hvor vi sætter fokus på fejl på lønsedlen og på arbejdet. Og vi kunne høre, uanset hvor slem fejlen er, så overlever vi det alle sammen. Men det er en god idé at få rettet fejlen, trods alt.
2: Lyden er i dag. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nu er der mere lyden af i

0: Hvis du lige har tændt for Gonova, så er du gået glip af verdens nemmeste quiz til at booste din selvtillid. Du fik ikke hørt, hvem du skulle være vært for vores, hvem du skal være vært for en trekant senere dag, ikke for vores trekant. For en trekant senere dag, og så er du måske heller ikke med på vores September Challenge. Men en god nyhed er, at du kan høre det hele på vores podcast, Gonova, dagens udvalgte.
1: Og så skal du huske at tænde for os igen i morgen, når vi får Minds of 99 på besøg. De spiller deres nye sang 9 mm live, og så hygger de os i studiet fra 8:30.
0: Om et øjeblik er Chris i radioen. Vi høres ved. Ha' en dejlig tirsdag. Hej. Yeah.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudigaard. Op mod 300 traktorer er lige nu på vej mod København. Der er altså flere af dem, der faktisk allerede er kørt ind i byen, og det kan altså skabe rigtig store problemer i morgentrafikken, det siger Københavns Politi til TV2. Traktorerne her, de skal til demonstration ved Christiansborg mod den nye gødskningslov, som Folketinget behandler i dag. Politiet opfordrer især cyklister til at være ekstra opmærksomme, fordi de her traktorer har store blinde vinkler. Også flere steder på Sjælland, der kan de her traktorer altså give forsinkelser, og politiet anbefaler bilister at finde alternative ruter. Mænd over 55 år vil fremover ikke kunne modtage fertilitetsbehandling med deres partner. Fra den 1. januar 2027 indfører regionerne nemlig en øvre aldersgrænse på de offentlige fertilitetsklinikker. Og det betyder, at alle behandlingsforløb afsluttes, når manden fylder 56 år. Ifølge Christoffer Buster Reinholdt, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, så peger forskningen nemlig på, at farens alder kan have betydning for risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, som er i gang med et fertilitetsforløb inden 1. januar 2027, er undtaget fra den her nye aldersgrænse. Så er danskerne vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet el, og det er altså den højeste andel nogensinde, det skriver brancheorganisationen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Samlet set så blev der indregistreret lidt over 16.000 nye personbiler i sidste måned, men ved årsskiftet der står registreringsafgiften på elbiler altså til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Og det møder altså nu kritik fra Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark. Han opfordrer regeringen til at fjerne den her afgift permanent, så danskerne altså ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. Vi spiser langt færre bønner, linser og kikærter, end kostrådene anbefaler. Men noget så simpelt som deres placering i supermarkedet kan faktisk få os til at købe flere. Det viser et nyt studie fra CBS. I et forsøg, der steg salget af udvalgte bælfrugter med omkring 50%, når de blev gjort mere synlige blandt grøntsagerne. Til gengæld så havde det ingen effekt at placere dem ved kødet. Forskerne mener nemlig, at det kan skyldes, at vi ikke ser bælfrugter som en direkte erstatning for kød.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I dag passer vejret endelig til kalenderen, der jo altså siger efterår. Vi får mest en skydedag med spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Vi kan godt lige få lidt solstænding, hist og pist, særligt i Nordjylland, men generelt så bliver det altså en meget sådan grå dag. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din tirsdag. Jeg har vel hilsen til dig. Du får Flowrider, Sia lige efter Anne-Marie her sammen med Shania Twain. Det er Unhealthy. Velkommen.
1: Skru op for lyden

Wild Ones, det var Flo Rida og Sia lige her til din tirsdag og din formiddag på Nova med lyden af i dag og god musik på vej fra Miles Smith og Medina, kan jeg blandt andet fortælle dig, på en dag, som jo i øvrigt ikke er en helt almindelig dag. I dag, der er det jo National Ginger Cat Appreciation Day, og det er dagen, som hylder de røde, de orange katte, fra Garfield til den bestøvlede kat og alle de andre, familiens egen lille sofakonge Ginger. Det er ikke en særlig race, det er bare betegnelsen for pelsfarven simpelthen, og det mønster, den har. Og vidste du, at de fleste orange katte, det er hankatte, fordi farven er nemlig tilknyttet X-kromosomet. En hankat, den behøver altså kun én kopi af den her genetiske variant, mens en hundkat normalt skal arve fra begge forældre for at blive helt orange. Forskerne, de identificerede først tilbage i sidste år faktisk den her genetiske forandring bag kattens orange pels. Nu er der altså styr på det også, og orange katte, de har altid en form for mønster, striber, pletter eller vivler, selvom det nogle gange kan være lidt svagt at se i pelsen der. Og orange katte, de har jo altså også ry for at være ekstra fjollet. Jo, det har de altså. Nogle vær og fjollet dimser der. Og de har det altså også med at have en eller anden form for bestemt personlighed. Jeg ved ikke rigtigt, om det er bare katteejeren, der bidrager lidt med det. Det har jeg lidt på fornemmelsen. Nå, men har du en Garfield derhjemme, så vil jeg bare lige sige til dig, giv den lige lidt ekstra kærlighed. Jeg ved ikke, det er måske lidt niche at tale om det. Jeg ved, det er så mange danskere, der nok heller ikke med orange katte. Men jeg synes også lige, den skal gå ud til jer. Så happy Ginger Cat Appreciation Day.

0: Will Smith og Stay If You Wanna Dance. Så det kan du sagtens roligt blive gøre, fordi hvis der er noget, man kan danse til, så er det Shakira og Waka Waka. Den skal jeg nok spille for dig om ikke så længe. Og du skal også blive her, hvis du kunne tænke dig at få en valgfri kop kaffe i et helt år på vores og McDonald's regning. Det er med et McCafé guldkort i hånden, du kan tillade dig at sige, så skal jeg have den her kop i dag, og den her i morgen, og i overmorgen tror jeg, skal have den der, og så videre, så videre. Hvordan du får fat i det her kort, jeg skal give dig al info lige efter the weekend. Først Alex Warren.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet
7: 1.450.000.
8: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Nova.
20: Start dagen med Gunova.
21: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
22: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
0: Ja.
22: Vil jeg bare lige sige.
0: Ja, fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
19: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

En sang, der minder mig om, hvor irriterende det er, når folk de har lamper uden lampeskærm, eller ikke synes, det er fedt lige at have indirekte lys. Det der med at glo direkte ind i en pære. Jeg hader det. At man bliver blændet. Fuldstændig som The Weeknd synger det her. Blinding Lights lige op på Nova. Du kan da også blive blændet over noget, der er lidt sjovere, nemlig et McCafé guldkort. Jo, jo. Det kan give dig faktisk en valgfri kop kaffe i et helt år, for det ikke skal være løgn. Der kan du altså selv hive ned fra hylden, hvad du kunne tænke dig. Det er sammen med McDonald's, vi giver dig chancen, og det er igen i morgen tidlig hos Gonova. Du har muligheden for at være med. Det kræver lige, at du er klar ved din telefon klokken 6 igen i morgen tidlig, når de er klar med You Snooze, You Lose-quizzen, og det er ganske enkelt. Du skal tilmelde dig, det kan du gøre lige nu. Bare kaste en sms afsted her til studiet. Bare skriv snooze til 1220 til 5 kroner. Snooze, det staves S-N-O-O-Z-E, hvis du skal være i 20. Afsted med den til 1220 til en rund femmer. Og så er det ellers igen i morgen tidlig klokken 6, at Gonova holder klar til at ringe til en, som har sendt en sms. Er det dig, så skal du bare tage din telefon, så er guldkortet dit ganske enkelt. Hvis ikke du gør det, og hvis du snuser, så er det bare ærgerligt. Så ringer de videre. Det er sådan, at reglerne er. Der er også gang i en lille kaffebattle på morgenholdet. Du kan blandt andet suse ind via McDonald's-appen og finde Dennis iskaffe eller Karolines iskaffe med karamelsmag. Også Maybrits kaffe latte eller Sines americano. Tag lige og tjek den ud, og så finder vi også ud af, hvem der vinder kaffebattlen der. Men alle info, reo.dk/nova, det er din vej til et McCafé guldkort. Held og lykke med det igen i morgen tidligt. Shakira venter lige her efter Alex Roan. Det her, det er Fever Dream til din tirsdag.

Waka. Time for Africa. Det var Shakira. VM-sangen fra 2010. Lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Apple har bekræftet datoen for lanceringen af noget, som umiddelbart, jeg vil mene, ikke er den store nyhed. Men det er det måske alligevel. Og hvad det hele det handler om, det finder du ud af efter Ella Langley.

0: flere varianter Kims chips til en 10'er og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jeg så lige, at hun er tilbage på førstepladsen på Billboard's top 100-liste, Ella Langley. At Tuesday in Texas, lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Apple har bekræftet datoen for lanceringen af den nye iPhone. Det bliver den 9. september 2026 kl. 19 dansk tid, at man kan følge med i den her nye lancering. Og flere medier herunder, Bloomberg og The Independent, skriver, at lanceringen kan komme til at omfatte Apples første foldbare iPhone. Ja, altså det er jo set før i 90'erne, at konkurrerende brands også. Så sindssygt breaking, synes jeg måske ikke, det er. Det kan selvfølgelig være, det er noget helt andet foldbart der. Ja, så spørgsmålet er, om foldbar er holdbar. Men altså, når vi nu taler om foldbare ting, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kommer bare lige til at tænke på vores irriterende vasketøjsstativ. Det er endnu ikke lykkedes mig at undgå at få en klemlus, når det skal pakkes sammen. Der er sådan en åndssvag ting, man skal klikke på, og smask, så hammer det sammen. Altså, det går så stærkt. Lige meget hvor hurtigt du er, så får du lige fingrene i klemme. Jeg ved ikke, om der er en ingeniør, der har sovet i timen, eller hvad. Jeg har nok slet ikke været en ingeniør inde over tegningerne på den der, men det skal skiftes ud, det tror jeg, så det skal jeg. Ja, jeg er ikke blevet gode venner med den, jeg tror ikke, jeg kommer til det. Men altså, jeg tror ikke, det bliver et problem med den nye iPhone. Altså i så fald, så bliver den altså for stor og tung, hvis man skulle kunne få en klemlås af en foldbar iPhone. Det siger jeg bare.

0: En fyr, som lige har optrådt på Smukfest for nylig i Bøgeskov. Macklemore her sammen med Ryan Lewis og Can't Hold Us Down. Og det kunne godt være mottoet for en masse landmænd, som er strået mod borgen, mod Christiansborg. Ikke i deres personbil, men derimod i deres traktor fra gården. Rundt omkring fra landet af. Og ja, Midt- og Vestjyllands politi advarelser om risiko for kø og forsinkelser flere steder i politikredsen, fordi der altså i dag, grund af den her varslede demonstration om den her nye gødskningslov af et større antal traktorer i Københavnsområdet. Husk at passe på, fordi der er sådan en del blinde vinkler på de der gigantiske maskiner der, så det er bare til cyklister og så videre. Pas lige ekstra på, ikke? De kører fra Roskilde og fra Tureby mod København i tidsrummet her mellem 7 og 10, så det burde snart være over, og de burde snart holde klar i parade, han har sagt, der hvor de skal være. Men det kan altså godt være, at der stadig er nogen, der suser rundt omkring. Så bilister opfordrer sig så til lige at finde alternativ ruter eventuelt. Nu har du i hvert fald en undskyldning for at komme lidt for sent, hvis du er kommet lidt for sent. Jeg siger det bare. Nå, ved du hvad, du kommer ikke for sent, hvis du har lyst til at være med i quizzen Double Up, for det er den kommende tid. Time, jeg åbner telefonen, der skal du være klar på 70 11 9000, og jeg spiller et lille mix, så du skal afgøre, hvilken artist der er sned sent to gange i det her mix. Men det når vi til om ikke så længe. Bastille venter, St. Clara og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Maria,
14: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Mænd over 55 år kan fremover ikke få fertilitetsbehandling med deres partner på en offentlig klinik. Fra 1. januar næste år indfører regionen nemlig en øvre aldersgrænse, så behandlingen stopper, når manden fylder 56 år. Ifølge Christoffer Buster Reinholdt, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, så peger forskning på, at farens alder kan øge risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, der allerede er i behandling inden årsskiftet, bliver ikke omfattet af de nye regler. Elbiler fylder mere end nogensinde i det danske bilsalg. Næsten 9 ud af 10 nye biler, der blev indregistreret i august, kører på el. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Samtidig blev der solgt markant flere nye biler end i august sidste år. Bilbranchen advarer dog om, at udviklingen kan blive bremset, når registreringsafgiften på elbiler efter planen stiger ved årsskiftet. For 30 år i træk er indlandsisen på Grønland skrumpet. Det oplyser de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland i dag. Man skal tilbage til 1996 for at finde det seneste år, hvor isen voksede. Den vedvarende afsmeltning får det globale havniveau til at stige. Samtidig kan ferskvandet påvirke de havstrøm, der holder Skandinavien varmt. Udviklingen er ikke en overraskelse, men skal følges tæt. Det siger Signe Hillerup Larsen, der er forsker i afdeling for glaciologi og klima i GEUS. Hun håber, at man i fremtiden vil kunne se effekterne af en mulig reduktion af den globale opvarmning. Kong Frederik sætter nu ord på tabet af den norske konge. Til TV2 og Ekstrabladet mindes han kong Harald som et elskeligt menneske. Det sker til åbningen af Space for Inspiration i Bella Centeret i København. Kong Frederik siger også, at han har fuld tillid til, at kong Håkon tager sin nye rolle på sig.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
22: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
23: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
24: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: På tirsdag formiddag, Chris her. Vi skal quizze i dobbelt op om ikke så længe, så åbner telefonerne lige her for du sing Clara. Gosh, I love it. Velkommen.
25: Skru op for lyden af i

0: historisk vingesus og en sang om byen, som blev begravet i aske, Bastille og Pompeji lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Så du det også? Det kom som breaking news i går. Det gjorde det på min telefon med overskriften Havearbejde afslører Danmarks største vikingesølvskat. Og der tænker man måske lidt som journalisten, der i sin tid interviewede levemanden Don Domingo.
2: Den historie, den frister mig til at spørge lidt om spirituspriserne her på egnen.
0: Men den er altså god nok. Skatten, det er, det er en anonym haveejer, som fandt denne her vikingesølvskat på 18,5 kilo under anlæggelsen af en ny terrasse i huset i Rebild. Og skatten, den er fra 900-tallet og består af ca. 700 genstande, blandt andet sølvbare armbånd og mønter. Den her nyfundne sølvskat, den blev så nedlagt i et lerkar cirka i 900-tallet. Altså, vi ved jo, at vikingerne, de plyndrede, så Sanjay Shah, han ville være flov, ikke? Altså, Danmarks største vikingesølvskat, intet mindre. Jeg tænker bare, hvad får man i Finland som husejer i Rebild for lige at give sig til kende? Altså, der vil jeg mene, at man godt kunne beholde en enkelt vikinghjelm og et ølkrus, men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig til dommer over. Ja, der er nok også en haveejer, der skal fortælle den her gode historie til sine gæster på terrassen, inden der ryger for mange bobler indenbords, ellers så tror de simpelthen ikke på ham. Jeg tror også, den kommer til at stå i salgsopstillingen på et tidspunkt for en ejendomsmægler, tror du ikke? Det vil jeg tro. Altså sådan noget med, huset indeholder 4 værelser, en dejlig sydvestvendt terrasse, mærk historiens vingesus, når du sidder på de massive planker, blot få meter fra udgravningen af Danmarks størst kendte vikingesølvskat. Jeg forstår faktisk godt, at vedkommende er anonym. Altså, ellers så vil man jo bare se folk i ly og mørke stå og grave haven op i håbet om at finde et eller andet værdifuldt der i sølv.

Shawn Mendes og Mercy på en dag, hvor at, ja, reglerne lempes for, hvornår ulve, der skynder sig at tage far for husdyr, må skydes. Der er nogle ulve, der skal søge lidt længere ind i skoven, for i dag har jeg lidt på fornemmelsen. Ved du hvad, du skal ikke søge nogen steder, du skal bare blive her for lige om et kort øjeblik. Så skal vi have gang i quizzen. Double up først her, Taylor Swift.

0: Opelite, Taylor Swift, lige her på Nova.
1: Nova, double up the quiz.
0: Hvor det er quiz-tid, den lille quiz, hvor jeg spiller en lille mix og hits. Og i det her mix og hits, der er en artist, der er sådan noget eller et band. To gange. Din opgave er at tage detektivhatten på, og så lige finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på, ganske enkelt. Godt. Det går lidt stærkt, så prøv at lytte rigtig godt efter her. Og finde ud af det, så kan du blive dagens vinder af et halvt års Nova uden en eneste reklame. Rayo Premium. Og du skal være klar på 70 11 9000. Prøv at lytte godt efter lige her.

0: Nå, for den dag en masse fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud, så ring og lad mig høre fra dig, 70 11 9000. Bare kom med dit bud, så kan du blive dagens vinder. 70 11 9000, hvem havde lige snedt sig ind to gange? Det kan godt være, det er nogen, som har et par koncerter i vente. Så siger jeg ikke mere. På vej Coldplay. Og først Tobias Rahim og Mookie Bar. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: En sang, der sender os alle sammen tilbage til VM Halftime Show. Shakira, Burna Boy og dig, dig lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os finde en heldig vinder i tirsdagens udgave af Double Up-quizzen, hvor jeg spiller et lille mix af hits. Og i det her mix af hits, der er altså en artist eller band, der er nedsendt to gange. Du skal finde ud af, hvem det er. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Hej, du snakker med Peter Marco.
0: Hej, Peter Marco. Hvor i alverden er du henad?
2: Jeg sidder faktisk på den nordjyske motorvej E45 i nordgående retning ved Haverslev.
0: Og du sidder ikke i en traktor på vej til København eller noget, vel?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder faktisk med min søster. Hun kører bilen.
0: Okay, da. Jamen, det var, ellers ville jeg også bare sige, så er lidt sent på den, fordi jeg regner med, at det var frem til klokken 10, de kørte ind mod borgen, landmændene. Nå. Der.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Nå, der styrer på det. Må jeg godt lige høre, du sidder med din søster. Hvor er I på vej hen?
2: Jamen, vi er faktisk på vej hjem. Vi har faktisk lige været til vores fasters sølvbryllup.
0: Ja, ej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
0: Så der er god stemning i bilen, og er der så fri resten af dagen, eller skal I på arbejde, eller hvad skal der ske?
2: Ja, altså min søster, hun skal godt nok lige på arbejde, men jeg er faktisk på barsel, så jeg skal bare hjemme og passe barn.
0: Dejligt, at I er med her, og endnu bedre med fire ører til Double Up-quizzen her. Så nu spiller jeg lige mixet, og så skal I fortælle mig, hvem der er dagens Double Up-artist, okay?
2: Okay, sygt!

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på der?
1: Michael!
0: Sådan der, I er begge to nogle kæmpe vindere. Det er sådan, det er.
2: Ja.
0: Og jeg er jo simpelthen... der er et halvt års Nova uden en eneste reklame. Og det kan jo... Det må I slås om. Altså, men det er med podcast og alting. Masser af god underholdning uden reklamer.
1: Ej, hvor mega.
0: Det er Rio Premium, som vi skynder os at sende afsted til jer. Og ja, Minds, det var det nemlig. Og det er jo fordi den gode nyhed om billetter, som bliver sat til salg fra på fredag. Skal I afsted?
3: Altså, vi har lige snakket om det, om vi skal afsted.
0: Ja.
3: Det er vi jo nødt til.
0: Ja, selvfølgelig bliver jeg nødt til det. Lov mig lige at lytte med hos Gonova i morgen tidlig, for der er de gæster, når klokken den er 8.30.
3: Ja. Hey. Hey. Hey. Hey.
0: Hey. Ja, og så... og så kæmpe tillykke med det, og rigtig god tur.
1: Hey, tusind tak.
3: Kæmpe tak.
1: God dag.
4: Hvem er der dobbelt op på?
5: Gæt med hver dag hos Chris.

0: I Wrong? Det var Nico and Vinch lige her til din tirsdag på Nova. Skønt du med os. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg har samlet alt for mange tomme flasker sammen her den seneste tid. Og i går, så tog jeg mig sammen, og så fik jeg langt om længe pantet de fleste af dem, der havde ophobet sig i garagen her. Olivia Rodrigo, hun har altså formået at indsamle noget, der er lidt mere givende. Det må jeg så sandelig indrømme. Og hvad det er, det skal jeg fortælle dig om lige efter Rune Rask og en som dig. Først Tame Impala og Dracula.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Hej, det er Signe.

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé-guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Fredag

0: gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Nu er der mere lyden af i

0: være en som dejlig her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg har den seneste tid samlet alt for mange tomme flasker sammen. Det må jeg sige. Og det er ikke nogen, jeg har gået og samlet på gaden. Det er nogen, jeg selv har drukket af, de fleste af dem. Eller i familien i hvert fald. Ja. Altså, og så tog jeg mig sammen forleden, og så gik jeg ned og fik pantet en del af dem, som jeg håbede så lidt op i garagen. Altså, Olivia Rodrigo, hun har formået at indsamle noget, der er lidt mere givende. Det skal jeg lige indrømme, det må jeg sige. Altså, $20 millioner til kvinders velfærd, eller altså omkring 129 millioner danske kroner, har hun samlet ind her i weekenden. Det skriver mediet AP. Og det er altså i forbindelse med hendes egen festival, som hedder Daisy Chain Fields, der blev afviklet i lørdags. Og det særlige ved den her festival, det er altså, som Olivia Rodrigo, hun selv annoncerede i et opslag på Instagram tilbage i juni måned, at det kun var kvindelige kunstnere, der var på plakaten. Altså, godt gået, Olivia. Udover hende selv, der kunne man blandt andet opleve Chapel Rowan, Doechii, Stevie Nicks var special guest, Shirley Manson var det samme fra Garbage, og en hel masse andre. Nå ja, og selvfølgelig også dem her. Cat's Eye kigger også lige forbi. Det gør de også i Danmark den 17. september. Her er historien om Gabriella Ponova.

0: klar til at tale klar til at hygge om dig på den anden side. Klokken 11, bare hold den kørende her. Det var Loreen og Euphoria. Jeg hedder Chris, så vi ønsker dig en rigtig god tirsdag. Vi to kører sved igen i morgen fra klokken 9. Lige om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik på vej Ed Sheeran og Sapphire.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti og siger nej til den omstridte gødskningslov. Det oplyser Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i dag. Uroen kommer samtidig med, at hundredvis af traktorer er kørt mod Christiansborg, hvor landmændene demonstrerer mod loven. Den skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og behandles i Folketinget i dag. Troels Lund Poulsen erkender, at situationen er udfordrende, men fastholder, at Venstre støtter loven. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til ulovlige ulveskydninger. Juli og august har været de dødeligste måneder for civile i Ukraine under krigen. Derfor forsøger EU nu at finde penge til at lukke hullerne i det ukrainske luftforsvar. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et forsvarsministermøde i Irland i dag. Hun håber, at EU-landene i de kommende dage kan blive enige om at sende midler fra en fælles fond direkte til Ukraine. Ukraine mangler nemlig akut penge til luftforsvar. Det skyldes de russiske angreb og at landene uden for EU ikke har leveret den økonomiske støtte, man havde håbet på. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 elever. Det er det største enkeltoptog på uddannelserne, og det skriver Styrelsen for Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. Udviklingen vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at det seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, at omkring 40% at de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk.

0: god tirsdag til dig. Jeg håber, du er landet godt i dagen, at du forhåbentlig snart kan se frem til en velfortjent tidlig fyraften. Men hvis du synes, der er rigtig lang tid til, så har jeg din rykker. Så vi har noget skøn musik for dig. Jeg serverer i øvrigt også et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner til dig i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at blive hængende lige her for et lod ved i puljen. Vi ligger ud hos Ed Sheeran. Det her, det er Sapphire. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: Jeg har et lille tip til dig. Og det er ikke fordi, jeg selv føler mig som ekspert på området, men lige præcis fordi, jeg synes, det er noget, der er lidt op ad bakke og lidt svært at hitte ud af, så har jeg prøvet at sætte det i system. Og måske du kan bruge det system til at gøre din hverdag en lille smule nemmere. Det handler om aftensmad. Og det dilemma, som vi altid står i, når klokken den måske rammer en 17 stykker, og man tænker, hvad skal jeg lave til aftensmad? Og jeg har simpelthen sat det lidt i system, i hvert fald når jeg har mine børn hver uge. Fordi der har vi lavet sådan en aftale om, at vi i hvert fald har en dag om ugen, hvor vi spiser fisk og spiller fisk. Altså kortspillet fisk. Og det har jeg bare gjort, fordi de synes, det er røvkedeligt at spise fisk, så jeg var nødt til bare at gøre det en lille smule hyggeligere. Og det andet er jo så, at mine døtre de får lov til at vælge hver en dag, hvor de kan bestemme måltidet. Det vil sige, de har en dag på ugen hver, hvor de i hvert fald selv har valgt den menu, der står på aftenen. På den måde, så føler de sig lidt inkluderet, ikke? Og så når de brokker sig over, at der er lasagne eller et eller andet, så de sådan, nej, jeg kan ikke lide lasagne. Så siger, nej, men det er fordi, i morgen der er det jo din dag, der er det jo din ret, vi spiser, ikke? Det gør også, at jeg ligesom reducerer mængden af dage på ugen, hvor jeg skal tænke lidt ud af boksen og være sådan en smule kreativ ned i supermarkedet efter en lang arbejdsdag. For guderne skal vide, at jeg hader at være kreativ og at finde en masse inspiration, når jeg står der klokken midt i ulvetime, og maden skal jo være serveret på et bestemt tidspunkt. Og hele det hverdagsstress. Det forsøger Rema 1000 altså at hjælpe os en lille smule med. Fordi inde på deres hjemmeside, der har de et helt opskriftsunivers, hvor du kan klikke dig ind og så blive inspireret til aftensmaden. Og du kan sågar også ligesom klikke hele indkøbslisten ned i kurven, sådan så alle ingredienserne bare ligger der. Og hvis du kunne tænke dig, at det skulle blive endnu nemmere, så vil jeg også gerne berige dig med 1000 kroner til Rema 1000, så du også lige får lov til at hygge dig med at klikke det der i kurven, i stedet for at du bliver ruineret. Så 1000 kroner til Rema 1000 er altså på højkant her i hverdagsdysten på Nova. Og alt du skal gøre, er at sende mig en sms og prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Eksempelvis om Novas lyttere også ofte savner inspiration til aftensmaden. Hvad tror du, flertallet af Novas lyttere har svaret på præcis det her spørgsmål, som jeg har stillet? Ja eller nej? Send dit bud en besked til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner. Til gengæld så kan det altså være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her senere i dag. Så husk at tage telefonen. Det er altså Rema til 1220, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på følgende spørgsmål. Savner du ofte inspiration til maden? Og hvis du savner inspiration, så kan du altså lige nu klikke dig ind på Rema 1000's hjemmeside. Det er bare rema1000.dk/opskrifter. Jeg har lige siddet og gjort mig en lille smule lun på den her, der hedder pasta med laks i tomatflodsauce. Jeg tænker, det er den, der bliver klikket i kurven i dag. Så er der også fisk og fisk på tapetet, ikke?

0: hvis du bliver hængende, så lover jeg ikke at synge ind over sangene. Det var Rihanna og Mickey Echo, du er på Nova. Mit navn er Tal. Og lidt så har du Burhan G og Medina med gennem dit nummer. Så skal vi lige dykke ned i ugens TikTok trend. For der er altså åbenbart kommet sådan en, jeg vil da måske sige, en personificering af efteråret. Altså efteråret er blevet til en person, og ikke bare hvilken som helst person. Det er en, som vi kender rigtig godt herhjemme, og en, som vi er ret stolte af også at have brilleret i udlandet. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Nova.
16: Start dagen med
17: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
18: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
15: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

Brian Gary og Medina gennem dit nummer, du er på Nova. Mit navn er Otel. Og jeg håber, du nyder tirsdagen, til trods for, at vi jo altså er gået ind i efterårssæsonen. Kalenderen skriver 1. september. I hvert fald ifølge den meteorologiske kalender, jamen så har vi altså nu officielt skiftet til efterår. Men det skal du ikke være ked af, for der er åbenbart en TikTok-trend, der florerer i øjeblikket, hvor at vi udover at have populariseret dansk hygge i udlandet, nu åbenbart også har fået gjort dansk efterår populært med hjælp fra Mads Mikkelsen. Fordi TikTok har simpelthen besluttet, at Mads Mikkelsen er efterår. Der kører en masse videoer og billeder, hvor man tager alle de ting, som vi normalt forbinder med efterår. Altså skov, regn, kaffe, te, striktrøjer, cigaretter, stearinlys. Der klipper man lige Mads Mikkelsen ind. Man tager måske nogle scener fra Jagten eller fra Hannibal, hvor han står alene et eller andet sted og kigger meget intenst ud i luften, som vi bedst kender Mads Mikkelsen. Og så romantiserer man det ligesom og gør det til noget, der sådan er lidt cool. Så TikTok har besluttet, at i år, der er det Mads Mikkelsen Autumn. Og hvis du står et eller andet sted og ryger en cigaret alene ud i kulden med en striktrøje, eller hvis du bare står og drikker direkte fra en flaske, så er det åbenbart ikke mærkeligt. Det er bare Mads Mikkelsen Autumn. Du kan jo selv lige hoppe ind på TikTok og tjekke den her trend ud, og måske du har lyst til selv at hoppe med på den. Ellers så kan du også bare lad være. Og så lyt med på noget dejlig musik her på Nova. 5 Seconds of Summer og Youngblood i vente, men først her Bruno Mars.

0: på vej til dig, Rima og Selena Gomez med Calm Down. Og så fortæller jeg dig, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med i morgen, når The Minds of 99 kommer på besøg og spiller deres nye hit 9mm live. Det er fra kl. 8.30.
0: Hej, det er

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé-guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker.

Lucas Graham, Second Chance. Og man får i hvert fald ikke en second chance, når det kommer til børn. De er nådesløse, især når det kommer til aftensmaden. Jeg spurgte min datter, hvad hun kunne tænke sig til aftensmad her forleden dag, og så svarede hun, i hvert fald ikke brændt taco. Det var bare sådan en reference til dengang, jeg kom til at brænde tacos på, tilbage i 2019 måske. Men der husker hun altså den slags. Jeg vil sige, hvis du savler lidt inspiration til, hvad du skal lave i hverdagen, uanset om der er små poder på matriklen eller ej, så hop lige ind forbi Rema 1000's hjemmeside, fordi de har altså et helt opskriftsunivers, hvor du sådan kan klikke dig igennem forskellige kategorier, alt efter om det skal være sådan lidt lækkert gourmet, der bliver kælet for tingene, eller om det skal være så nemt som overhovedet muligt i hverdagen, når ulvetimen den rammer. Og udover det, så vil jeg altså gerne give dig chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten, hvor vi netop prøver at gøre den en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Altså den der sådan hverdag, der bare ruller med 180 km i timen. Alt du skal gøre for at få et lod med i den pulje er at sende mig en besked lige nu med teksten Rema. Og så skal du bare gennemskue, om størstedelen af Novas lyttere har sagt, at de også en gang imellem savner noget inspiration til aftensmaden. Altså, savner Novas lytter inspiration til aftensmad? Skriv ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret. Husk at skrive Rema foran, send beskeden til 12.20, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som jeg ringer til inden for de næste 20 minutters tid. Dig, der får lov til at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Og så kan det jo altså være, at du lige kan finde på noget nemt eller lækkert at smække i den der blå indkøbskurv. Her, 50 Cent, In The Club. Tak for at lytte med på Nova.

0: Harry Styles, American Girls. Du er på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt mumle med 4 uger, og så skal der temakvizzes, hvor du kan vinde et Rayo Premium abonnement.
2: Nova. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fra 1. januar 2027, der indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55 år, og når manden bliver 56 år, så afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskning peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Christoffer Butler Reinholdt. Men over 55 år vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Her til formiddag fylder omkring 300 traktorgaderne i København. De demonstrerende landmænd er samlet foran Christiansborg, hvor de følger debatten om den omstridte gødskningslov på en storskærm. Loven betyder blandt andet, at landmændene fra næste år skal have en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede. Inde i Folketingssalen er der stor modstand. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg advarer flertallet om konsekvenserne, inden loven skal til afstemning på torsdag. Også i Venstre er der modstand. Her vil fem ud af partiets 18 folketingsmedlemmer nemlig stemme imod lovforslaget. Når den norske kong Håkon i dag aflægger ed i Stortinget, bliver det uden dronning Mette Marit ved sin side. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Dronningen skal nemlig observeres som følge af en nylig lungetransplantation. Ifølge Are Holm, der er lungelæge ved Rigshospitalet i Oslo, er det ikke usædvanligt med komplikationer efter sådan en operation. Han fortæller, at dronningen også i dag har oplevet komplikationer, og hun derfor må observeres dagen igennem. De færreste af os ved, at alkohol øger risikoen for kræft. Kun 28% kan selv pege på sammenhængen, viser en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger ellers risikoen for mindst 7 forskellige kræftformer, blandt andet brystkræft og tarmkræft. Og risikoen stiger, jo mere man drikker. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at der er behov for mere oplysning.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokal torden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
13: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

Jeg har hørt noget med sol, og jeg har hørt noget med 20 grader. Alt andet ignorerer jeg. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig tirsdag. Tak for at lytte med her på Nova. Og du kan sådan set også bare ignorere alt, hvad jeg siger, og så bare nøjes med at lytte til musikken. Men hvis du godt kunne tænke dig at vinde 1000 kroner til Rema 1000, så synes jeg, at du skal tage og høre efter her om et kort øjeblik. Først mumle og fire uger. Mit navn er Atal. Velkommen indenfor. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Hvis du også er typen, som synes, det er lidt op ad bakke og skulle finde på aftensmad hver eneste dag og løber tør for inspiration, så kan du altså svinge ind forbi Rema 1000's hjemmeside og blive inspireret i deres opskriftsunivers. Jeg sidder lige nu og kigger på bagt spidskål med teriyaki glaze. Det er som en del af deres nemt og grønt koncept, hvor du sådan set bare køber en grøntsag, og så køber du en smagsgiver, altså en pose, der allerede er blandet med smag, så du egentlig bare skal hælde det ind over grøntsagerne, når du har tilberedt dem. Du kan også få avocado med barbecue sauce, karamelliseret skalotteløg. Det lyder sygt lækkert. Du kan sådan set også gøre det meget nemmere nu og så bare få inspiration til at lave en god gammeldags lasagne. Der er lidt af hvert inde på deres opskriftsunivers. Og jeg har lige præcis spurgt Novas lyttere, om de også nogle gange synes, at det kan være lidt op ad bakke og blive inspireret til aftensmaden. Og lige nu, der har jeg Anne-Katrine fra Spentrup Bæber på telefonen. Hej med dig, Anne-Katrine.
2: Hej.
1: Hvad står der på menuen hjemme hos dig i dag?
2: Jamen, det har jeg faktisk ingen anelse om endnu.
1: Nej, kender jeg godt. Er du også typen, der sådan lidt finder ud af det fra dag til dag, når du står der i supermarkedet klokken 16.30?
2: Meget.
1: Ja. Ja. Vil du hvad, udover at du selvfølgelig kan finde lidt inspiration inde på Remas hjemmeside, så kunne jeg også tænke mig at hjælpe dig lidt på vej, Anne-Katrine. For jeg har lige nu et gavekort liggende her foran mig på 1000 kroner til Rema 1000, som kan blive dit.
2: Ja.
1: Det kræver bare, at du kan gennemskue Novas lyttere. Hvad har størstedelen svaret på følgende spørgsmål? Savner du inspiration til opskrifter i hverdagen?
2: De har svaret ja.
1: De har svaret ja, siger du.
2: Ja.
1: Den her undersøgelse, den er altså foretaget blandt en masse forskellige Nova-lyttere. Jeg kan fortælle dig, at der er hele 67% af dem, som siger, ja, jeg mangler inspiration. Hvor fanden gør jeg det? Så du har altså vundet 1000 kroner til Rema. Tillykke med det, Anne-Katrine.
2: Tak for det.
1: Så er du i hvert fald lidt hen ad vejen.
2: Ja, så skal vi stadigvæk bare finde på, ikke?
1: Vi skal stadig finde på. Jeg kan også fortælle dig, at man kan lave glutenfri taco toast.
2: Ja, spændende.
1: Altså en taco, men med klap sammen toast, så putter du bare ingredienserne ind i toasten. Det er sgu da meget fedt. Jamen, du må ind og blive inspireret.
2: Alt kan bruges som inspiration.
1: Alt kan bruges. Ha' dig en fortsat forrygende tirsdag, Anne-Katrine, og tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten.
2: Jamen, selv tak og god dag til dig også.
1: Tusind tak. Hej med dig.
2: Hej.

tillykke til Anne-Katrine, der vandt 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Der er en ny vinderchance i dag her på den anden side af klokken 13. Skal det være dig, så fortæller jeg, hvordan du får et lod med i puljen, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Men først, så skal der temakvizzes. Det er på den anden side. Tag de swims her.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Du skal ikke vide alt. Du skal bare vide, hvad dagens tema er. Ud fra tre sange, jeg spiller for dig. Mit navn er Atal, og du er landet lige i tid til tema-quizzen, hvor jeg altså serverer tre korte klip for dig. I de klip, der ligger en eller anden form for rød tråd, som både kan lægge skjult i det, der bliver sunget om i sangene. Det kan gemme sig i sangens titler. Det kan også godt gemme sig i kunstnernavnet. Du skal ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens skjulte tema. Og så kan det altså være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, så kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova. Så spids godt høre, her kommer dagens tre sange i temakvizzen.

0: Ja. Yeah. Kom du på et oplagt tema ud fra de tre klip her, så ring nu 70 11 9000. Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver

0: 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event. firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
20: jeg bare lige
21: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: 70.000. Hvad er dagens skjulte tema? Det er at tale for Nova. Hvem har jeg med mig på linjen?
1: Du har Anne fra Nyborg.
0: Hej, Anne fra Nyborg. Hvad bruger du tirsdagen på?
1: Jeg er lige for fri fra arbejde.
0: Ej, hvor dejligt. Tillykke med tidlig foraften, så.
1: Tak
0: skal du have. Måske også tillykke med et Rayo Premium abonnement. Lad os nu se. Hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
1: Det er noget med skænderi.
0: Noget med nogle skænderier?
1: Ja.
0: Godt bud. Desværre ikke rigtigt.
1: Ærgerligt.
0: Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet.
1: Det er
0: ordentligt. Hej med dig.
1: Hej.
0: Det er Aftal for Nova. Hvem har jeg her?
2: Det er Lykke.
0: Hej Lykke. Hvor er du fra i landet?
2: Odense.
0: Tjek. Og hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
2: Regn.
0: Regn er et rigtig godt bud. Vi er... Vi er virkelig tæt på. Vi er virkelig tæt på, Lykke.
2: Efterår.
0: Ja, tak! Godt gået. Det var nemlig noget Kahan med Stick Season. Det var Rihanna med Umbrella og Scarlet Pleasure med Windy. Du har vundet et Rayo Premium abonnement, Lykke. Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Hvad skal resten af din tirsdag stå på?
2: Jeg er lige på vej hjem fra arbejde, så nu skal jeg jo løbe en tur.
0: Stærkt!
2: Så skal jeg bare slappe af.
0: Det lyder som en forrygende plan. Ved du hvad, jeg serverer musik til både afslapning og løbetur. Og altså nu uden reklamer med dit nye abonnement. Kan du have dig en rigtig dejlig dag?
2: Ja, lige mod dig. Hej.
0: Tak, hej med dig.

0: Nova.
1: Om lidt på Nova, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000.
0: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med i morgen, når The Minds of 99 kommer på besøg og spiller deres nye hit 9mm live. Det er fra kl. 8.30.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: dør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

Ariana Grande, hate that I made you love me. Og fortrydelse kan jo komme i mange former og på mange forskellige tidspunkter. Der findes eksempelvis den fortrydelse på en morgen efter en bytur, hvor man vågner op og lige skal bruge et par sekunder på at finde ud af, hvor er jeg? Hvorfor er jeg nøgen? Hvem ligger jeg ved siden af? Et one-night stand kan jo være starten på en rigtig smuk og fin kærlighedshistorie. Det kan også godt være en historie, som man aldrig nogensinde fortæller igen. Og i dag, der har jeg altså prøvet at gøre mig en lille smule klogere på, hvorvidt Novas lyttere rige på romantiske bekendtskaber eller ej. Jeg har nemlig stillet følgende spørgsmål i en anonym undersøgelse, vel at mærke. Har du nogensinde haft et one-night stand? Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på præcis det her spørgsmål, så kan det være dig, som jeg ringer til inden så længe. Dig, der får chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000. Fordi her i hverdagsdysten, der prøver jeg for det første at hylde hverdagen, gør den en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. Men jeg prøver altså også at blive en lille smule klogere på dig og alle, som sidder og lytter med på Nova. På alle dine hverdagsvaner, og måske også dine weekendsvaner og din bytursvaner og dagen derpå vaner. Så hvad tror du? Har størstedelen af Novas lytter svaret ja på spørgsmålet? Har du nogensinde haft et one night stand? Kom med bud på en besked. Du skriver bare Rema, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som jeg giver et ring herinde så længe, og dig, der får lov til at stikke af med 1000 kroner til Rema 1000. Om lidt, Alex Warren, Ordinary, først Robbie Williams. Det her, det er Feel. Tak for, at du bruger lidt af tirsdagen med mig.

føl energien fra lyden af i dag. Nova. This town's lost its face.

0: Danmarks Nova.
1: En kæmpe verdensstjerne har annonceret koncert i Danmark. Hør hvem lige om lidt, hvor du også får Vika Jigalina, Edward Meyer med Stereo Love.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
0: Det her er Nova.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti. De er nemlig imod det nye lovforslag om gødskningsloven, som ellers er en del af den grønne trepart. Det siger formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, i dag efter et gruppemøde. Han kalder situationen for udfordrende, men slår fast, at der ikke kommer sanktioner mod de 5 politikere. Formanden vælger i stedet at rumme uenigheden. Lovforslaget betyder blandt andet, at landmændene fra næste år skal have en kvote for deres udledning af kvælstof. Unge får tilbudt 1.000 kroner til kultur og idræt, men for få penge bliver brugt. Derfor vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre det digitale kulturpas. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner til et forløb, hvor unge får hjælp til at komme ind i kultur- og idrætslivet. Ifølge ministeren har den nuværende målgruppe svært ved selv at bruge kulturpasset. Samtidig vil hun undersøge, om ordningen fremover skal åbnes for flere unge. Ord som nice, random og sale skal have mere konkurrence fra danske alternativer. Omkring 2.100 engelske ord er blevet sendt ind til Dansk Sprognævn i en landsdækkende kampagne. Ifølge projektleder Kasper Christiansen kan de mange engelske ord blandt andet gøre det sværere for generationer at forstå hinanden. I dag går kampagnen ind i næste fase, hvor forslagene til danske alternativer skal vurderes. I dag har kong Frederik for første gang sat ord på tabet af Norges kong Harald. Han mindes ham som et elskeligt menneske og kalder ham for sin onkel. Det skriver TV2, Ekstrabladet og Billedbladet. Samtidig understreger kong Frederik, at han har fuld tillid til den nye norske konge, kong Håkon. Han ser frem til at hjælpe ham i den nye rolle. Kong Harald gik bort i fredags i en alder af 89 år. Begravelsen finder sted den 9. september. Derfor må det danske kongepar nu udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien.
6: Præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
1: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokal torden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: God tirsdag til dig. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg er rigtig glad for, at du har valgt at bruge lidt af din eftermiddag her i mit selskab. Den næste times tid, den bruger vi to sammen med navne som Pink, Ray, Jonah Blacksmith og mange flere. Om lidt, så skal vi også lige runde en international stjerne, som har annonceret koncert i Danmark endnu en gang. Meget mere om det efter dagens opkvikker. Det her, det er Edward Meyer og Vika Jigalina med Stereo Love til at give dig lidt ekstra bas til eftermiddagen.
6: Skru op, for lyden er i dag.

Shane Michael Boos. Ja, du kender ham nok bedst under kunstnernavnet Somber. Og Somber kan tilsyneladende bare slet ikke få nok af Danmark, og vi kan slet ikke få nok af ham. I hvert fald så gæstede han jo altså Danmark tilbage i februar, hvor han spillede i KB-hallen. Så var han lige forbi Syd for Solen her i august, og nu har han så lige annonceret sin allerstørste indendørs koncert herhjemme, nemlig i Royal Arena. Det er den 13. maj næste år. Og der vil jeg skulle sige, jeg synes egentlig, det er ret godt gået, at man kan spille så mange koncerter i Danmark. Altså i den alder, som han også har. Han er faktisk kun 21 år gammel. Altså ligner en, der skal spørge mor om lov. Og i øvrigt, så kan han heller ikke selv binde sin egen snørebånd. Altså, det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, han selv har udtalt i et interview, at han simpelthen køber sko med velcro, fordi han stadigvæk ikke har lært at binde snørebånd. Jeg synes, det er fantastisk selvindsigt at have. Jeg tager gerne min velcro-sko på til sommerkoncert i Royal Arena. Kæft, jeg glæder mig, og det skal du altså også gøre. Det er nu på fredag, at billetterne de bliver sat i salg. Presale starter godt nok i morgen kl. 10, men jeg tænker da også, det er en ret god idé at være rimelig hurtig på tasterne, for det er sgu gået stærkt med Somber og den succes, som man har især i Danmark. Du får ham her med Homewrecker. Tusind tak for at bruge lidt af tirsdagen med mig på Nova.

0: Ray, where is my husband? Og mens andre leder efter ægtefæller, så er der andre, der bare leder efter deres BH og deres værdighed efter en god bytur. Jeg ved ikke helt, hvor vi egentlig står, når det kommer til one night stands. For nogen så er det sådan noget, det kunne jeg aldrig finde på. Og for andre så er det sådan en, jamen det er faktisk sådan, jeg med min nuværende partner. Men hvor ligger Novas lytter i det her spørgsmål? Jeg har nemlig stillet det her forbudte spørgsmål. Har du nogensinde haft det one night stands? Og du skal prøve at gennemskue, om flertallet har svaret ja eller nej. For så kan det være dig, der vinder. Et one night stand! Nej, det går ikke. Men du vinder 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, hvis det er dig, jeg giver et ring lige om lidt. Så smid et lod i puljen med en sms, hvor i du skriver Rema, og så ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen har svaret på det her spørgsmål. Har du nogensinde haft et one night stand? Ja eller nej. Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner, og så kan det være dig, der altså får lov til at vinde 1000 kroner til Rema i hverdagsdysten om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: mig og dig for altid, eller måske bare lige for i aften. Er Nova slutter til One Night Stands? Det er spørgsmålet her i Hverdagsdysten.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg har lige nu Heidi for Varte med mig på telefonen. Hej med dig, Heidi.
2: Hej, hej.
0: Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg var sådan set ude at handle, men nu er jeg lige kørt ind til siden.
0: Så for søren. Det kan da være, du skal ind og handle noget mere, Heidi. Jeg har nemlig et gavekort liggende her foran mig til Rema 1000.
2: Ja.
0: Altså, det kræver sådan set bare, at du skal gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Eller måske er det mere en weekendvane, det her. Det ved jeg sgu ikke. Jeg kommer ikke til at spørge dig her, Heidi, om du har haft et one night stand. Det har jeg allerede spurgt Novas lytter om i et anonym spørgeskemaundersøgelse.
2: Ja.
0: Hvad tror du, størstedelen har svaret?
2: Har de fleste ikke det, tror jeg. Man har vel været ung engang.
0: Man har vel været ung engang.
2: Ja.
0: Tilbage i 2000 børn. Jamen altså, jeg kan fortælle dig, at der faktisk er en hel del af Novas lyttere, som har svaret ærligt på det her spørgsmål. Der er faktisk 60%, som har svaret ærligt ja til det her. Så tillykke, Heidi. Du har vundet 1000 kroner til dig.
2: Godt gået. Ej, tak.
0: Hvad står der på menuen i dag, Heidi?
2: Jamen, vi skulle have noget kylling og nogle tegnudler, men det kan da godt være, at vi skulle finde på noget andet.
0: Noget mere festligt. Ved du hvad?
2: Jeg skulle faktisk her ud og handle i Rema, så det var ret fedt.
0: Ej, hvor er det godt. Jeg sender gavekortet stadig efter dig, Heidi, og så må du bare have dig en fortsat forrygende tirsdag.
2: Tusind tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej, hej.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: dagens. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Og min kæreste og jeg var også klar til at komme med sådan et voldsomt udbrud. Da vi fik en idé til noget, som der umiddelbart burde være forbundet med en masse glæde og begejstring, men som åbenbart kan give max stress. For 20 minutter senere, så var vi begge to klar til at kaste computeren ud af vinduet. Jeg fortæller, hvad pokker det var, der gik galt og fik frustrationen sådan op her om et øjeblik på Nova, hvor du også får Cat's Eye.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Lyt med i morgen, når The Minds of 99 kommer på besøg og spiller deres nye hit 9 mm live. Det er fra kl. 8.30.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller nu.
11: Nova.

0: Animal med Cat's Eye.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Min kæreste og jeg, vi havde besluttet os for, at vi skulle booke en rejse. Vi trængte sådan lidt til at forlænge sommeren og komme lidt væk fra det danske. Og så tænkte vi, hvilket bedre sted end Danmark 2.0 koster det altså. Og jeg ved ikke, om der er andre, der har prøvet det her, men altså, at booke et ferie er jo blevet et freaking shit show. Vi skulle bare finde flybilletter og hotel, ikke? Bum, samlet pakke. Lyder simpelt. Det er det ikke. Når man ligesom fandt en afgang, hvor man tænkte, fedt, det passer perfekt, den tager vi, så klikker vi ind. Bum, så er det lige pludselig blevet 1.000 kroner dyrere. Okay, så prøver vi den næste. Klik, 1.500 kroner dyrere.

dyrere. På et tidspunkt så klikkede vi os ind, hvor det var blevet sådan noget 4.000 kroner dyrere. Og man sidder jo bare to voksne mennesker med 14 faner åbne og sammenligner afgangstider og bagage og sæder og mellemlanding og priser, der bare ændrer sig så hurtigt. Altså, man skal jo nærmest bruge en hel feriedag alene på bare at booke ferien. Man er jo ramt af stress, inden man overhovedet kommer afsted. Så hvis du lige nu sidder og ærger dig over, at du er fanget herhjemme på sådan en her efterårssæson, som vi lige er gået i møde, og måske ærger dig lidt over, at du ikke skal ind og høre Thomas Helmy synge Malaga i Hopla, så vil jeg bare sige, du kan trøste dig med, at du ikke skal igennem det her stress med bare at komme derned i det hele taget. Det er i hvert fald åbenbart prisen for at forlænge sommeren en lille smule. Men altså, vi er åbenbart villige til at gennemgå hvad som helst, bare der venter en pool på den anden side. Og jeg kan fortælle dig, at det lykkes. Det lykkes med masser af blod, sved og tårer. Helmy, here we come.

0: og tal.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Kaos Klubhus åbner lige om lidt med navne som Olivia Dean, Celine Dion og Sara Larsson. Kan du have det rigtig skønt. Så vi høres ved igen.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Go Nova. Hver morgen 6-9. Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God eftermiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre stemmer imod sit eget parti. Og det har han det tilsyneladende fint med. Sammen med 4 andre venstrepolitikere vil han stemme nej til den nye gødskningslov. Loven betyder, at landmænd fra næste år får kvoter for, hvor meget kvælstof de må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisselige gyldigt, at de 5 stemmer imod. For ham handler det nemlig om de landmænd, der nu mister deres erhverv. Loven skal til endelig afstemning i Folketinget torsdag. Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder situationen for udfordrende. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikret hegn, det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er ingen garanti mod angreb, derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forserer et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. 8 kvinder ansat på neglesalonger i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel. Det fastslår retten i Helsingør i dag. Det er første gang, at der afsiges dom i en sag om menneskehandel uden for prostitutionsmiljøet. De 8 kvinder blev lokket hertil fra Vietnam og fastholdt i belastende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum. I tiltalen fra anklagemyndigheden står der, at de 8 kvinder arbejdede på slaverilignende vilkår. Den 39-årige chef for salongen Fashionales straffes med 3 års fængsel. Hun bliver også udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Norges kong Håkon har nu aflagt ed i Stortinget. Her lød det blandt andet, at kongen vil overholde Norges grundlov og love. Kong Håkon gentog under ceremonien, at han tager valgsproget alt for Norge. Dermed viderefører han valgsproget fra sin oldefar, farfar og far, skriver DR. Kong Håkon indtrådte i rollen som kongen det øjeblik, hans far, kong Harald, sov ind fredag morgen kl. 6.35. Dagens edsaflæggelse er en del af den ceremonielle del af tronskiftet.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og til frisk vind.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Okay, jeg overgiver mig. Jeg har jo ellers virkelig forsøgt at skubbe efteråret så langt ud i fremtiden som overhovedet muligt. Men nu er det altså blevet den 1. september, og dermed kalendermæssigt officielt efterår. Så lad os omfavne det. Lad os lukke efteråret med os ind i Chaos Clubhus, som nu slår dørene op. Jeg hedder Karoline, er klar til at spille masser af god musik for dig her. Det er Olivia Dinerman, I Need.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: skruer op for lyden af i dag.
1: Det her er Nova.
2: Og imens jeg synes, det giver mening at fylde op i teskabet og finde rullekraven frem, nu hvor det officielt er blevet efterår, så er der dog en anden ting, jeg ikke helt er ombord med at finde frem, nu hvor det er efterår. Om du er en af dem, der finder det her frem, det finder

It is i Karos Klubhus en tirsdag eftermiddag, hvor det jo altså, ja, er officielt blevet efterår. Den her følelse sniger sig ind på os. Lige om lidt, så ligger vi med de der uldne tæpper. Mesterinlysene tændt. Den varme te foran os. Og dejlig Twilight-marathon på skærmen. Eller et Harry Potter-marathon. Jeg vil gerne afsløre, at jeg så 3 Harry Potter-film i søndags, så allerede der, så kom jeg jo nok til at tage en lille smule forskud på efterårsviben. Du kender måske det her soundtrack fra Twilight. Det er den ultimative efterårs lyd for mig i hvert fald. Der er dog en ting, som kommer lidt bag på mig af noget, man finder frem, når det bliver efterår. I hvert fald så er det noget, mine kollegaer finder frem, har jeg fundet ud af. Jeg er vitterligt i chok, siden at vi talte om det her for nogle timer siden. Er du også typen, der har et efterårssæt sengetøj? Fordi jeg kan fortælle dig, sådan som jeg lægger sengetøj på hjemme med mig, det er, at jeg har 3 styks. Jeg roterer, ligesom når jeg skal vaske. Jeg tænker ikke over, hvilken årstid det er. Men mine kollegaer, og det er i flertal, har åbenbart et sengetøj til hver årstid. Og jeg er i chok. Det vil sige, når det er sommer, så er det sådan lidt et lyst sæt, så måske med nogle gule eller lyseblå farver. Og når det så bliver efterår, jamen så er det det brune eller det mere rødlige sengetøj, der kommer frem. Og når det så er vinter, jamen så er vi over i det. Det er helt mørke. Altså, min hjerne eksploderede, da jeg hørte det her. Er det en ting at have et sæt sengetøj til hver sæson? Hvis du er en af dem, der har det, eller for den sags skyld ikke har det, så fortæl mig det lige i en sms nummer 1220. Skriv lige Nova Mellemrum. Har du sæsonbaseret sengetøj derhjemme? Det koster 1 krone. Jeg er meget spændt på, om det er mig, der er ved siden af, eller mine kollegaer, der er en lille smule weird.

0: ind og få ret. Har jeg ikke ret i det i hvert fald, så er det dejligt at fornemme på sms'en, at det ikke er mig, der er ved siden af, men til gengæld mine kollegaer, som altså har sæsonbaseret sengetøj, som de finder frem, når en ny sæson starter. Som for eksempel nu, hvor det er blevet efterår, så finder de lige efterårssengetøjet frem. Sådan, nej, nej, det er altså ikke sådan, det fungerer. Man kører bare i rotation med de sæt sengetøj, man nu har derhjemme. Så det vil jeg gå ud og meddele dem, og så kan jeg meddele dig.
1: Det her er Nova.
0: At vi om et øjeblik skal høre musik fra Alex Warren, Hugo Helmi og Annika.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltima. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: og rigtig glædelig tirsdag. Dejligt, du har tændt for radioen og landet her hos mig. Jeg hedder Karoline. Jeg kan fortælle dig, mens at Alex Warren lige sang for os her, så var der lige gang i den her ene studiet, fordi vi havde en hel SoMe-afdeling, som skulle ind for at sætte nogle kameraer op, og det skal de, fordi der er fint besøg hos Gonova i morgen tidligt. De får nemlig besøg af The Minds of 99, som jo simpelthen har været ude og annoncere, at de tager på Danmarks historiens største arena-tur, stadion-tur. Det er altså... Ja, de overrasker så sindssygt meget. Altså, hvordan kan de blive ved med at levere på den måde? Det er fuldstændig hjernedødt. Men det er så for ondt, fordi er der nogen, der kan finde ud af at lave musik, som skaber minder hos folk? Jamen, så er det The Minds of 99. Og det kan jo faktisk være, at de netop har lige præcis en sang, hvor du hver gang du hører den, så tænker du på et særligt moment. Måske til en Minds-koncert, hvor du stod og hørte dem live sammen med en, du holder af med en kold fadøl i hånden. Og hvor du bare tænker, åh, det var bare en stjernestund.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken gør tid til en Tuborg-tid.
0: For det var bare der, hvor du mærkede, hvad Tuborg-tid det kan. Det vi kalder kvalitetstid med dem, man holder af med god musik i ørerne og en kold øl i hænderne. Jeg samarbejder med Tuborg i den her uge, og det vil altså sige, at du har mulighed for at få endnu mere Tuborg-tid. Endnu mere mulighed for at lytte til god musik med en, du holder af. Med masser af kolde øl. Selvfølgelig husk at drikke med os begge. Det kan jo være med og uden alkohol. Men ikke desto mindre, så har vi altså sammen med Tuborg to billetter til Grøn Koncert 2027 på Højkant. Prøv lige at overveje, hvis The Minds of 99 skulle spille grøn. Ja, altså, jeg ved intet om det, men det er jo totalt drømme ønskescenarie. Jeg ved det ikke, men om ikke andet, så har jeg altså de her to billetter på Højkant. Dem kan du vinde, hvis du sender mig en sms nummer 1220. Du skal skrive Tuborg mellemrum, fortælle mig, hvilken sang, måske en Minds-sang eller en anden sang, som har bragt særlige minder frem hos dig. Eller som minder dig om en god stund med nogen. Og så fortæl mig, hvorfor at netop denne her sang minder dig om en eller anden gang, hvor du havde vidunderlig Tuborg-tid med en, du holder af. Det koster en 5 år at sende den her sms. Du skal altså være fyldt 18 for at kunne sende den. Men inden kl. 17 finder jeg en vinder, så det er hellere med at gøre det nu, end for sent.

0: Ikke hænge med næbet, bare fordi det er den første efterårsdag, og mørket lige så stille kommer snigende. Nej, nej, lad os bare embrace det og fejre det med god musik om et øjeblik her på Nova i Karlsklubhus fra Bausa Magnetic er på vej til dig. Og så virker det også, som om der er noget andet dejligt på vej til os. Nu vil du rive i papir. I hvert fald så har Christoffer lagt en lille ny teaser ud for en kommende dansk sang, så lad os lige høre den her lidt fra den om lidt. Nova. Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Majbet, det vil være, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
27: Yeah.
26: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
28: Så kom med morderen gående om bag træet.
29: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
25: Nova.

rigtig glædelig tirsdag. Jeg håber, du har haft en dejlig arbejdsdag. Har du lige det sidste, du skal i mål med, inden du kan kalde det fyraften, så er jeg her for dig med den gode musik. Og det kan jeg love dig for, at det bliver nu, fordi vi skal have fat i en gut, du måske allerede makser ud på, når det kommer til sådan fanskalaen. Jeg vil sige, jeg var måske ikke helt i top, men lige nu, der trækker han så meget i mig, at altså, jeg er på vej deropad. Jeg bliver mere og mere fan af Christoffer, for hver dansk sang, han smider på gaden. Jeg er decideret obsessed. Jeg synes, han er fremragende på dansk. Og derfor blev jeg da også rigtig glad, da han i dag lagde en video ud med en lille teaser fra en ny dansk sang, han meget snart kommer til at udgive. Ja, faktisk på fredag. Han skriver i caption til den her video, ja, godmorgen, hvis der er en ting, jeg har lært, så er det, hvis ikke du selv elsker det, du laver, så er chancen for, at nogen andre kommer til at elske det, ja, en del mindre. Og jeg kan sige med hånden på hjertet, at jeg fucking elsker det her nummer så meget, at jeg kunne gå i stykker. Det er ude på fredag, det er en af mine absolute favoritter på det her album, hvis ikke favoritten. Den ultimative kærlighedssang, fuldstændig skamløs popmusik, ingen undskyldninger. Jeg håber, I kommer til at elske den lige så meget, som jeg gør. Og så lyder det altså sådan her.

Ja, men altså, det er det, jeg siger. Lige om lidt, så elsker jeg Christoffer så meget, at jeg kunne gå i stykker, fordi jeg bare bliver mere og mere fan af ham. Jeg glæder mig så meget til, at den her sang den er ude på fredag. Jeg glæder mig til at spille den for dig. Lige nu der kan jeg få lov til at spille en af de andre danske singler, han har smidt på gaden her, det ringer om natten. Du

0: Klokken nærmer sig 3, og det er måske på det her tidspunkt, du begynder at overveje, hvad du skal handle til aftensmaden derhjemme. Uha, hvad skal der laves til ungerne? Hvad kan konen godt lide? Jeg vil bare lige minde om, at det jo er tirsdag. Så en oplagt mulighed kunne der være tacos. Så kunne I lige have jer sådan en Taco Tuesday derhjemme. Eller du kunne tage ud og spise, ligesom jeg skal med mine venner. Vi skal nemlig ud og have tacos, og må det ikke også, der smider sådan en lille fræk margarita ind i det hele. Om ikke andet, det synes jeg bare lige, du skal vide. Jeg vil ønske, at jeg kunne servere tacos for dig lige nu, men det kan jeg ikke til gengæld.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Så kan jeg servere musik for 10. Jeg står Tate McRae og Katy Perry på den anden side af klokken 15. Rigtig god tirsdag.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. I 11. time skrider et flertal i Folketinget ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygter store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledningen, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om gødskningsloven, der strammer reguleringen af landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøer fra gødning. Kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker sin fabrik i Vestjylland. Det oplyser virksomheden til TV2. I forbindelse med lukningen bliver 400 ansatte opsagt. Ifølge virksomheden sker det for at optimere den globale produktion. Beskeden har efterladt de ansatte i chok, det fortæller Jens Christian Røn Iversen, der er fælles tillidsmand til TV MidtVest. Han siger, at medarbejderne er voldsomt ramt, og at de nu kalder på hjælp fra deres faglige organisationer. Fabrikken har været stærkt kritiseret for omfattende miljøforurening. Inflationen i eurozonen tager et mærkbart hop opad og lander for august på 3,3%. Det viser en forløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå, Eurostat. Stigningen er primært drevet af de højere energipriser. Det påpeger Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. I en kommentar forklarer han, at krigen mellem USA og Iran har fået olieprisen til at stige, hvilket presser inflationen op. Ifølge cheføkonomen kommer den europæiske centralbank efter alt at dømme til at hæve renten igen for september. Alle børn i folkeskolen i Odense skal opleve mere kultur igennem deres skolegang, det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. Eleverne skal derfor fremover opleve mindst én koncert, én teaterforestilling og et museumsbesøg hvert eneste skoleår. Satsningen, der går under navnet Dannelsesrejsen, indbefatter elever i kommunens 0. til 9. klasser. Den involverer dermed omkring 16.000 børn, fordelt på flere end 700 klasser på 34 skoler.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Det er i dag den første officielle efterårsdag i 2026. Og ude i vores kapsel kaffeautomat er der kommet en pumpkin spice latte flavored kapsel. Jeg har endnu ikke kastet mig over den nu, men jeg kastede mig derover over et lille Harry Potter marathon her i weekenden. Så på den måde, så er vi lige så stille ved at lukke efteråret ind. Det ved jeg ikke, om du er helt klar til, men vi kan da hjælpe hinanden og gøre det med god musik her i Kaos Klubhus. Rigtig god tirsdag her. Det er tirsdag og Tate McRae med 10:35.
1: Skru op for lyden.

Katy Perry, Juicy J og Dark Horse i Kaosklubbussen tirsdag eftermiddag, hvor vi jo ved, at vi har haft, hvad skal man sige, Brad sommer, vi har haft Hot Girls sommer, vi har lidt haft en Sara Larsson sommer, eller hvad? Har det i virkeligheden været en Midnight Sommer, Midnight Sun sommer, fordi nu har TikTok været ude med en liste over de sange, der er blevet brugt allermest på platformen hen over sommeren. Og den sang, der ligger nummer et, er meget apropos Katy Perry, denne her sang.

Nummeret The One That Got Away. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det i virkeligheden tegner til, at det har været lidt en sad girl sommer. Er der en stor række broken hearts derude? Det håber jeg i hvert fald ikke er tilfældet. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig sommer. Nu er vi gået over i efterår. Det kan vi jo passende fejre med lidt... er der sådan lidt efterårsstemning over at pakke egentlig? Måske. I hvert fald lidt efterårsstemning over den her flue i et spind.

0: her på Nova, hvor vi faktisk, apropos Avicii, hyldede nummeret Levels i går sammen med Mads. Det gjorde vi, fordi du ved, der er bare nogle sange, som er mere end bare en sang. Det er en, altså soundtracket til de øjeblikke, vi aldrig nogensinde glemmer. Og for Mads vedkommende, der var det altså Avicii og Levels. En sang, der virkelig har bidraget meget til alle de gange, han har drukket nogle gode kolde øl med drengene og haft nogle festlige anledninger. Så fordi han skrev det til mig, at vi skulle hylde den her sang, så gjorde vi det ved at høre den i radioen. Og så vandt han altså 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. I dag kan det blive dig, men det kræver jo selvfølgelig, at du ved, hvad det er for en sang og hvilken kunstner, vi skal hylde. Hvad det er for en stjernestund, du gerne vil mindes. Hvornår har du haft vidunderlig Tuborg-tid? Vi snakker mere om det om et øjeblik, men endda, der synes jeg lige, du skal være opmærksom på, at der sker noget ret fedt hos Gonova i morgen tidlig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med i morgen, når The Minds of 99 kommer på besøg og spiller deres nye hit 9 mm live. Det er fra kl. 8.30.
3: Majbrit fra Gonova.
4: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du

0: 3F. GoNova. Hver morgen 6-9. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Var det her sangen, der bragede i din Roskilde Camp i år? Harry Styles, American Girls. Jamen, så er det måske for evigt sådan en sang, der vil minde dig om den der perfekte Tuborg-tid, du havde med dine venner på Roskilde Festival, hvor I drak kold fadøl under en banesol og hørte Harry Styles til den lyse morgen. Og lige præcis det der med at hylde de sange, der er med til at skabe en særlig kvalitetstid med god musik, kolde øl, du ved, Tuborg-tid. Ja, de sange vil vi gerne hylde sammen med Tuborg i den her uge.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og derudover også give dig muligheden for at få endnu mere Tuborg-tid med en, du holder af. Altså god musik, live musik til sommer 2027, hvor der er rig mulighed for at få en kold fadøl, med eller uden alkohol selvfølgelig, fordi vi skal huske at drikke med respekt. Men det er altså, fordi vi udlader billetter til Grøn Koncert 2027 sammen med Tuborg i den her uge. Du har mulighed for at vinde to styks, hvis du i en sms til nummer 1220 skriver Tuborg, fortæller mig, hvilken sang, der har været med til at give dig Tuborg-tid. Hvordan så det ud? Hvordan føles det? Hvem var du sammen med? Fortæl mig om denne her Tuborg-tid og om denne her sang. Det koster en 5 at sende den. Du skal være fyldt 18 for at gøre det. Men så håber jeg altså på om en times tid at finde din sms i bunken og selvfølgelig ringe dig op og glæde dig med to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Og med et øjeblik, der skal vi have mere musik på banen. En lydlasagne af slagsen i første omgang her, Justin Bieber.

ikke helt der, hvor du kan kalde det fyraften endnu, så skal jeg nok lige sørge for at gøre de sidste minutter lidt mere underholdende. Og det gør vi altså med en omgang lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, som du nu skal forsøge at gætte lige så småt, som jeg begynder at bygge den op lag for lag. Der er jo rigtig mange artister, der for tiden annoncerer store koncerter. Malte Ebert, som vi lige hørte, er en af dem. Han tager på en kæmpe stor, ja faktisk karrierens største turné til næste år i november måned. Men han er altså ikke den eneste, der kommer og spiller for os alle sammen måske i Royal Arena. Ja, så tror jeg ikke, jeg vil hente mere andet end at selvfølgelig give dig det første lag.

0: der står bag. Det her er trommerne. Vi tilføjer bassen om et øjeblik, ellers så ring 70 11 9000, hvis du har et bud.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Hej.

0: i McDonald's-appen. Og mens du drikker din americano, så kan du stemme på mig på Novas Instagram. Og vind et McCafé-guldkort, der giver én gratis kaffe hver dag i et år.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg

0: hjælpe mig nu igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på. Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
5: Ja,
4: jeg bare lige
5: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
6: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: når den her sang den spiller, fordi ellers så skulle du bruge høreværen. Jeg kan ikke andet end at scrolle med så højt jeg overhovedet kan på Rune Raskampen vær og blæst en som dig. Vi er i gang med en lydlasagne. Her i Karls Klubhus. Trommerne lød sådan her. Og det overraskede mig faktisk, at der ikke lige var nogen, der ringede og sagde regndans, fordi det sad jeg og tænkte på, at den lød meget som. Men det er altså ikke nummeret regndans, vi har fat i. Til gengæld er det en artist, som det er kommet frem, kommer og spiller i Royal Arena til næste år. Vi er så småt ved at finde ud af, hvem der er tale om, men Sofie var lidt i øst og vest.
1: Han sagde Sofie, Lucas Graham.
0: Det kunne det have været. Han spiller jo også Royal Arena.
1: Så er det sikkert på UNG eller sådan
0: noget.
1: Ja.
0: Det er heller ikke på UNG.
1: Er det rigtigt? Nå. Ja, så kan jeg selvfølgelig tage i swims eller knacks eller et eller andet.
0: Ja, men du er altså på, nu er du på vej derhen af, vil jeg sige. Men du har ikke kommet med det nu. Hej igen, Sofie.
1: Hej. Er det ikke gops? Falder du, så falder jeg.
0: I love you so much. Men nej.
1: Er det rigtigt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Altså, jeg har lyst til at give Sofie en kæmpe stor medalje alene, fordi hun er så dedikeret og ringer så mange gange og kommer med gode bud, for det er alle sammen mennesker, der spiller i Royal Arena. Hun har bare endnu ikke nævnt den artist, jeg har fundet frem i dag. Så lad os komme det lidt nærmere og smække bassen oven i trommerne. Så kan det være, at det bliver nemt. Eller nemt og nemt.

dansk artist, vi har med at gøre. Det er en udenlandsk artist. Men hvad er det for en? Hvem er det? Og hvad er det for en af vedkommende sange, vi har fat i? 70 eller 9000, hvis du har et bud. Ellers så må du jo vente på resten af ingredienserne om et øjeblik.

Der er blevet annonceret en stor Royal Arena-koncert til foråret næste år. Men hvem der er tale om, det er det, vi er i gang med at finde ud af i dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden. Og nu mangler bare

0: alle ingredienserne i dagens lasagne selvfølgelig på nær vokalen. Den skal jeg nok tilføje på den anden side kl. 16, men skal du lige nå at fortælle mig, hvad det er for en banger? Og selvfølgelig, hvilken artist vi kan opleve i Royal Arena til foråret. Så ring til mig nu, 70 11 9000.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
10: Det her er Nova.
11: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. En midlertidig hjælpende hånd er på vej til landets grøntsagsproducenter. Torsdag står en ny gødskningslov til at blive vedtaget. Den skal mindske udledningen af kvælstof til havmiljøet. Men eksperter har advaret om, at loven vil ramme producenterne hårdt. Derfor bliver de nu fritaget fra reglerne hele næste år. Det er Venstre, der forhandlede en tillægsaftale på plads, fortæller partiets miljøordfører Marie Bjerre til Berlingske. Fritagelsen giver embedsværket tid til at undersøge tallene grundigere, inden en endelig model bliver vedtaget. Er du dyreholder, så kan du nu søge om at fordele i 60 millioner kroner, der er afsat til at bygge ulvesikrede hegn. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det en af de mest effektive værktøjer til at beskytte sin husdyr. Men hegnene er ingen garanti mod angreb. Derfor træder nye regler også i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den bryder gennem et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. Novo Nordisk har nu lanceret sin vægttabspille Wegovy i Tyskland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed er Tyskland det første marked i EU, hvor pillen bliver lanceret. Pillen er et alternativ til Wegovy i injektionsform, og den virker ved at hæmme appetitten. Den kræver recept og skal tages en gang om dagen på tom mave. Topchef i Novo Nordisk, Mike Dustar, har tidligere udtalt, at Wegovy-porteføljen er en central vækstdrivkraft for selskabet i år. Der er her til eftermiddag lang kø uden for Kongeslottet i Oslo. Her har offentligheden i dag mellem kl. 14 og 18 mulighed for at tage afsked med kong Harald. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Fra i morgen og frem til 8. september forlænges tidsrummet, så der er åbent fra kl. 10 til 18. Begravelsen bliver afholdt i næste uge, den 9. september. Kong Harald blev indlagt på Rigshospitalet i Oslo i midten af august. I sidste uge blev hans tilstand forværret, og fredag morgen gik kongen bort i en alder af 89 år.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Vejret i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
12: Jeg sagde, at den artist, som står bag nummeret, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, spiller i Royal Arena til foråret, og på den måde, så kunne det jo være rigtig mange. Det kunne være Gnex, det kunne være Teddy Swims, det kunne være Gops, men det er bare ikke nogen af dem, hvem der taler om, og hvornår denne her koncert finder sted. Det finder du ud af om et øjeblik, når jeg spiller dagens lydlasagne for dig. I første omgang, så tager vi fat bare med.
10: Skru op for lyden af i dag.
12: Gops, som jo altså er en af dem, der spiller i Royal Arena. Jeg er for tiden fuldstændig besat af det her nummer.

0: bag, whole bag, the river, Karlsklubben hos en tirsdag eftermiddag. Vi skal afrunde dagens lasagne. En sang, jeg har valgt på baggrund af, at der i dag blev frigivet nyheder om, at du altså den 13. maj kan opleve denne her artist i Royal Arena. Jeg kunne selvfølgelig også have hintet med, at han for nyligt faktisk var i Danmark og spillede til festivalen Syd for Solen. Men det behøvede jeg også slet ikke, fordi vi kom jo i mål med at gætte, hvad det er for en. Hej Mirna!
1: Halløj!
0: Glædelig tirsdag!
1: I lige måde, min ven.
0: Mange tak. Kom med det!
1: Det er Homewrecker med Sombra.
0: Hej Mark!
2: Hej Karo. Sombra, hvad fanden er det? Ham der Sombra. Det er Homewrecker.
3: Hej, du sagde med det. Jeg tror, det er sangen, der hedder Homewrecker med ham der Sombra. Eller S-O-M-B-R, eller hvad han hedder.
1: Det du taler med Christina Jensen. Det er Sombra med Homewrecker. Hej, det er Louise igen. Jeg havde lige min datter med. Hun nævner noget, der hedder Sombra.
0: Ja, og hvad for en sang?
1: Og hvad for en sang, Josefine? En af de eneste, jeg kender, det er Undressed, tror jeg. Det er
0: der i hvert fald en sang, der hedder, men det er faktisk ikke den af ham, jeg har fundet frem. Men vi er i mål med artisten.
1: Hej Karoline, det er Louise igen for tredje gang.
0: Ja da! Kom så, giv mig den!
1: Det må være Sombra med Homewrecker.
0: Ja da!
1: Ja da!
0: Endelig kom vi ind i mål. Ah, men det er da den vildeste forløsning at lande.
1: Yes.
0: Tredje gang er lykkens gang, og det blev det altså også for Louise, der endelig kom i mål med at gætte, at det er Sombra, og at det er Homewrecker. Han spiller 13. maj i Royal Arena. Let's freaking get it.

0: som jo er ude med nyheden om, at han altså lægger vejen forbi Danmark og spiller i Royal Arena den 13. maj. Jamen, der er der jo en anden stor international artist, der kommer og spiller. Ikke bare én koncert, men faktisk to Royal Arena-koncerter. Hans navn er Teddy Swims, og ham skal vi altså høre om et øjeblik.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver

0: 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det er som om, at man kan høre en sang på et særligt tidspunkt, i en særlig situation med et særligt menneske. Og hver evig eneste gang, man så hører den sang, jamen, så bliver man bare taget tilbage til lige præcis den der stjernestund. Og netop det der med, at musik jo er soundtracket til vores liv, både på godt og ondt, jamen, det vil vi gerne hylde sammen med Tuborg.
1: Nova præsenterer... Nova præsenterer... Tuborg-tid.
0: For ærligt talt, det der med musik og kolde øl, det er jo altså bare et ret så perfekt match. Og når man så hører musik, drikker øl og gør det sammen med nogen, man holder af, jamen så er det det, vi kalder for Tuborg-tid. Kvalitetstid af den helt store kaliber. Og man har mulighed for at vinde sig endnu mere Tuborg-tid, i hvert fald anledningen til det, med os og Tuborg i den her uge, fordi jeg har billetter på højkant til Grøn Koncert 2027. Og man kan vinde billetter, hvis man sender mig en sms og fortæller, hvad det er for en sang, man har et Tuborg-tids minde med. Og det har du, Mette, gjort. Du har sendt mig en sms. Hvad er det for en sang, du har skrevet?
2: Jo, altså Hurtige Hænder med Minds.
0: Og hvad er det for et Tuborg-tids minde, det bringer frem hos dig?
2: Jamen, det var min datter, hun var inde at gå. Hun var indløbsbarn sammen med landsholdet. Og det var bare en smuk dag. Og så skulle jeg jo faktisk være inde og høre Minds her. Sidst jeg havde koncert også. Men der havde jeg en rigtig grim oplevelse dagen før. Så jeg nåede faktisk ikke ind og høre dem. Og det var bare rigtig ærgerligt.
0: Ej.
2: Ja.
0: Prøv at høre. Jeg er glad for, at du har et godt minde med den sang. Og at den minder dig om noget fodbold, hvor der måske også bliver drukket nogle bajs. Og ikke mindst, at du havde din datter med.
2: Ja, min datter med.
0: Altså, jeg synes, det hele det var, det lyder virkelig, virkelig dejligt. Og derfor så vil jeg gerne sammen med Tuborg kvittere med to grønne koncertbilletter.
2: Det er dejligt. Tak.
0: Jamen selvfølgelig da. Så er der endnu mere grund til at få Tuborg-tid med en, du holder af.
2: Perfekt. Tak for det.
1: Det her er Caroline med lyden af i dag. Nova.
0: Og så vinder du jo altså også med det, at vi skal høre nummeret. Så her kommer den. The Minds of 99 med Hurtige Hænder.

The Minds of 99, hurtige hænder her på Nova i Carls Klubhus, fordi det er Mettes helt store Tuborg-tids sang, en sang, der minder hende om dengang hendes datter var indløst barn sammen med Herrelandsholdet. Og apropos Minds, så kommer de jo altså i morgen, fordi de er ude med deres nye single 9mm. De kommer og spiller den live på Skonova, så der er rigtig god grund til at tænde for din radio allerede i morgen tidlig. Og så skal du selvfølgelig vende tilbage i Carls Klubhus om eftermiddagen, fordi så kan det jo være, at det er dig, der ender med to billetter til Grøn Koncert 2027, ligesom Mette lige gjorde det fra Tuborg.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. For nu fik jeg jo lige sagt, der er besøg af live musik i Gonova i morgen tidlig, men de er faktisk ikke de eneste, der får besøg af musikalske genier, fordi det gør jeg også i morgen eftermiddag fra klokken 16. En ung kvindelig musiker, hvem der taler om, det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med i morgen, når The Minds of 99 kommer på besøg og spiller deres nye hit 9mm live. Det er fra klokken 8.30.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
26: Og også fordi du lugtede.
14: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

Little Too Late. Carls Klubhus en tirsdag eftermiddag. Rigtig god tur hjemover. Rigtig god fyraften. Man kunne måske også argumentere for, at det er en lille smule for sent at vælge at sætte billetter til salg til en koncert, man gerne vil afholde 2 uger forinden, at man skal afholde den. Men ikke desto mindre, så er det altså det unge Mille, hun har valgt at gøre. Altså, jeg har aldrig hørt

0: Den 9.9. der afholder hun koncert i Storvega, og hun har vitterligt for, hvad, 4 dage siden, 3 dage siden, 2 dage siden, sat de her billetter i salg. Og det betyder altså, at hun lægger vejen forbi i morgen i Kaos Klubhus, fordi jeg simpelthen lige er nødt til at høre, hvad fanden er, der foregår. Og det kan du til gengæld lige høre lidt mere om her.
1: Jeg plejer at sætte koncerter i salg et halvt år eller et år før. Det her i næste uge. Ja, billetterne er i salg nu. Der er begrænsede pladser, og det koster 150 kroner. Men hey, lad os snakke om, hvad fanden der skal ske. Den 9.9. der vil jeg gerne afslutte alt det her med at lave en intim aften i Storvega. Og så skal jeg spille hele EP'en, Hver Elske, fra start til slut. Og jeg glæder mig virkelig meget til at vise det værk i den fulde længde. Jeg har slet ikke spillet nogen af sangene live den her sommer. Men det er også tænkt meget som et værk, hvor jeg vil vise jer noget nyt. Nu tager vi et sats. Jeg har lavet limited edition merch. Og måske vi får besøg af en lille gæst. Who knows? Så find en billet og kom og hygge.
0: Så derfor kommer Mille altså og hygger med os i Kaos Klubhus i morgen fra klokken 16. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal drikke eftermiddagskaffe sammen. Du får en her sammen med Uro. Det her drømmefang.

og fortæller om de der vanvidskoncerter, hun har sat til salg 2 uger, før hun skal afholde dem. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og så kan jeg også lige stille hende det spørgsmål, som jeg stillede lidt tidligere, nemlig, er det normalt at have sengetøj til hver sæson? For det er åbenbart nogle af mine kollegaer, der har. De gør ikke ligesom jeg, det der med bare at have 3 sæt sengetøj, man ligesom roterer. Nej, de har et sæt sengetøj, de bruger til hver sæson. Og det vil altså sige, nu hvor det er den første efterårsdag, og så har de fundet efterårssengetøjet frem. Det er eddermame også mærkeligt, hvis du spørger mig. Eller er det bare mig, der er mærkelig? Er det en normal ting at finde de lidt mere brune og grønne farver frem nu her? Og så have noget lyst til.

0: September, første officielle efterårsdag. Tænk, man parler Dracula. Fordi efteråret kommer jo med mange glæder, og lyder mest af alt i mine ører sådan her. Og med mange glæder mener jeg selvfølgelig, at det er oplagt at tage sig tid til at have et dejligt Twilight-marathon derhjemme. Du ved, lige med nogle tændte stearinlys, te i koppen, måske nogle snacks, varme tæpper, uldne strømper, turtleneck. Om ikke andet, så håber jeg, at du får en fortsat dejlig første efterårsdag. Og det kan du altså få sammen med Anne, som står klar til at hygge om dig på den anden side af klokken 17. Vi ses og lyttes ved i morgen.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose, expand. Rema 1000, meget mere discount.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Landmændene har i dag raset over den såkaldte gødskningslov. Men i 11. time skrider et flertal i Folketinget ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygter store økonomiske tab ved den nye kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledning, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan efterlade opgaven med rensning af grundvandet, da virksomheden nu gør det frivilligt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. Regionen vil række ud til både FMC Rønland og miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres på sigt. Tidligere i dag lød det, at virksomheden lukker sin fabrik i Vestjylland ved årets udgang. FMC Rønland oplyser, at afværgepumpningen vil fortsætte i en periode, men det fremgår ikke, hvor længe der er tale om. En flaske med kemikalier i dag før middag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Ingen er kommet til skade, og alle elever og ansatte er kommet væk fra skolen. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. På boldbanen var også en anden flaske, som endnu ikke var eksploderet. Men den er nu blevet sprængt af forsvarets ammunitionsryddere. Politiet har tilbageholdt 5 unge i sagen, og ifølge politiet var flasken med kemikalier tilvirket af en eller flere elever på stedet. Der er ikke fare for nogen i området, lyder det også. Unge mellem 15 og 24 år kan med det såkaldte digitale kulturpas få 1.000 kroner til kultur- og idrætsoplevelser. Men for få af dem får rent faktisk udnyttet muligheden. Derfor vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre kulturpasset. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner til forløb, hvor unge får hjælp til at komme ind i kultur- og idrætslivet. Ifølge ministeren har den nuværende målgruppe svært ved selv at bruge kulturpasset. Samtidig vil hun undersøge, om ordningen fremover skal åbnes for flere unge.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Så blev klokken 3:05, og lige nu der er du på Nova Aften. Der er en masse god musik på vej til dig, men først der skal vi altså lige tage varmt imod Uro med Godthåbsvej, og bagefter der skal du altså lige høre, hvem den her sang egentlig er inspireret af.
1: Skru op for lyden af

0: dagen før havde set filmen om Flemming Bamse Jørgensen. Der er også en hyldest til ham i det. Verden er din i nat. Det er jo fuldstændig ham, ikke? Jeg var bare så inspireret af det, så det kom bare flyvende. Jeg lavede sangen på, jeg tror det var 4 timer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

Det er vel dejligt til at starte eftermiddag eller aften. Jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvad det er, man lige præcis kalder det her tidspunkt. Ja, andet end 9 minutter over 5. Ikke det så mindre, så er du altså sammen med mig, Anna Lund. Det er lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du er i godt nok eller dårligt humør til, at musikken lige må komme ind og hjælpe dig med at sætte den her allerførste efterårsdag rimelig godt i gang. Du kan altså glæde dig til, at Jabuzi og Teddy Swims, det er nogle af de starutter, der ligger klar til os i playlisten, men så har vi altså også The Calling, der står klar til dig lige om på den anden side af Taylor Swift. Jeg håber, du har dig en rigtig god

0: har simpelthen ikke lige kan overskue resten af den her dag. Jamen, så er det godt, at Swedish House Mafia lige kan give os den flade poplysning, så vi har i et rigtig godt popnummer.
1: Det her er Nova.
0: Og heldigvis, så kommer der meget mere Deja Vuzi og bare sådan tipsy lige om lidt.
1: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten.
18: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

Locked Away, Adam Levine og RCD lige her på Nova Aften. Jeg håber, at du har dig bare en nogenlunde tirsdag aften eftermiddag. Og så håber jeg også, at du har fået dig en rigtig dejlig start på den her uge. Og så håber jeg ikke, at du har fået en måske bare, ja, nogenlunde start på den allerførste efterårsdag. Wake me up when September ends. Lige præcis. Fordi prøv at høre, den 1. september er officielt den allerførste efterårsdag. Og måske så er du en af dem, som har det lidt sådan so-so med det. Nu er der altså ikke mere spontane idéer. Nu er der altså ikke noget med at være oppe til den lyse morgen. Ja, eller simpelthen ikke engang opdage, at solen går ned. Fordi der simpelthen er så mange timer, hvor lyset er fremme på. Og måske så påvirker det allerede dine sådan kommende vinterdepressioner. I så fald, jamen, så er vi to. Eller jeg er konsekvent deprimeret. Lad nu sende til. Ikke desto mindre, så håber jeg, at vi sammen i fællesskab lige her på Nova Aften kan måske sørge for, at alle de her måske lidt kolde, våde, dunkle, mystiske, ja, mørke aftener, kan vi gøre til noget lidt specielt lige her på Nova Aften. I hvert fald, så lover jeg dig, at musikken, den kommer altså lige til at opveje en lille bitte smule, fordi at udover at Green Day siger, wake me up when September ends, jamen så er der faktisk også nogle andre, der har lavet en rimelig god septembersang, hvis jeg selv skal sige det. Måske så ved du allerede, hvad det er for en, jeg tænker på, og i så fald, så vil jeg gerne lige høre fra dig. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvilken sang er jeg i tankerne, der er noget med september at gøre? Og mens du lige sender den besked afsted til Novas Instagram, jamen så lad os lige bring back the sunshine. Hop of playlisten. This girl, am I right?

0: selvom at kalenderdagen ser den allerførste efterårsdag. Og man måske tænker, at vejret derefter også påvirker ens humør. Jamen først og fremmest så gør det jo også, men derfor kan man jo godt modarbejde det på en eller anden måde. Og det er også derfor, at den gode musik, den er altså lige her på Nova aften, og så er jeg måske også en af dem. Jamen det, som er svært begejstret for, at efteråret det lige er landet. Og hvorfor? Jamen det skal jeg så nok tage dig igennem lige om lidt, fordi at ja, og så igen spørg mig igen om 2 uger, så kan det være, at jeg er fuldstændig dybt vinterdeprimeret. Det kunne skulle ligne mig, men noget, der også skulle ligne Nova, det er altså at blive ved med at lave alt den her gode musik, som ligger klar til dig hele aftenen.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Det her er Nova. Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

helt stille og roligt. Jamen, fysisk, som man taler lige præcis der, hvor du er. Fordi hvis at du også gerne lige vil vide, hvordan at, du allerede kan komme over den her kommende vinterdepression, jamen, så skulle det jo lige være at planlægge en sommerferie. Hallo, ding dong du. Og lige præcis det, har du faktisk muligheden for at gøre her på Nova, fordi vi vil rigtig gerne, ja, simpelthen lige stikke dig to billetter til en grøn koncert i 2027. Og det er altså, viser, at de på rekordtid de seneste par år er gået som fuldstændig varmt brød. Og kunne det ikke være dejligt allerede ikke at skulle stille sig i den der kø, og simpelthen, og hvem har billetter? Jeg har kun 3, men jeg har 5 veninder. Alt det der stor hej, du gider det ikke. Og det gider jeg heller ikke. Men noget, jeg rigtig gerne vil, det er at give dig muligheden for at få de her 2 billetter. Og hvordan at du allerede nu kan begynde at planlægge din grøn koncert 2027, jamen det bliver du altså lige nødt til at blive hængende her på Nova. Men jeg kan allerede sige nu, at det måske har noget at gøre med lige præcis den her sang. Fordi Dilemma med Nelly og Kelly Rowland, det er altså en sang, som jeg i den grad har danset rette meget til på Crazy Daisy. Og det er altså noget af et minde, og det er lige præcis det, vi skal tale om.

0: sang, som jeg i den grad også har festet rimelig meget til. Og det har altså været med og uden alkohol. Det har været i bilen på vej på arbejde. Det har været i taxaen på vej hjem fra byen. Og det har været i mit køkken, mens jeg har stået og danset rundt i mine alt for beskidte underbukser. Jeg for lang tid siden skulle have smidt til vask. Men ikke desto mindre, så har jeg altså rimelig gode minder med den her sang. Taylor Swift, All Love Story. Og det der med at have rimelig gode minder til sange, jamen det kan muligvis kvittere dig med to billetter til en grøn koncert 2027. Og hvordan? Jamen det tager vi altså lige om lidt, fordi
1: hele Danmarks Nova.
0: Om på den anden side af klokken 18, der kan du altså glæde dig til Ed Sheeran, Natasha Bedingfield, Andreas Aalbjerg og Medina, så en ny nummer.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Har du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre holder fast i, at han stemmer imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrepolitikere vil han stemme nej til den nye gødskningslov. Loven betyder, at landmænd fra næste år får kvoter for, hvor meget kvælstof de må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de 5 stemmer imod. For ham handler det om de landmænd, der nu mister deres erhverv. Loven skal til endelig afstemning i Folketinget torsdag, og Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder situationen for udfordrende. Fremover vil mænd over 55 år ikke kunne modtage fertilitetsbehandling sammen med deres partner. Fra 1. januar indfører regionerne en øvre aldersgrænse på de offentlige fertilitetsklinikker. Dermed vil alle behandlingsforløb afsluttes, når manden fylder 56 år. Ifølge Christoffer Buster Reinholdt, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, peger forskningen på, at farens alder kan have betydning for risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, som er i gang med et fertilitetsforløb inden 1. januar 2027, er undtaget fra den nye aldersgrænse. For første gang er der i dag afsagt dom i en sag om menneskehandel uden for prostitutionsmiljøet. 8 kvinder ansat på neglesalonger i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel. Det har retten i Helsingør slået fast i dag. De 8 kvinder blev lukket hertil fra Vietnam og fastholdt i belastende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum. Den 39-årige chef for salonen Fashion Nails straffes med 3 års fængsel. Hun bliver også udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Folkeskoleeleverne i Odense bliver sikret mere kultur gennem deres skolegang, det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. Eleverne vil fremover opleve mindst 1 koncert, 1 teaterforestilling og 1 museumsbesøg hvert eneste skoleår. Satsningen, der får navnet Dannelsesrejsen, indbefatter elever i kommunens 0. til 9. klasser. Den involverer omkring 16.000 børn, fordelt på flere end 700 klasser på 34 skoler.
21: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Der er i aften og i nat mulighed for enkelte byer, men ellers får vi mest klart vejr. Ud på natten kan der dog opstå tordenbyer i det jyske. Vi får svag til frisk vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: Lige nu, der er du på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvor end du er på vej hen, om det er i seng, om du er på vej hjem for arbejde, eller på vej i sofaen for at slappe lidt af, så skal du vide, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Og det er et Sharon i den grad også. I hvert fald står hun klar til dig med, Arsie sammen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Og man kan sige, at resten af det her år, det er muligvis også unwritten. Ja, hvis du er lige så dårlig til at planlægge, som jeg er. Og hvis du er det modsatte, jamen, så har du måske allerede styr på, hvad der skal ske resten af den her del året. Og måske også allerede, hvad det egentlig er, der skal ske i din sommerferie 2027. Men hvis du nu lige har lidt rum i kalenderen til lige at lave nogle ekstra planer i 2027, jamen så skal du lytte rimelig godt med nu. Fordi vi ligger altså nemlig inde med nogle grønne koncertbilletter til 2027, og måden du simpelthen kan få fingrene i de her eftertragtede billetter, jamen det er ved simpelthen lige at åbne det repertoire oppe i snotkassen, der hedder gode minder. Simpelthen du. Prøv her, jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er for en sang, der har et så tydeligt og dejligt og godt minde for dig, at det nærmest virker som om, at når du hører den sang, bliver du placeret fuldstændig og deles tilbage i en af Legolands mange 4D-biografer. Der er kun et Legoland, men der. Ikke desto mindre 4D-biograf. Når du hører den her sang, og du føler, at du lige pludselig er en 4D-biograf, du kan både lugte, hvad det er for et rum, du er i, du kan både se det helt visuelt, du kan mærke de strøg af vind eller arme, der ligesom påvirker dig eller rører dig, når du hører den her sang, så vil jeg altså rigtig gerne vide, hvad det lige præcis er for en sang. Fordi gode minder og gode sange, først og fremmest, jamen det er altså noget, vi samler på her på Nova. Og især det der med gode sange, det er jo også noget, som vi jo rimelig godt kan lide at spille lige her på Nova. Så hvis du har et godt minde til et godt sang og en telefon, jamen så synes jeg allerede nu, at du skal hive den op af lommen. Så sender du lige en god gammeldags sms. Du skriver til 1220, og i den sms, der skriver du Tuborg plus, hvilken sang, der vækker det her rigtig gode minde hos dig. Og hvorfor? Hvis... Ja, det nu er en rimelig god sms, du sender. Jamen, så er det muligvis din sang, som vi spiller lige her i radioen. Og så er det altså Caro, som ringer dig op om eftermiddagen med den besked om, at din sang, den bliver vi altså lige nødt til at høre. Samtidig med, at du også lige skal gøre plads i kalenderen til, at du skal til grønt koncert i 2027.

0: har jeg altså også lige taget en lille liste med, jeg har lavet. Og muligvis, så er der altså en, jeg måske kommer til at træde over til Arne Morgen.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med i morgen, når The Minds of 99 kommer på besøg og spiller deres nye hit 9mm live. Det er fra kl. 8.30.
3: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
3: Karoline, alle hverdage 14-17. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
7: Start dagen med Gunova.
8: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
9: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
10: Ja,
9: vil jeg bare lige sige.
10: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
11: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Harry Styles, as it was, lige her på Nova-aften. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund, og jeg har lavet en lille liste til os, som jeg måske er bange for, at jeg kommer til at træde over tæerne med, fordi... Ja, måske er det dig, jeg nævner i den her liste, fordi jeg har nemlig lavet en liste med den overskrift. Ting folk gør, eller siger, de godt kan lide, fordi de tror, det er cool. Ja, lige præcis. Jeg har altså lavet en liste med ting, som jeg tror, at folk gaslighter og manipulerer os alle sammen til at tro, at de godt kan lide, bare fordi, at der er et eller andet fancy-smancy i det. Og hvad der helt præcis står på den her liste, jamen, skal jeg lige så til løbet og sige, fordi igen, jeg er bange for, at du muligvis står på den her liste, men ikke desto mindre, så vil jeg gerne også høre fra dig af, hvad går du egentlig og tror, at folk siger, at de godt kan lide, selvom at de overhovedet ikke kan lide det. Jeg kan umuligt være den eneste, der har opsnappet, hvad det er, I alle sammen prøver på. Så er det altså bare med at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Eller hvis du tør at lægge dig ud med en stemme i debatten, så er det altså 70 11 9000, du skal ringe. Hvad går du og tror, at folk fortæller, som de godt kan lide, men som de i virkeligheden overhovedet ikke kan lide? Jeg glæder mig til at høre, hvad du tror, der står på den liste.

0: Jeg har en idé om, at der er rigtig mange ting, som folk går og siger, at de synes mere er lækkert, eller synes er rigtig og behageligt at have på, eller simpelthen bare synes er wonderful. Og prøv her, man kan ikke lyve for en løgner, du. Jeg har bustet jer. Jeg har altså klargjort en lille liste til os med ting, som jeg tror, folk bilder os ind, at de godt kan lide, fordi umuligt, at man kan lide det her. Og hvad der lige præcis står på den liste, jamen det tager vi altså om på den anden side, fordi du kan altså varmt glæde dig til at tænke klar. Og eller Augusta, de står klar til at lave lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh.
17: Intet slår hjemmelavet.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
23: Ja. Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

gosh, I love it, så kan man altså ikke lyve for en løgner. Og det er lige præcis det, hele popkulturen er i gang med. Jeg har altså lavet en liste, som har overskriften, der hedder ting, folk gør, som om de godt kan lide for at være cool. Ja, det er en lidt lang arbejdstil, men jeg tror, at du forstår, hvad det er, hvor det er, vi skal hen af. Prøv at høre. Den første ting, der står på den her liste. Det kan sætte mit pis i kå. En Negroni. Nu holder I. Der er absolut ingen mennesker, der bryder sig om en så bitter smag i munden, med mindre, at der er en, du virkelig ikke kan lide, der har opnået meget større end dig. Ja, prøv at høre. Negroni, det der er altså gået fuldstændig inflation i. I hvert fald i København. Alle skal have en Negroni. Og det er især the ladies, jeg talker til her. Fordi, ja, og det skal ikke være sådan kønsstereotypisk, men altså en ting er, at the guys, de sætter pris på sådan en rigtig bitter drink. De har jo sjældent smagt bitterheden i deres mund, ikke? Men en anden ting er, når vi ladies, vi bestiller en Negroni, så er det altså for at være cool. Det tror jeg i hvert fald på. Det minder mig lidt om dengang, hvor at mig og mine veninder, vi startede med at gå i byen, og jeg var sådan en, skal vi ikke lige have en bresser? Ja, eller en breezer, som I andre kalder det. Og mine veninder insisterede på, nej, vi skal ned på skatebanen, og så skal vi drikke pilsner. Der er jo ikke nogen som 16-årige, der kan lide smagen af øl. Nu holder I. Det er altså noget, vi lærer.

Og elske som danskere. Prøv at, jeg tror simpelthen ikke på, at en Negroni er en drink, folk kan lide. Det tror jeg er sådan en ting, folk gør, som om de godt kan lide for at være cool. Men hvis du også tænker, at der lige skal en tilføjelse på den her liste, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Du kan ringe ind til mig, det er 70 11 9000, eller hvis du ikke tør at lægge dig ud med resten af debatten her, jamen så er det bare at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Hvad tror du er ting, som folk gør, som om de godt kan lide, bare for at være cool? Og imens at du sender den besked afsted, så lad os lige høre noget Jason Derulo, What You Say. Jeg kan godt mærke, at det er en ophedet debat, jeg kommer til at starte her. Men noget, som altid kan samle os mennesker ud

Vi stopper med at gøre, som om at der er specifikke ting, vi rigtig godt kan lide, bare for at komme ind under kategorien som en rigtig kort kat. Og i stedet for bare at vælge at sige, hvad det er for nogle ting, vi rimelig godt kan lide. Og lige præcis den liste, den er vi altså i gang med at lave lige her på Nova Aften. Men så kan du altså også glæde dig til en masse god musik, der starter på vej til dig. Nova. Fordi både Justin Bieber, Rihanna og Calvin Harris, de er klar til at lave det.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Venstres fødevare- og naturordfører Marie Bjerre glæder sig over, at grøntsagsproducenterne i et år bliver undtaget fra de nye krav til reduktion af kvælstof. Det skriver DR. I en ny tillægsaftale er grøntsagsproduktionen undtaget fra kravene, der ellers træder i kraft fra 2027. Og det skyldes ifølge Marie Bjerre, at reglerne ellers vil ramme grøntsagsavnerne urimeligt hårdt. Grøntsager dyrkes i dag på mellem 0,3 og 0,4% af vores landbrugsareal. Som dyreholder kan du søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn, det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er ingen garanti mod angreb, derfor træder nye regler også i kraft i dag. De tillader at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den bryder gennem et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. I næste uge samles rigsfællesskabets ledere i Nuuk. Her skal statsminister Mette Frederiksen og den færøske lagmand Beinir Johannesen mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen. Det oplyser statsministeriet. På dagsordenen er blandt andet den sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Samtidig får Grønland besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun medbringer et konkret politisk forslag om at fordoble EU-støtten til Grønland til knap 4 milliarder kroner. 2026 har været et vipsens år. Skadesforsikringsselskabet Tryg har i hvert fald haft over 1000 sager om fjernelse af vipseboere i løbet af sommeren. Og det er en stigning på 169% sammenlignet med sommeren 2024. Det oplyser Tryg i en pressemeddelelse. Skadesdirektør Carsten Vass Nielsen understreger, at Trygs klare råd er at få hjælp til at fjerne boet, hvis det sidder et besværligt sted. Derudover lyder det, at man bør holde afstand til boet, skriver TV2.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Der er i aften og i nat mulighed for enkelte byer, men ellers får vi mest klart vejr. Ud på natten kan der dog opstå tordenbyer i det jyske. Vi får svag til frisk vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
15: Rihanna, Jonah Blacksmith og Shakira, det er altså nogle af dem, der ligger klar til os i playlisten lige nu, men ham, der skal åbne ballet, det er altså Justin Bieber med nummeret Daisies. Men inden jeg lige sætter det på, så vil jeg gerne have, at du godt er klar til at tælle, hvor mange gange han egentlig synger Daisies i den her sang.
16: Skru op for lyden af

0: Nå, lad mig så lige høre, hvor mange gange har du talt dig frem til, at Justin Bieber synger Daisies i den her sang? For det først, så kom jeg altså også frem til 0 gange. Indtil jeg fandt ud af, at Daisies betyder days. Bare på en lidt slang måde. Ja, så kan du og jeg også lige være sammen med de unge igen.
1: Føl energien fra lyden af i dag.
2: Nova.

nogle aftener, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg har en lille liste liggende foran mig. Den har altså den lange arbejdstitel lige pt., som hedder Tænk folk gør, som om de godt kan lide, for at være cool. Og jeg har startet med at skrive Negroni. I kan simpelthen ikke bilde mig ind, at så bitter en drink retter herinde i munden. Af et meget bittert menneske, som taler lige nu, så smager det altså ikke særlig godt at have bitterhed værende inde i ens krop. Så hold op med at drikke det fis. Men Malte, han altså også sender besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, og han tror ikke på, at folk kan lide at gå med G-streng. Nej. Og Malte, lige til den har jeg lige en opfølgende bemærkning. Jamen, det kan vi det heller ikke, men jeg kan da heller ikke lide at have en balle, der er delt i to. Altså, jeg har to baller, lige pludselig er der fire. Jeg skal simpelthen ikke bede om det. Så indtil at der er nogen, der finder på at lave en underbuks til kvinderne, nu hvor vi skal have så stramme bukser på, der ikke deler min flade gardinrøv op i fire dele, jamen, så er det altså det, jeg bliver nødt til at gå med i hvert fald.

0: Skru op. Og det er lyden af i dag. Nova.
1: Og lige nu, der er du på Nova Aften. Du er sammen med mig, Anne Lund, og vi er altså i gang med at finde ud af, hvad det er for nogle ting, som folk bilder sig ind, de godt kan lide. Simpelthen bare for at være cool, og vi fortsætter den lige bagefter.

0: ting, som folk siger, de godt kan lide, bare for at være cool, der er sgu G-streng stå på. Og selvom jeg godt forstår, hvad du mener, Malte, og tusind tak for din besked, jamen, så vil jeg våge at påstå, at der er ikke særlig mange af os, der mener, at det er cool at have sådan en G-streng på, men det er mest af praktiske årsager, at den simpelthen ryger på bagdelen. Men lige præcis det har altså Marianne altså også meldt ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hun har skrevet til arbejdstitlen, tænk folk gør, som om de godt kan lide, bare for at være cool, sexet under sig. Ja, og Marianne, godt brød, søster. Det er ikke særlig rart at bruge tandtråd som underbagus. Det kan jeg lige så godt hilse jer at sige. Jeg vil gerne have, at vi gør The Granny Pants Great Again. Lad os starte der. Men lad os også fortsætte på den her liste sammen, og det gør vi alt sammen på den anden side. Shakira og Burna Boy.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Sunes Multiservice.
20: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice.
20: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
19: Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Nu er der mere lyden af i dag.

0: er vi jo i gang med at lave listen ting, som folk gør som om, at de godt kan lide. Bare for at være en lille smule cool, eller måske bare for at se rigtig, rigtig smuk ud. Og jeg har jo altså bedt dig om at melde ind på Novas Instagram-profil, eller Novas... Ja, Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller melde ind på 70 11 9000. Hvis du også lige havde noget at supplere til den her liste. Indtil videre, der står der Negroni, så står der G-streng og sexede undertøj. Men Sisse, du kommer fra Roskilde af. Har du noget, du synes, der skal på den her liste, som har arbejdstitlen? Ting folk gør, som om de godt kan lide. Bare for at være cool.
1: Ja. Matcha.
0: Ja, græsdrinken.
1: For en py for den der.
0: Altså, jeg er jo en af de løgnere og små livsvin, der siger, at jeg ikke... Så det skulle ud på et eller andet tidspunkt, jo.
1: Jeg
0: er jo en af dem, som siger, at jeg ikke kan lide matcha, på trods af, at jeg aldrig har smagt det. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det kan smage godt, når folk siger, at det smager af græs. Har du smagt det, Sisse?
1: Jeg har smagt det, og det smager af mose.
0: Af mose?
1: Det smager simpelthen af hvis man tror, hvis man bader i en mose. Ja.
0: Ugh.
1: Altså sådan mukkent. Yeah. Mukkent bare ikke særlig rart.
0: Nej, det lyder. Det er måske også derfor, den er grøn, fordi den er mukkent.
1: Ja.
0: Hvad koster sådan en, som du har smagt der?
1: Cirka 60 kroner eller sådan noget.
0: Ja, det er jo rigtig meget for en omgang mosebryg.
1: Men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det kan ikke passe, der er nogen, der bryder sig om det. Jeg tror, det er simpelthen for at være smart. Jeg kan ikke forstå det.
0: Sisse, må jeg ikke lige høre, da du betalte 60 kroner for den her matcha latte, altså gik du tilbage og spyttede den ud, eller købte du noget helt andet, eller var det bare 60 kroner lige ned i skraldespanden, hvad du må gøre?
1: Det var 60 kroner lige i kloakken. Altså, jeg fandt den nærmeste rest, og så hældte jeg det ud og smidte det i skralderen.
0: Jamen ved du hvad, hvis den endelig skal smides ud, så skal den da smides hjem til, hvor den kom fra, nemlig kloakken, ikke?
1: Nemlig rigtigt.
0: Sisse, hvor jeg er virkelig med dig på dem. Det der matcha latte, det er altså noget, der ser fancy ud på Instagram og SoMe, og hvor end jeg ikke ved hvad, men det er altså ikke noget, der skal ned i løgnhalsen på os, du.
1: Det springer vi over, ikke?
0: Ja, og så må vi bede om en kop kaffe. Den har sgu aldrig fejlet noget, du.
1: Nej. Det er nemlig rigtigt.
0: Iskaffe
1: eller noget andet.
0: Ja, Sisse, jeg er simpelthen så glad for, at du lige implementerer med et rigtig godt bud her på listen. Den er altså noteret ned. Tusind tak for det.
1: Det er godt. Rigtig dejlig aften.
0: Ja, også til dig, min ven. Hej så.
1: Tak, hej.
2: Skru op for lyden af i dag.
3: Det her er Nova.
0: Ja, og Negroni, matcha latte, sexet undertøj og en g-streng. Det er altså ting, som vi tror, folk gør, som om de godt kan lide.

0: aften, der behøves du altså ikke at gøre, som om at du godt kan lide musikken, for jeg er rimelig sikker på, at du rent faktisk godt kan lide den.
1: Nova.
0: Fordi både Post Malone, Ariana Grande, Møe og Avicii, de er klar til dig om lidt.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jordpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
23: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
22: Hvad?
23: Jeg kører du bil, når du kører bil.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: Nova.
2: Start dagen med
3: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
18: Yeah.
3: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Ariana Grande, hun er altså også på turné lige nu, og jeg har lige set, at hun har postet på Instagram, at de næste par koncerter, dem kommer hun til at lave i barfus, eller i hvert fald i flad sko, fordi hun har så fået sig en mindre skade, der gør, at de der tårnhøje hæle, hun plejer at spankulere rundt i, jamen det er altså ikke muligt til de næste koncerter, men heldigvis, så tænker jeg ikke lige frem, at det er hælene, der gør, at koncerten bliver rigtig god. Jeg er ret sikker på, at med den stemme, hun har indkasseret lige ned i løgnhalsen, så skal det forhåbentlig nok blive en rigtig god koncert. Lad os bare lige holde os egen med Møg lige nu her og Find a Zone.

0: Jamen, der er så sammen med dig hele vejen til dit mål og hele den her aften.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hører Roxana Sakiri. I 11. time skrider et flertal i Folketinget ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygter store økonomiske tab ved den nye kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledningen, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Og det glæder Venstres fødevare- og naturordfører Marie Bjerre, der har forhandlet den nye aftale for Venstre. Kemikalieproducenten Cheminova, der nu går under navnet FMC Rønland, lukker sin fabrik i Vestjylland. Det oplyser virksomheden til TV2. 400 ansatte bliver dermed også opsagt. Ifølge virksomheden sker det for at optimere den globale produktion. Beskeden har efterladt de ansatte i chok, fortæller Jens Christian Røn Iversen, der er fælles tillidsmand til TV MidtVest. Han siger, at medarbejderne er ramt og at de kalder på hjælp fra faglige organisationer. Fabrikken har været stærkt kritiseret for omfattende miljøforurening. Fra næste år indføres en aldersgrænse på offentlige fertilitetsklinikker. Og det betyder, at mænd over 55 år ikke vil kunne få fertilitetsbehandling med deres partner. Alle behandlingsforløb vil blive afsluttet, når manden fylder 56 år. Ifølge Danske Regioners Sundhedsudvalg peger forskning på, at farens alder kan have betydning for risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, som allerede er i gang med et fertilitetsforløb inden den 1. januar næste år, er dog undtaget fra den nye aldersgrænse. Arkeologer har gjort et særligt fund på en byggeplads i København. De har fundet omkring 20 velbevarede skeletter fra middelalderen, det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse. Skeletterne menes at stamme fra afdøde fra Sankt Jørgens Gård, som var et hospital for mennesker med spedalskhed. Det er første gang, at man finder fysiske spor efter hospitalet. Udgravningen forventes nu at fortsætte de kommende uger.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Der er i aften og i nat mulighed for enkelte byer, men ellers får vi mest klart vejr. Ud på natten kan der dog opstå tordenbyer i det jyske. Vi får svag til frisk vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
18: Ray, hun står altså klar til os lige om lidt for at spørge, hvor hendes ægtemand er. Og en, som er i et rimelig Lars Lykke-parforhold, jamen altså rimelig moderat, ikke? Så er jeg virkelig træt af, at efter 4 år, at min kæreste stadigvæk ikke har friet til mig. Men jeg kan jo trøste mig selv med, at hver dag er jeg en dag tættere på at blive friet til. Men heldigvis så gør det jo også, at jeg kan synge med på lige præcis det her nummer med rimelig god ro i mausen.
1: Skru op for lyden

problemer, når jeg offentliggør, hvad der står på den her liste, der er liggende foran mig. Tænk, folk gør, som om de godt kan lide, bare for at være cool. Jamen, så er chancen for, at jeg også kommer i problemer rimelig stor. Men den første ting, som jeg skrev på, det var altså Negroni. Føj for helvede. Det er umuligt, at nogen godt kan lide at have en så bitter smag i munden. Ja, med mindre at du har været affæren til et lykkeligt ægteskab, for at han så smuttede tilbage til ekskonen bagefter. Ej, prøv at høre. Lad nu den sige jo. Sisse, hun melder altså ind med, at på den her liste, der skal matcha latte altså også stå på. Og på trods af, at jeg aldrig har smagt det, så har jeg lyst til at sige, godt brøl, søster. Men nu har jeg altså også lige en anden ting, jeg synes, der skal på den her liste. Ting, som folk gør, som om de godt kan lide, bare for at være cool. Og ja, jeg bliver klar til at blive cancelet nu. Men at løbe et maraton, så holder I venner. Hvad fanden er det, I prøver at løbe fra? Alle de Instagram-stories, jeg har lagt op for at blære jer, eller hvad? Fordi det kan jeg fandme godt forstå. Prøv her, der er jo absolut ingen, der kan lide at løbe et maraton. Og jeg vil vædde med, at hvis sociale medier ikke fandtes, så var der heller ikke nogen, der løb maraton. Prøv her, jeg ved godt, at det der med at løbe et maraton, det er der også mange, der er rimelig glade for. Og prøv her, altså, whatever floats your boat, det skal du bare gøre. Men prøv her, tag det som en backhanded compliment. Jeg synes jo, du er cool. Men jeg tror altså ikke på, at du kan lide det. Hvis du har noget, der også skal på den her liste. Ting, som folk gør, fordi de tror, det er cool. Ja, du forstår, hvad jeg mener. Men som de egentlig ikke kan lide, så er det altså bare med at melde ind på Novas Instagram-profilen, Nova FM.dk. Vi kunne

That love, det er lige præcis, hvad vi gør den her tirsdag aften, lige her på Nova-aften. Eller vi deler i hvert fald hinandens holdninger omkring, hvad vi tror, at ting folk gør, som om de godt kan lide, bare for at være cool. Og den her, den er altså rimelig bange for at komme til at træde nogen over tæerne. Ja, eller nok ikke, fordi der er nok en grund til, at du er med på Nova lige nu. Men jeg tror simpelthen ikke på, at folk nyder at lytte til techno. Ej, hvad mener I? Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight, det er da

0: techno-koncerter og techno-festivaler, eller hellere vil høre et langt techno-nummer lige nu, hvor du i øvrigt overhovedet ikke hører forskel på det ene nummer til det andet, fordi det følger allerede det samme beat. Ambro her, den kommer altså på min liste over ting, folk gør, som om de godt kan lide, bare for at være cool, men heldigvis, så behøver du altså ikke at være rimelig cool her på Nova, fordi musikken, vi spiller her, den er jeg rimelig sikker på, at du godt kan lide. The Minds of 99, Harry Styles og David Guetta, de står altså klar til at lære om lidt, så jeg håber også, at du står klar til at tage imod os.
1: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

Abonova-aften, og apropos faktisk at være uerstattelig, så ved jeg godt, at en live stadionkoncert kommer aldrig helt til at være det samme som live radio, men hvis man nu ikke helt kan vente til den 4. og 5. juni, eller den 18. og 19. juni, så kan det måske godt være, at den måske godt kan erstatte det en lille bitte smule i hvert fald. The Minds of 99, de kigger altså ikke bare forbi Horsens og København til sommer med en kæmpe stadiontur. De kigger altså også forbi Gonova i morgen. Så husk at tænde for din radio til mellem klokken 6 og 9. Så kan du altså også lige høre et helt live-nummer af deres helt nye.

0: Og hvem du skal stå og holde i hånden til The Minds of 99 Stadium Tour, jamen det kan du gå og tænke lidt over, så længe du bare når at finde svaret inden den 4. september, fordi det er altså der, at alle de her billetter bliver sat til salg, og hvis man skal kigge tilbage på historien, så er der altså ja, med rimelig gode chancer for, at alle de her 4 koncerter, de bliver altså rimelig hurtigt udsolgt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men noget, der ikke bliver rimelig hurtigt udsolgt her på Nova, det er altså den gode musik af Parker, Kato og Jon. Det er altså noget af det musik, du kan glæde dig til lige om lidt.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano.
9: 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
21: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
26: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
27: Ja,
26: jeg bare lige
27: ja for det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
28: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

Material Lover. Woo! Jeg må altså bare indrømme, hun er mit nye spirit animal. Fordi apropos at være en material lover, så tager jeg mig hver dag i at tænke, Anne Lund, for helvede da, du er da i virkeligheden bare budgetudgaven af dig selv. Prøv at høre, hvis jeg havde alle penge i hele verden, så jeg kunne både ligne den, jeg gerne vil være, og at jeg kunne leve det liv, som jeg gerne vil leve, så er jeg rimelig sikker på, at jeg var en fuldstændig formidabel luksusudgave af mig selv, eller en rimelig forfærdelig udgave, fordi at jeg ville have simpelthen bulrende storhedsvandmøder, tror jeg, er bedre end eller andre. Og på den måde er det måske egentlig meget fint, at jeg hver dag tager mig selv og tænker, at jeg er budgettet i gaven. Så mens at jeg lige planter min jyske fusillademad tilbage ned i den jyske muld, så håber jeg, at du i den grad er klar på lige at synge med på det her fuldstændig legendariske nummer Noah over byen lige her på Nova Aften.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. I 11. time er der i dag nyt for grøntsagsproducenterne herhjemme. Folketinget har nemlig en midlertidig løsning klar til de grøntsagsproducenter, der frygter store økonomiske tab ved den nye kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledning, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. I en verden i hastig forandring skal vi stå tæt sammen med vores allernærmeste, det siger statsminister Mette Frederiksen. Derfor samles rigsfællesskabets ledere i næste uge i Nuuk. Her skal statsminister Mette Frederiksen og den færøske lagmand Beinir Johannesen mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen. Det oplyser statsministeriet. På dagsordenen er blandt andet den sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Samtidig får Grønland besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun medbringer et konkret politisk forslag om at fordoble EU-støtten til Grønland til knap 4 milliarder kroner. Vi skal værne om vores sprog, og det betyder blandt andet, at ord som nice, random og sale skal have mere konkurrence fra danske alternativer. Omkring 2100 engelske ord er blevet sendt ind til Dansk Sprognævn i en landsdækkende kampagne. Ifølge projektleder Kasper Christiansen kan de mange engelske ord blandt andet gøre det sværere for generationer at forstå hinanden. I dag er kampagnen gået ind i den anden fase, hvor forslagene til danske alternativer skal vurderes. Brætspillet Monopoly udkommer snart i en særlig udgave. Og er du godt kendt i Odense, vil du formentlig kunne genkende vejnavne, lokale steder og virksomheder fra byen i spillet. Det skriver TV2 Fyn. Odense er nemlig udvalgt blandt tre byer i verden, der får sin egen lokale udgave. Det skriver Storms Pakhus, der faciliterer den officielle lancering den 6. september. Og så til et kig på vejret. I aften og i nat får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Ud på natten kan der dog opstå tordenbyger i det jyske. Vi får svag til frisk vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: lyden af i dag.
1: Og så passerede klokken 21, og jeg kan sige velkommen her til En til En. Mit navn er Daniel Cesar, og i løbet af mit liv, der har jeg måske været flyttet 4 gange eller sådan noget. Det er meget få gange, jeg har pakket en flyttekasse og fået nye nøgler i hånden og måtte hive min bolig op med roden, skulle jeg til at sige, og flytte et andet sted hen. Men der er nogen, der flytter ret meget. Blandt andet forfatter Laura Ringo. Hun er 36 år, hun har flyttet i hvert fald 17 gange i sit liv. Og hvordan det har påvirket hende, og hvilken kritik hun har af det danske boligmarked, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst skal vi have noget musik her fra Teddy Swims. Her får du Mr. Know It All.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det er en menneskeret. Det er svært at leve uden, og selv en snegl har en. Et hus eller en lejlighed. Grundlæggende et sted at bo, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. For det at få et sted at bo, det er for nogen blevet en kamp, der ikke er helt fair. Laura Ringo, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er 36 år. Du har boet 17 forskellige steder i dit liv, uofficielt nok endnu flere steder. Og du er så ude med bogen nu, der hedder Nogen, der kender nogen. Og tillykke med den.
2: Tak skal du have.
1: Den her bog er den grundlæggende en kritik af de mennesker, som har fået en bolig via et forældrekøb, eller nogle af dem, der har fået en bolig igennem, du ved, et netværk, nogen, der kender nogen, eller dem, der er landet godt på boligmarkedet og har stor friværdi. Er det grundlæggende, den her bog, en kritik af de mennesker?
2: Nej, det er det overhovedet ikke. Jeg tænker, alle er jo interesserede i at få så godt et sted at bo som muligt, og der synes jeg, det er helt logisk, at man bruger de midler, de kontakter og de penge, man har på at få fingrene i det. Det, jeg kritiserer, er hvad kan man sige, det store system. Det er sådan, da jeg var ung, sagde man meget, don't hate the player, hate the game. Det er meget den vibe, jeg også har med den her bog, at jeg kritiserer ikke dem, der har lavet forældrekøb, for eksempel, for selvfølgelig har de det. Altså, det er da federe at have en bolig, end at være hjemløs eller ikke have et sted at bo. Så jeg er mere interesseret i at snakke om, hvordan sørger vi for at få lavet et boligmarked, hvor alle kan komme ind på boligmarkedet, hvor det ikke kun er dem, der har privilegier i forhold til, at de kender de rigtige mennesker, eller at de er meget rige.
1: Du er en, der nærmest er professionel i at søge bolig, og dømme på, at du har altså boet 17 steder og derover. Hvis jeg var ung, og jeg skulle ud og finde en bolig. Hvis jeg var spritny til boligmarkedet, ikke har læst nogle af de artikler, som der er overalt i de danske dagblader om, hvor svært det er, men jeg mødte dig og spurgte dem, hvordan er det egentlig at være på boligmarkedet? Hvordan vil du så beskrive det?
2: Jeg vil, ja, altså nu bliver det måske lidt dystert, men jeg synes, at det er meget stressende, og det kan virke meget håbløst, altså fordi det er virkelig svært at få en bolig. Der er også jo rigtig mange, der bliver snydt lige nu, fordi alle er så desperate efter at finde en, specielt en lejebolig i København. Så jeg vil, mit bedste råd vil være sådan, pas på, og, men altså, jeg tænker sådan, det er meget, man har meget impulsivt lyst til at sige, giv ikke op, eller det skal nok gå, men det er jeg faktisk ikke sikker på, at det gør, altså mit indtryk er, at det bliver sværere og sværere at finde et sted at bo, særligt i København, og det bliver dyrere og dyrere, så mit bedste råd vil være, lad os prøve sammen på en måde at skabe et oprør, eller råbe nogen op, eller stemme på det rigtige parti, eller jeg ved ikke, jeg tror, den enkelte på bolig jagt har svært ved at gøre noget nu, fordi markedet er så ophedet, eller hvad man skal sige. Så jeg tror, det er nogle andre, der skal på banen her.
1: Ja. Og Laura Ringo, vi skulle tale meget mere om dit forhold til boligmarkedet, fordi du er en, der nærmest, jeg har lyst til at sige, at du nærmest professionelt har beskæftiget dig med at søge bolig, fordi du altså har været så mange steder, du har boet så mange steder, nu har du skrevet bogen her, Nogen, der kender nogen. Og inden vi lige fortsætter, Laura, så lad os lige få lidt fakta på bordet, for danskerne, de bruger altså en stor del af deres indkomst på deres bolig. Det viser en ny rapport fra OECD. Og hvis ikke man kender OECD, så er det kort fortalt en international organisation, hvor 38 lande, blandt andre Danmark, de samarbejder om økonomi, arbejdsmarked og levevilkår. OECD, de laver løbende analyser af medlemslandene for at finde ud af, hvordan deres økonomier udvikler sig og hvor der er problemer henne. Og rapporten, der udkom i starten af 2026, viser, at mere end hver femte danske husholdning bruger over 40% af deres disponible indkomst på bolig. Det er omkring dobbelt så mange som gennemsnittet blandt OECD-landene. Og det siger noget om, hvor stor en del af danskernes økonomi, som boligen efterhånden udgør, sammenlignet med andre lande. Og det er især i de større byer, at boligen den koster. OECD peger på, at boligpriser og husleje er steget hurtigere i de større byer end i resten af landet. I 2023 der var huspriserne i danske byområder i gennemsnit 60% højere end landsgennemsnittet. Pointen her er ikke nødvendigvis, at hver femte danske familie har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, men i stedet, at boligen for mange danskere er blevet en stor post i privatøkonomien, og det kan være et problem for dem, der ikke ejer en bolig. For hvis priserne bliver ved med at stige, så bliver det sværere og sværere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Så det var bare lige for at få det på det rene. Det er ikke bare dig, der snakker om, at det er sværere at komme på boligmarkedet. Det er der også blandt andet en undersøgelse som den her, som påpeger. Og lad mig lige starte med at høre dig, Laura. Altså, hvor bor du hen i dag? Du er 36 år gammel.
2: Ja, jeg er 36 år gammel, og jeg bor på Amager. lige ved Amagerbro station. Der står også i bogen, hvor jeg bor. Jeg bor Brigadevej nummer 4.
1: Det kan man godt bare skrive i en bog.
2: Jamen, det ved jeg ikke, om man kan. Jeg synes, når man skriver... Altså, jeg ved ikke, jeg tror, jeg som forfatter har lyst til at stille mig et meget modigt og ærligt sted. Så det prøver jeg at gøre. Nu må vi se. Det kan godt være, det var virkelig dumt at skrive, hvor jeg bor. Men så må jeg jo flytte.
1: Mm. Ja. Og det har du prøvet et par gange efterhånden.
2: Præcis.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig at have et sted at bo? Altså, jeg ved godt, der er noget grundlæggende, man skal tage over hovedet og alle de her, men nu har du skrevet en hel bog om udfordringen ved at være på boligmarkedet, som vi nok skal dykke meget mere ned i. Mm. Men hvorfor er det så væsentligt?
2: For mig kan jeg mærke, at det er væsentligt i forhold til jo have en base, eller der, hvor man tænker, man lader op. Det er der, man spiser, det er der, man sover. Der er rigtig mange sådan basale ting, man gør, der, hvor man bor. Og hvis man flytter rigtig meget, som jeg har gjort, der har boet på mange sådan midlertidige fremlejer, man ligesom ikke helt ved, hvornår skal jeg flytte næste gang, og hvor skal jeg flytte hen, så, altså, jeg synes, det påvirker ens humør, man bliver stresset og irriteret, altså, man, i længden orker man jo ikke at flytte hele tiden, det er dyrt, og det er besværligt. Jeg har også læst i forbindelse med den her bog, at det at flytte er for de fleste lige så stressende, som hvis du bliver skilt eller fyret, eller der er en af din nære familie, der dør. Så på den måde tror jeg, at det er en længsel eller et behov i de fleste mennesker at have en permanent bolig.
1: Mm. Ja. Og Laura, jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om, hvad der har formet vores forhold til boligmarkedet. Eller jeg kan lige starte med mit eget i hvert fald, fordi jeg er ret sikker på, at mit forhold til, hvordan det vil være at komme på boligmarkedet, er formet af de tv-programmer, jeg har set. Der har været så mange tv-programmer igennem tiden med folk, singler, par, familier, som får renoveret deres hus. Og der var et program, der kørte på TV3 i starten af nullerne, som hed Extreme House Makeover. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var et program, hvor at der var en familie, nogle gange med børn, som har et hus, som de nærmest ikke kan bo i, og så kommer der nogle håndværkere ind, og det er jo nærmest sådan, så de fjerner hele huset og bygger et nyt op fra grunden igen. Og i slutningen af hvert program, når de ligesom skulle, det skulle afsløres, hvordan huset var blevet efter den her totale, ekstreme house makeover, så var der en kæmpe bus, som stod foran familien, og så værten på showet, han råbte, "Move that bus." Og jeg vil godt tænke mig lige at spille et lille klip af det, fordi det skaber en stemning, som jeg tror på en eller anden måde har farvet mit forhold til, hvordan boligmarkedet på en eller anden måde er. Her kommer der et lille klip fra det program.
3: So what do you say? Should we see what's behind this bus?
4: Oh, yeah.
3: You know what to say? Say it with me. Bus driver! Move!

0: this for me.
1: Og så blev den her bus fjernet, og så kunne hele familien se den her bolig, som de vidste, de ville formentlig bo rigtig mange år i fremtiden i. Så er det selvfølgelig kommet frem efterfølgende, at der var skimmelsvamp og mug i det meste, fordi det var bygget så hurtigt. Så drømmen, den gik måske lidt i vasken. Yeah. Men det var sådan noget, jeg så efter skole. Så så jeg det her hus, som folk de blev glade for, og tænkte, det var drømmehuset. Og jeg tror, jeg voksede op med sådan en... Det er sådan lidt fantasi eller sådan eventyrforestilling om, hvordan boligmarkedet vil være. Det vil være sådan noget, man finder en bolig, og så finder man det helt rigtigt der, hvor man føler sig hjemme. Og så finder man ud af, okay, det er måske lidt dyrt, men vi finder ud af det sammen. Og så finder man et boliglån, og så går det nok alligevel. Så køber man det, og så bor man der, indtil man ikke har lyst til at bo der længere.
2: Mm.
1: Det er sådan en indstilling, jeg er vokset op med, som jeg vil sige, det er måske ikke sådan, det er i virkeligheden.
2: Ej.
1: Men jeg er formet af fjernsyn, tv, fortællinger. Hvad er dine forestillinger? Hvad er dine forestillinger været til, hvordan boligmarkedet vil være, inden du sådan kastede dig ud i det?
2: Jamen altså, hvad kan man sige, da jeg flyttede hjemmefra i 2010, og inden jeg flyttede hjemmefra, så havde jeg jo nok en forventning, som du selv siger, sikkert også formet af fjernsyn. Jeg har set rigtig meget kender det typen, altså, og det er jo tit nogen, der bor i København i nogle ret store lejligheder og har en mulig flotte ting. Men jeg er da vokset op med en idé eller en forestilling om, at når man så fandt man en bolig, og det var en relativt nem ting at gøre, hvis man så gerne ville bo i København, så boede man der, og hvis man så gerne ville flytte til, det ved jeg ikke, Assens eller Jylland eller Bornholm, så kunne man gøre det, og ellers så kunne man flytte tilbage. Altså i hvert fald en forventning til boligmarkedet som noget relativt fleksibelt og let tilgængeligt. Og som du siger, så kunne man låne penge i banken, og så kunne man, hvis man skulle renovere noget, eller i hvert fald sådan en idé om, at det nok ikke var så besværligt, eller det skulle nok gå. Ja.
1: Så lidt en håbefuld indstilling til, hvordan boligmarkedet ville være.
2: Ja, måske naiv.
1: Og hvordan du så oplevede boligmarkedet, da du trådte ud i det, Laura Ringo, det tænker jeg, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Jeg kan sige, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Nogen, der kender nogen. Og det er en bog om din rejse igennem boligmarkedet, som ikke just er en dans på roser, medmindre man tænker over, at roser også har en del torn på sig. Præcis hvordan det har påvirket dit liv og alle de her ting, og navigere i et boligmarked, der er svært at komme ind på, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Nova. Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om udfordringen med at komme ind på boligmarkedet. For der er diverse undersøgelser, der peger på, at priserne stiger i de større byer. Blandt andet ifølge Boligsidens markedsindeks, som viser udviklingen i de faktiske salgspriser for blandt andet ejerlejligheder og huse. Ja, den viser altså, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris i juli var over 21% højere end samme måned sidste år. Og det er bare en af de undersøgelser, som viser, at der er sket en udvikling, der gør, at priserne de stiger og stiger i de større byer. Og en, der ikke er helt tilfreds med det, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Laura Ringo. Hun er 36 år. Hun er underviser på en skole. Hun bor i København. Men hun har igennem hele sit liv boet på 17 forskellige adresser. Uofficielt, så er det faktisk endnu flere. Og hun er nu ude med bogen, der hedder Nogen, der kender nogen, som er en bog, som ligger i kategorien boligerindringer. Fordi i den her bog, der beskriver hun, hvordan det har påvirket hende at navigere rundt på et boligmarked, som er svært at komme ind på. Og som vi talte om lige før, så tilhører vi nok en generation, der troede, at det at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har flere millioner liggende på kistebunden, det er ladsiggørligt. Hvornår gik det op for dig, at det der lidt rosenrøde billede af, at, ja, at den der forestilling om, man nok gik ud fra, at det ville være nemt at komme ind på boligmarkedet og navigere rundt i det. Hvornår gik det op for dig, at det var ikke sådan, virkeligheden var?
3: Jeg tror, jeg fandt ud af det i 2011. Da jeg flyttede hjemmefra, flyttede jeg til Odense for at læse til journalist, faktisk. Men det skulle jeg ikke være, for jeg var rigtig dårlig til at lave interviews. Men så flyttede jeg tilbage til Falster, og så i 2011 flyttede jeg til København for at læse dansk. Og der var jeg skrevet op på en masse kollegesider, og det havde jeg også prøvet i Odense. Og så, det tror jeg, 3-4 uger inden, at jeg skulle starte på studiet, så fik jeg væltet det ind med tilbud i Odense om alle de steder, jeg kunne bo. Så det havde jeg da også regnet med, at ville ske i København. Altså jeg tænkte, nå, der er et system, der fungerer, det var så dejligt. Og så skete der jo det, at jeg jo bare kunne se, at jeg stod ufattelig langt nede på alle kollegieværelse-ventelister. Og så flyttede jeg ind midlertidigt hos min veninde, der lige havde købt en andelslejlighed faktisk. Det var en lille toværelses, og vi delte den ikke op, så vi havde hver vores værelse, så vi sov ligesom bare i den samme seng. Og det midlertidige sted endte jeg med at bo halvandet år, indtil jeg blev så træt af det, at jeg så flyttede til Odense igen og pendlede til København. Så jeg tror, at det er første gang, jeg flytter til København, at jeg opdager, at det er virkelig svært at finde et sted at bo.
2: Og hvad gør det for dig?
3: Jamen det gør jo, at når man opdager, at noget er et problem eller en udfordring, som man ikke troede, så prøver man jo ligesom at løse problemet eller indstille sig på det. Så det gjorde ved mig. For det første, hende jeg så boede hos midlertidigt i halvandet år, er jeg ikke venner med mere. Jeg tror, vi fik simpelthen slidt hinanden op, eller jeg bo så tæt sammen af nød og ikke af lyst. Så det, på den måde har det haft nogle personlige konsekvenser, som jeg tror, at mit indtryk er meget repræsentativt for mange unge, der bor sammen med hinanden, og det er fordi, de skal, ligesom, det er det eneste mulighed, de har. Mm. Så der er nogle venskaber, der ryger, hvilket jeg synes er virkelig trist. Og nu kom jeg ud af en tangent. Hvad var dit spørgsmål?
2: Mit spørgsmål var, hvordan påvirkede det dig, at dit første sådan møde med det københavnske boligmarked på den måde er, at det er meget svært at komme ind på, hvilket gjorde, at du flyttede tilbage til Odense?
3: Ja.
2: Altså, det var bare, hvordan det påvirkede dig. Men hvis du svarede allerede på det, jamen det ødelagde blandt andet lidt en relation, eller satte nogle skår i glæden til en relation til en veninde, ikke?
3: Ja.
2: Men hvad er forklaringen på, at du har boet 17 forskellige steder, altså uofficielt nok endnu flere? Det lyder jo ret meget. Hvad er forklaringen på det?
3: Jamen, altså, en af forklaringerne er boligmarkedet. Men jeg vil sige, at der er også en stor del af forklaringen, som handler om, at jeg også har været meget eventyrlyst, eller hvad man skal sige. Jeg har boet i forhold til mange andre, mange steder i Danmark. Jeg har boet i Skive, og jeg har boet i Odense, og jeg har boet i Aarhus og i København. Så jeg har også flyttet meget rundt, altså fordi jeg har haft lyst til det. Men jeg tror også, at noget af det ja, altså meget af det handler om boligmarkedet, men det handler også om, at jeg i perioder har haft lyst til at prøve nye byer af. Altså måske også fordi, at så selvom at de fleste, jeg kendte, boede i København, og jeg havde lyst til at bo i København, så kunne jeg også blive så irriteret over, at det var så besværligt, så derfor har jeg også prøvet nogle, hvad kan man sige, alternativer af, og tænkt, okay, men kunne jeg så blive en Aarhus-pige i stedet for? Er det en løsning?
2: Hvad var det dog besværligt, siger du?
3: Altså, at finde et sted at bo i København er virkelig besværligt.
2: Vil du prøve at beskrive lidt, hvordan du prøvede at finde et sted at bo? Fordi det kan være, der er nogen, der lytter til det her, som du ved, de købte sig ind i en bolig for 30 år siden. De ved ikke, hvordan boligmarkedet er. Det kan også være, der er nogen, der lidt som titlen til din bog hentyder til, og bogen hedder Nogen, der kender nogen. Altså det der med, det kan være, der er nogen, der har fået deres andelsbolig eller lejebolig igennem et netværk, og ikke har oplevet, det har været nogen udfordring overhovedet. Hvordan oplevede du, at der skulle arbejdes for sagen?
3: Jamen altså, hvis man vil ind på det københavnske boligmarked, så hvis vi siger, at man er studerende, så kan man skrive sig op på nogle kollegieværelser. Der er ventelisterne virkelig lange, også selvom du kommer fra Jylland eller København, eller hvad hedder det, Falster, eller at kommer langt væk fra hovedstaden. Det er svært at få et kollegieværelse. Ventetiden er lang. Det er den ene ting. Så hvis vi siger, så har vi taget den væk, så er der jo ligesom tre hovedkategorier af boliger, du kan få i København. Du kan få en ejerbolig, det kræver, at du har ret mange penge. Det har man ikke som studerende. Og hvad koster en toværelses i Københavns Kommune nu? Jeg tror, hvis jeg siger 3 millioner, så er det måske endda nok lidt lavt sat. Selvom jeg tænker, at jeg har sådan en almindelig mellemindkomst, så kan jeg måske låne 1,6-1,7, hvis vi er heldige. Okay, det går så ikke. Så er der lejeboliger tilbage, og dem kan man godt få i København. Jeg tror, det er her måske, at sandsynligheden er størst. Der findes masser af boligselskaber. Hvis du vil have en, der er billig, så skulle du have været skrevet op for 25 år siden. Altså en almen bolig. Men så kan du også komme ind på det private boligmarked. Og her kan du så, hvis du er heldig, måske få en, lad os sige, 20 kvadratmeter etværelseslejlighed et sted i Københavns Kommune, og det skal du typisk betale et sted mellem 10 til 13 14.000 for. Det er virkelig mange penge. Så kan du være, at du tænker, nå, det er virkelig surt, men det er så tit, at det er jo det, folk ender med, fordi det er det, de kan få. Og så, hvis du er rigtig heldig, kan du få en andelslejlighed, men det kan du altså kun, hvis du har nogle virkelig gode kontakter og tilfældigvis kender en, der sælger din andelslejlighed. Så det er på en måde for at ridse op. Altså, det er sådan, det står til nu, hvis du vil have en bolig i København. Så du kan godt se, at enten bliver det altså for det første bliver det meget svært, og hvis du endelig kan få en, kan du også risikere sandsynligheden for, at den du får fat i, også er rigtig dyr.
2: Og hvordan tror du, det sådan generelt har påvirket dit liv, at der hvor du er kommet ind i boligmarkedet, det er der, hvor det er svært at være en del af det? Fordi i den her bog, der ridser du også lidt op, hvordan de tidligere generationer ligesom har levet deres liv, og hvordan det var noget helt andet for nogle generationer siden. Men det, at du blev en del af boligmarkedet i en periode, hvor, at, som du selv siger her, hvis ikke man har netværk, hvis ikke man har nogen penge at købe for, så er det svært at komme ind på det her marked. Hvordan tror du i dit liv, nu er du 36 år, at det har påvirket, sådan på, når du kigger på det med de lange briller på, hvordan har det påvirket dit liv?
3: Jamen, det har påvirket jo mit liv, fordi at det på en måde har været i mange år, i hvert fald da jeg så flyttede tilbage. Jeg flyttede meget rundt, men da jeg ligesom flyttede tilbage til København omkring 2020, efter at boet forskellige steder, har det ligesom været mit sådan end goal, eller ligesom at få et, ikke nødvendigvis en andelsbolig, men at få et sted at bo, hvor jeg kunne bo der, så længe jeg ville. Altså, hvor det ikke var nogen andre, der besluttede, hvornår jeg skulle flytte. For alle andre steder, jeg har boet, altså nærmest har det været nogle på nogle andres præmisser, enten fordi de var min udlejer, eller fordi det var et midlertidigt fremleje, eller hvad det nu kunne være. Så det har været mit mål. Nu tabte jeg tråden igen. Jeg snakker.
2: Jamen, det er super fint. Altså, mit spørgsmål var bare, hvordan det havde påvirket sådan dit liv på den på lidt længere bane, at du er kommet ind på boligmarkedet, eller prøvet at komme ind på boligmarkedet i en tid, hvor det er svært. Om det er noget, der har påvirket din beslutning og din retning i livet, at du har skulle tage en kamp?
3: Det har helt klart haft mange, altså store konsekvenser, eller ikke sådan store, men det har haft stor betydning, altså både i forhold til relationer, fordi jeg tit har boet til leje hos nogle andre, som enten var mine kærester eller mine venner, og det har jo, altså hvis den ene bestemmer mere over boligen, og man den, der ligesom ikke har overhånden i relationen, så er det jo betydning for, hvordan man føler sig, eller der er et ulige magtforhold, hvilket jeg ikke synes er særlig gunstigt for nogen relationer. Lighed er sgu meget godt, hvis man skal være tætte. Så på den måde har det haft nogle relationelle konsekvenser for mig, men også altså, jeg synes, jeg har været altså, på en måde følt mig meget tyndsligt og træt af at flytte så meget og af hele tiden at skulle planlægge, hvor skal jeg flytte hen næste gang, og hvad sker der, hvis jeg gør det her, og skal jeg i virkeligheden læse et andet sted, eller jeg tror, jeg har også for eksempel taget min kandidatuddannelse i Aarhus i stedet for i København, og det har helt klart også haft at gøre med, at jeg ikke orkede det københavnske boligmarked, og jeg tilfældigvis mødte en, der var sådan, vil du ikke flytte ind hos mig i min lejlighed i Aarhus? Ja. Så det har haft konsekvenser for de beslutninger, jeg har taget i sådan forskellige grader, vil jeg sige.
2: Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan det påvirkede dig, det der med at være på et boligmarked, hvor man måske hele tiden føler, at man er på vej videre? Fordi du nævnte også lige før det her med, at jamen, så kan det være, at man kommer ind i en lejlighed eller en bolig, hvor at man, der er en udløbsdato på kontrakten i forvejen. Mm. Og det er sådan noget, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Mm. Men det tror jeg, der tror jeg, at jeg er en sjældenhed. Mm. Jeg tror, det er mere normalt, når man prøver at komme ind på det københavnske boligmarked og i nogle af de andre store byer, der er det måske mere normalt, at når man skriver under på en eller anden kontrakt, så er det sådan maks 2 år eller maks 3 år, ikke?
3: Præcis.
2: Så vil du prøve at forklare mig og vedkommende, der lytter med, altså rent lavpraktisk, hvad gør det for sådan det liv, man så har, når man ikke kan slå rødder på samme måde?
3: Der er nogle sådan helt fysiske ting. Altså, jeg har jo prøvet at eje så lidt som muligt, altså fordi at jo færre genstande du skal flytte fra, hver gang du skal flytte, når du så gør det tit, man overgår jo ikke at altså, have for mange ting, simpelthen, når man skal flytte fra sted til sted så tit, som jeg har gjort. Men også sådan noget med jo, at slå rødder sådan fysisk. Altså, jeg har boet flere steder, hvor jeg ikke har givet at hænge ting op på væggene, eller givet at hænge en lampe op, fordi jeg vidste, men det er ikke sikkert, at jeg skal bo her så længe, eller det virker nærmest meningsløst at gøre, eller hvis jeg endelig gør det, så skal jeg også til at lappe hullerne igen, og det koster penge i depositummet, fordi der er jo også den ting, der er, at det er også enormt dyrt at flytte. Så det har nogle fysiske konsekvenser, jeg ligesom har prøvet at eje så lidt som muligt i rigtig, rigtig mange år i mit liv. Hvilket, jeg tænker, hvis man er minimalist, er rigtig godt, men det, nogle gange er det også faktisk rart at eje et vist antal ting.
2: Hmm. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle ting, der er nogle ting i mit liv, hvor jeg har arvet ting, fordi jeg vidste, at jeg har sagt ja til ting fra folk i familien, fordi jeg vidste, okay, jeg har plads til den her stol, eller noget, og jeg tænker, hvis jeg har skulle være på fart hele tiden, så er der nok ting, jeg må have sagt nej til, fordi jeg har ikke den plads eller opbevaringsmulighed.
3: Mm.
2: Altså, og sådan tror jeg, det er meget forskelligt, ikke? Men så hvad er det egentlig problemet er i din optik? Fordi, okay, vi har et boligmarked, som vi taler om ret meget om i de her år, at det er svært at komme ind, og det er ret dyrt. Det var også det, jeg sagde lige før, at danskernes disponible indkomst udgør en ret stor del. Der er det boligpengene, det er de penge, man bruger til at bosætte sig. Det er det, der er rigtig mange penge af ens indkomst, der bliver brugt til det. Men hvad er problemet? Fordi der er jo ikke nogen, der tvinger dig til at bo i København, kan man sige, og vi bliver jo flere og flere i verden. Mm-hmm. Så hvad er egentlig problemet i din optik?
3: Jeg synes, for mig er det store problem, at den her faktor, altså boligmarkedet, hvordan det udvikler sig, for mig at se, at det, der får uligheden til at stige allermest og rigtig hurtigt. Fordi når folk kan tjene på meget få år flere penge på deres friværdi, hvis de har været heldige at få en lejlighed på et rigtigt tidspunkt, end på at gå på arbejde, så er der jo nogle formuer, der stiger rigtig hurtigt, fordi man har en bolig det rigtige sted, og der er nogen, hvis formue ikke stiger. Og det, altså det er der helt sikkert nogen, der synes, at det er godt, og bare synes ulighed, hvad er problemet i det? Det synes jeg ikke er godt for vores samfund. Og jeg synes, at vi skal sørge for, at uligheden ikke stiger unødigt meget. Og det kunne vi for eksempel gøre ved at kigge på boligmarkedet.
2: Laura Ringo, lad mig lige indskyde, at grunden til, at du er med her i studiet her til aften, det er, fordi du er en af de danskere, som har haft svært ved at finde fodfæste på det danske boligmarked, og det har du nu skrevet en bog om, nemlig bogen, der hedder Nogen, der kender nogen, og det er altså sådan, så i dit 36-årige lange liv, der har du altså flyttet i hvert fald 17 gange, det er sådan det officielle tal, men uofficielt er det måske endnu flere, og det er simpelthen, fordi det har været svært for dig at komme ind på boligmarkedet. Hvad årsagerne til det kan være, altså, og hvorvidt folk egentlig bare er for kræsne, eller om det er fordi, der er for få boliger, eller sådan, hvor problemet egentlig ligger henne, og det kan være så svært at komme ind på boligmarkedet i Danmark, især i de større byer. Det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om, men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova, Novas Karoline.
4: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
4: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der har jeg fået besøg af Laura Ringo. Hun er 36 år gammel, hun underviser i en skole i København. Men hun har igennem hele sit liv flyttet mere end 17 gange, og nu har hun skrevet en bog om den kamp, hun har haft på det danske boligmarkedet. Bogen hedder Nogen, der kender nogen, og den her udfordring med at komme ind på boligmarkedet, især i de større byer, det er jo ikke noget nyt. Blandt andet ifølge Boligsidens markedsindeks, som viser udviklingen over de faktiske salgspriser for blandt andet ejerlejligheder og huse, så man kunne læse, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris i juli var over 21% højere end samme måned sidste år. Og det siger jo noget om, at der er rigtig mange ombudet, der gerne vil have en bolig, især i København. Hvad tror du egentlig, Laura? Hvad tror du er årsagen til det her? Altså er det fordi folk, de

0: til København, er det også dyrt, det er også besværligt. Så den der idé om, at de bare kan flytte lidt længere ud af byen, altså jeg tror, ja, måske hvis de flytter til Korsør eller til Vordingborg, men altså, så er der efterhånden også ret langt at pendle, og så skal de også bruge penge på et pendlerkort. Så jeg tror, at problemet, ja, er jo af København særligt, og også Aarhus, der er det jo også ved at udvikle sig i samme retning, er blevet ja, rigtig populære, og det er der, de fleste gerne vil bo. Så det er jo også noget med, ja, at det er blevet for populært at bo nogle steder, og for upopulært nogle andre steder.
1: Mm.
0: Så folk klumper sig sammen, og det, ja.
1: Og du, sagde også lige før det her med, at uligheden, altså at boligmarkedet forøger uligheden.
0: Ja, præcis.
1: Du nævner i bogen, bare som et eksempel, der er rigtig mange forskellige eksempler på det her, men i forhold til, hvordan priserne har ændret sig, der nævner du i bogen, at i 1992, der var kvadratmeterprisen på en ejerlejlighed i Guldborgsund Kommune 3.934 kroner. I 2023, der var prisen 11.454 kroner. Så det er næsten en tredobling eller sådan noget i den retning.
0: Mm.
1: Så der er sket meget på boligmarkedet. Så det vil sige, hvis man er kommet tidligt ind, eller ikke engang tidligt, hvis man kommer ind på det, så kan ens værdi stige ret meget.
0: Mm.
1: Og så kan det være svært, hvis ikke man er kommet ind og har råd til de boliger, som er derude. Så hvad er det for nogle løsninger, som du tænker kan være på det her? Nu ved jeg godt, du ikke er politiker, Laura Ingo, men stadigvæk som en, der er på boligmarkedet, og nu har skrevet den her bog, nogen der kender nogen, om de udfordringer, der er ved at skulle navigere i sådan en boligjungle. Hvad ser du som løsningerne på det her?
0: Jamen, jeg synes, der er mange ting, man kunne gøre, og jeg synes generelt, at vi heldigvis begynder at snakke mere om det, men vi gør for lidt. Men her er nogle forslag. For det første kunne man gøre noget ved ligesom den retning, der gør, at alle vil til København og til Aarhus. Altså, jeg tænker, at man kan gøre mange forskellige ting for at gøre det mere attraktivt i bo i alle mulige andre kommuner. Altså noget med at flytte nogle uddannelsesinstitutioner derud, nogle arbejdspladser, eller bare gøre det mega fedt at bo nogle bestemte steder. Så jeg tænker på en måde, i stedet for at tænke på, hvordan sørger vi for, at der er mere plads i København, det skal vi også, men også, hvordan sørger vi for, at folk også har lyst til at bo nogle andre steder. For eksempel, det er ikke så længe siden, jeg så en reklame, for så kunne man prøve at bo gratis i en eller anden kommune i 2-3 måneder i et hus, for at se, hvor fedt det var. Og så var der selvfølgelig mange, der prøvede det, og fandt ud af, at der var mega fedt at bo i Sønderomme.
1: Mm.
0: Så det kan vi gøre. Altså noget med på en måde at fordele, og også gøre det mere attraktivt for andre steder end København at bo der. Og så er der noget med specielt andelsboligmarkedet, som jo er en tredjedel cirka af boligmarkedet i København. Lige nu, at sådan som jeg ser det, det meste af det foregår ved nepotisme. Altså du skal kende nogen, der kender nogen, for at kunne få dig ind. Jeg tænker, at man kunne på en eller anden måde reformere det. Man kan gøre det til et lotterisystem, som endda vil være mere fair, for så har alle lige dårlige eller gode chancer. Og også dem, som ikke har gode kontakter i København. Fordi hvis du ikke har... Altså hvis nu vi leger, at du for eksempel bor i... Ja, det ved jeg ikke, skal sige. Et sted i Jylland, og godt kunne tænke dig at prøve at flytte til København, og du ikke kender nogen der. Altså det kan jo ikke lade sig gøre. Så er der også noget med huslejeregulering, og også noget med, hvor meget må du overhovedet tage i husleje for en lejlighed på en vis størrelse, som jeg også synes, at huslejerne på lejeboliger i København er jo helt vildt. Det kan ikke være rigtigt.
1: Mm.
0: Det kunne man gøre noget ved. Men så ser jeg også, når jeg cykler rundt i byen, utrolig mange erhvervslejemål, som ikke bliver lejet ud, og det gør de ikke utrolig længe, fordi der ikke er nogen, der vil drive erhverv der. Der kunne man også overveje, kunne folk så ikke bo der? Og så er der jo sådan nogle klassikere, som vi skal bygge noget mere, og det skulle vi helst have gjort i går, der hvor folk gerne vil bo. Og så er der sådan en, som politikerne altid bliver splittet omkring, som jo er det her med beskatning af gevinsten ved en bolig. Sådan som det er nu, hvis du sælger det hus, du har boet i, og du har en friværdi på 11 millioner, og du sælger dit hus, så får du bare alle 11 millioner. Der kunne man måske også overveje, om det er den mest retfærdige måde at beskatte på. Så det her var et lille potpourri af, hvad man kunne gøre.
1: Det lyder da, som om der er mange muligheder.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Er du optimistisk på boligmarkedets vegne i forhold til... Ja, altså i forhold til, at man som en, der ikke har mange penge, ikke har et kæmpe netværk, og ikke nødvendigvis har de penge, som det kræver måske at komme ind på boligmarkedet. Er du optimistisk på, at det er noget, der bliver bedre i fremtiden?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, det her er jo ikke et problem, der lige er opstået for nylig. Det har været der længere. Jeg synes, at vi har ligesom sovet i timen i forhold til at få gjort noget ved det. Jeg har også sådan en fornemmelse af, at... det er også lidt af et generationsspørgsmål, fordi hvad kan man sige, de lidt ældre generationer er tit et mere gunstigt sted på boligmarkedet end de yngre, og har tit tendens til at sige, at de er bare forkælet, eller de

0: whiner bare, og vi har faktisk også kæmpet hårdt for at få vores bolig, altså som ligesom ikke kan se det ulighedsskabende i det, og som ikke kan se, jamen, du har haft nogle muligheder på boligmarkedet, fordi du er født i et bestemt årti, som nogle andre ikke har. Så derfor tror jeg også, at det der med at få samlet tropperne fra de forskellige generationer, de forskellige steder i landet, om at vi vil have gjort noget ved det, vi vil ikke finde os i, at det bliver ved sådan, og det er svært, og det bliver nok også ved med at være svært. Der er jo også, for eksempel også, når jeg nu snakkede beskatning før, at det er jo tit noget, politikerne helst ikke vil pille ved, eller det kan være sådan lidt delikat at snakke om, fordi at jeg tror, at det er stadig over halvdelen af danskerne, der ejer deres egen bolig. Så på den måde vil man jo heller ikke gøre boligejerne sure. Så sådan, det er et kompliceret spørgsmål, jeg tror desværre ikke, at villigheden til at gøre noget ved det er så stor, som jeg godt kunne tænke mig, at den var.
1: Til allersidst i den her bog, Nogen, der kender nogen, Laura, der skriver du, og nu citerer jeg,
0: ja,
1: og så spørger jeg bare igen, hvorfor er der ingen, der gør oprør?
0: Ja.
1: Hvad er det for et oprør, du efterspørger?
0: Jamen, det er et oprør, hvor vi jo på en måde kræver politisk handling og omfordeling af boligressourcerne, eller hvad man skal sige. Ja, det er det. Det er det, jeg mener. Altså, og så er der jo mange måder at gøre oprør på. Hvad kan man sige? Min måde er, at jeg har skrevet den her bog, men jeg opfordrer også folk til at gøre oprør på andre måder. Altså,
1: hvad for eksempel?
0: Jamen, altså, hvad kunne man gøre? Altså, der er jo sådan nogle helt oplagte ting, som at man kan lægge pres på politikerne. Altså, nu er jeg en, der siger det. Jeg er sikker på, at der er mange andre, der mener det samme, som også kunne sige det. Der er også bare sådan nogle helt gammeldags ting, som at lave en demonstration. Altså, jeg kan også godt undre mig over, uden at det skal lyde som en opfordring, at vi slet ikke har nogen besætbevægelse mere, som man havde i 80'erne. Jeg synes, der er mange ting, man kunne gøre som oprør, men man kan...
1: Når du siger det der med, at det kan overraske dig, at vi ikke har nogen besætbevægelse, er det fordi, du tænker, at boligmarkedet er sådan, at det ville ikke være mærkeligt, hvis der var nogen mennesker, der besatte bygninger? Er det det, du mener?
0: Ja, det er faktisk det, jeg mener. Ja. Men altså, uden at det er en opfordring, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det skulle jo helst ikke lyde sådan.
1: Nej, det er godt lige at få det med, men det er da lang tid siden, man har set. Jeg kan huske dengang, jeg gik i gymnasiet, hvor der læste man der om ungdomshus, hvornår var det? Det var det i hvert fald en del år siden.
0: Ja,
1: men der var der jo hele det her med unge mennesker, der havde besat forskellige bygninger, ikke? Og jagt var i 69. Men det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, men du er jo stadigvæk en, som faktisk, altså du bor i København.
0: Mm.
1: Altså du er jo stadigvæk et billede på en, der lykkes med at komme ind.
0: Mm.
1: Så alt andet lige, er din historie så ikke en bekræftelse af, at det ikke er umuligt?
0: Jo, absolut. Det er ikke umuligt. Det er bare meget svært og besværligt. Ja.
1: Laura, man taler jo en del om sådan samfundskontrakten. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt en del, især når der er valg. Nemlig det her med, at vi jo går i skole, vi går på arbejde, vi giver meget af os selv, og til gengæld så får vi noget af, igen af samfundet. Det er sådan, velfærdssystemet fungerer. Og altså, hvad det har gjort for dig og dit syn på den her samfundskontrakt, at det har været en kamp at komme ind på et boligmarked, og det virker som om, at hvis man har en masse penge på kistebunden, så er det bare meget, meget lettere, og det boligmarked skaber også, som vi talte om tidligere, skaber ulighed. Hvad det har gjort for dig og dit syn på samfundskontrakten, det vil jeg gerne tale mere med dig om lidt. Og jeg kan lige sige, hvis man lige har tunet ind, bogen, du udmelder over, den hedder Nogen, der kender nogen, som er dine boligerindringer fra de 17 steder, plus det løse, som du sådan har boet i løbet af de sidste mange år. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Så bare.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
11: Det her er Nova.
12: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Fra næste år træder ny aldersgrænse i kraft på offentlige fertilitetsklinikker. Dermed vil mænd over 55 år ikke kunne få fertilitetsbehandling med deres partner. Alle behandlingsforløb vil således blive afsluttet, når manden fylder 56 år. Ifølge Danske Regioner peger forskning på, at farens alder kan have betydning for risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, som er i gang med et fertilitetsforløb inden 1. januar 2027, er undtaget fra den nye aldersgrænse. Alkohol øger risikoen for kræft, men det er de færreste af os, der ved det. Faktisk er det kun 28% af os, der selv peger på sammenhængen. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger ellers risikoen for mindst 7 forskellige kræftformer, herunder blandt andet bryst- og tarmkræft. Og risikoen stiger, jo mere man drikker. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at der er behov for mere oplysning. Placeringen af bønner, linser og kikærter i supermarkedet kan have en indvirkning på, hvor mange bælfrugter vi køber. Det viser et nyt studie fra Copenhagen Business School. I et forsøg steg salget af udvalgte bælfrugter med omkring 50%, når de blev gjort mere synlige blandt grøntsager. Til gengæld havde det ingen effekt at placere dem ved kødet. Ifølge forskerne ser vi ikke bælfrugter som en direkte erstatning for kød. Norges kong Håkon har i dag aflagt ed i Stortinget. Her lød det blandt andet, at kongen vil overholde Norges grundlov og love. Kong Håkon gentog under ceremonien, at han også viderefører valgsproget alt for Norge. Dermed er han nu den fjerde konge i rækken med samme valgsprog. Kong Håkon indtrådte i rollen som konge det øjeblik, hans far, kong Harald, sov ind fredag morgen kl. 6.35. Dagens edsaflæggelse udgør således den ceremonielle del af tronskiftet. Og så til vejret. Vi får i nat enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Ud på natten kan der i det jyske opstå tordenbyer. Ellers temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til let vind.

0: lyden af i dag.
1: Hey, en til en her til aften, der har fået besøg af Laura Ringo. Hun er 36 år gammel, hun bor i København, hvor hun underviser på en skole. Men i løbet af de sidste cirka 20 år, der har hun altså flyttet 17 gange. Hun har boet 17 forskellige steder. Det er det officielle tal. Der er også flere steder, sådan uofficielt i hvert fald, hun også har boet. Og det er en historie, der handler om, at det er virkelig svært at komme ind på boligmarkedet herhjemme. Og det har hun nu skrevet bogen om, der hedder Nogen, der kender nogen. Og Laura Ringo, vi har talt her til aften om udfordringen med at komme på boligmarkedet, når man ikke har netværket, og man ikke har pengene. Man har ikke en familie, man har ikke en masse penge på kistebunden derfra. Hvad har det gjort for dit syn på samfundskontrakten, at det er så svært at finde noget så basalt som en bolig i København?
2: Jeg har lidt mistet respekten for det, men sådan lidt, jeg synes ikke, at den... det har helt klart jo påvirket mit forhold til det, men også det her med, at man af samfundet, eller også særligt boligmarkedet, som jo er et marked, bare må udvikle sig som det vil, at vi slet ikke har gået mere ind og reguleret, eller sådan overvejet, at det her er en fornuftig måde at have en boligfordeling på. Så på den måde har det helt klart påvirket mit syn på samfundskontrakten, og jeg synes, som du også er inde på, ikke, at hvis vi voksede op, vi er vokset op med den her idé om, at det med at have en bolig, altså selvfølgelig vidste vi godt, at vi ikke kunne bo i en stor kasse på Strandvejen, hvis ikke vi tjente mange penge, men altså jeg tror ikke, at særlig mange fra min generation er vokset op og tænkt, at det bliver super kompliceret, og jeg kan aldrig komme til at købe en bolig, medmindre mine forældre kan give mig et par millioner, altså Det har da helt klart farvet, hvad jeg tænker om velfærdsstaten i forhold til særligt boligmarkedet.
1: Mm. Ja. Nu har vi været forbi det et par gange, men hvad håber du, man får med altså ved den her bog? Fordi det er også en lidt anderledes skrevet bog, altså nogen, der kender nogen, som du har skrevet, Laura Ringo. Og det er jo også den kategori, der hedder boligerindringer. Det er sådan forskellige anekdoter, eller hvad man siger, forskellige erindringer, du har fra de steder, du har boet, ikke?
2: Jo.
1: Hvad håber du, man får med, hvis man dykker ned i din fortælling om, hvordan du har navigeret i boligmarkedet?
2: Jeg håber, den kan være altså et eksempel på ligesom at se, hvordan påvirker det et liv, at boligmarkedet har udviklet sig, som det har, hvis man er fra min generation. Men jeg håber også, at det altså ligesom vinder genklang i folk, at de også tænker over, hvad har min bolighistorik betydet for mit liv og for de muligheder, jeg har haft. Altså på den måde er det jo klart, at der er sådan en bog, der ligger op til sammenligning. Altså selv at gå ind på borger.dk og se, hvor mange steder har jeg egentlig boet, og hvad har det betydet for mig og mit liv, hvor jeg har boet, hvordan jeg har boet og hvor glad jeg har været for at bo der. Men så håber jeg også, at den jo ligesom åbner øjnene for, at det her er ikke et problem, der handler om, at de unge er kredsende med, hvor de vil bo. Det kan ikke bare ligesom negligeres som det. Det er også et spørgsmål om ulighed, og det bliver kun værre fra nu af, hvis ikke vi på en måde beslutter os for samlet at gøre noget ved det. En anden point, jeg også gerne vil, altså i forhold til det, du startede med at spørge om, det er, at jeg synes tit, at når vi taler om det her problem, så bliver det nemlig meget sådan, dem der er inde på boligmarkedet over for dem der er ude på boligmarkedet. Altså så kan man skyde skylden på dem der har lavet forældrekøb, eller dem der var rige forvejen, eller dem der har været heldige med deres andelsbolig. Eller, så det er ligesom, at vi ligesom bekriger hinanden på boligmarkedet, og at alle har mere travlt med at prøve at finde den ene billige bolig tilbage, som de er sikre på findes derude et sted, i stedet for at vi ligesom samler os og bliver enige om, vi kunne godt tænke os, at boligmarkedet hang anderledes sammen, og ligesom bliver enige om, at det er det, vi vil. Ja.
1: Men det tegner jo måske også et billede af boligmarkedet, som matcher meget godt det, der er i resten af verden, i forhold til, at jeg synes, jeg har læst mange artikler i løbet af de sidste par år, om det med, at uligheden generelt i verden, den stiger. Dem, der har mange penge, altså der er et større skel mellem dem, der har mange penge, og dem, der har en mellemindkomst.
2: Mm.
1: Og der kan man sige, at boligmarkedet er måske et meget godt billede på, at jamen, det er der, hvor at så kan man blive hægtet af, hvis man ikke har automatisk rigtig mange penge.
2: Mm.
1: Nu nævnte du lige det her før, Laura, med at det er boligerindringer i forhold til, hvordan du har levet et liv, og så kan man måske spejle sig i det. Har du nogensinde tænkt over, hvordan det ville have været anderledes, hvis du enten havde haft en masse penge, eller at du havde haft et kæmpe netværk, altså hvordan dit liv ville have været anderledes, hvis ikke der havde været de her udfordringer i forhold til at komme ind på boligmarkedet?
2: Ja, jeg tænker, at jeg i hvert fald ville have flyttet meget mindre. Og at jeg også, altså, jeg tænker, jeg ved ikke, om jeg ville have været lykkeligere, men jeg ville have været, altså haft en mere magtfuld position, altså hvor jeg synes, det er på en måde også det, som har betydet meget for mig i forhold til alle de her flytninger, det er, at det ikke er mig, der har bestemt, hvornår jeg skulle flytte, og hvad der var muligt. Så det ville, altså hvis det havde været anderledes, så havde jeg haft en mere magtfuld position over mit eget boligliv.
1: Og hvad tror du, det havde gjort for dig?
2: Det tror jeg, det havde gjort mig gladere, og måske også mere friere i min valg. Og så tror jeg også, at der er også noget med tid. Altså jeg har brugt utrolig meget tid på boligmarkedet, på boligjagt, på flytninger, planlægning af flytninger, logistik. Altså jeg havde simpelthen også, jeg ved ikke hvor meget tid, men det er nok nogle ekstra måneder af mit liv, jeg havde haft til andre ting.
1: Mm. Ja. Hvis det havde været mig, jeg tror, jeg var blevet et mere vredt menneske.
2: Mm.
1: Det kan godt være, det lyder hårdt, men jeg tror, hvis jeg skulle have været på et boligmarked, og jeg kunne have set, at hvis du har et netværk, og du har måske nogle forældre eller en familie, der har mange penge, og man kommer meget hurtigere til ting, hvor jeg bliver efterladt på en perron, fordi jeg ikke har nogen af delene. Mm. Det er ikke sådan, jeg har oplevet det, men jeg kunne forestille mig, hvis det var noget, jeg havde oplevet fra jeg var 20 år gammel til jeg var 36, så tror jeg, jeg havde været mere vred på samfundet.
2: Jamen det er jeg også, men altså nu, når du siger på den måde, så tænker jeg også, at selvfølgelig er jeg blevet mere vred, og har også fået, hvad kan man sige, meget mere øje for, hvornår noget uretfærdigt, eller på den måde er jeg også blevet sådan en, der lige, hver gang jeg besøger nye mennesker, og også altså tænker, når du bor her, hvordan har du fået det, hvad for nogle privilegier følger dig med det, men jeg tror også, at fordi jeg har været nødt til jo også at være så afhængig af mit netværk, og været afhængig af nogen, der kender nogen, så tror jeg også, at jeg er blevet, altså jeg tror også, at jeg har givet mig nogle sociale kompetencer, altså også fordi det med, når du så tit har boet hjemme hos nogen, der ejer lejligheden, eller er din udlejer. Jeg tror altså, at jeg har udviklet en personlighed, som gør, at for det meste folk godt kan lide mig, for det har jeg haft brug for. Altså, fordi hvis folk ikke kunne lide mig, ville de ikke hjælpe mig med at få en bolig? Ville de ikke hjælpe mig med det næste sted, jeg skulle finde at bo? Ville de heller ikke hjælpe med at komme og flytte? Fordi jeg tit ikke har haft råd til at flytte folk. Så jeg tror også, at det måske også har givet mig nogle sociale kompetencer, som jeg også har kunne bruge alle mulige andre steder. Hvis simpelthen måske er jeg blevet, fordi det har jeg været nødt til at blive mere flink, mere likeable.
1: Det er i hvert fald et positivt take på, hvordan udfordringer kan forme en.
2: Ja.
1: Hvor udbredt har du oplevet det her har været i din verden? Fordi en ting er, at jeg refererer til, at der har været artikler og rigtig meget fokus på det her med, hvor svært det er at finde bolig, især i København. Ikke? Men når du har navigeret rundt igennem dit liv, hvor meget føler du, det er en udfordring, som det ikke kun er dig, der har stået med?
2: Jeg føler, specielt da vi var yngre nu, at jeg jo i midten af 30'erne, at rigtig mange af mine venner har ligesom fået en andelsbolig eller købt en bolig, altså hvis de har ligesom haft nogle andre privilegier end mig. Men jeg synes, det er noget, som jeg møder næsten nogen hver dag, der har haft problemer med at komme ind på boligmarkedet. Og jeg synes særligt, at det handler også meget om dem, der er yngre end mig. Altså for eksempel mine søstre har haft nærmest endnu sværere ved det. Og jeg synes også, når man ligesom snakker med den generation, der er yngre end mig, altså det er, hvis ikke de har privilegier og penge med hjemmefra, altså så det bliver sværere og sværere. Så jeg synes, at jeg har en fornemmelse af, selvfølgelig det handler den her bog på en måde rigtig meget om mig, fordi det er mine boligerindringer, men den handler også om rigtig mange andre, og et boligliv, som kommer til at spejle dem. Så jeg har jo ikke nogen tal på, men jeg synes, jeg ser det overalt i min omgangskreds. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle sidde her og lave en sæd, kunne jeg komme i tanke om de første 200, der mangler et permanent sted at bo. Hmm. Bare af nogen, jeg kender.
1: Hvad vil du tænke, hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, men sådan er livet? Altså, hvis du har penge, hvis du har penge, kan du få. Hvis du ikke har nogen, så må du gå.
2: Jamen, så vil jeg tænke, at det er rigtigt nok, men jeg synes også, at det er udtryk for, hvad kan man sige, en meget liberal holdning. Og nu sagde du også før det her med, at det er jo en tendens i hele verden, at uligheden stiger, og det har også har rigtig meget med boligmarkedet at gøre. Og der synes jeg bare også i forhold til velfærdsstaten og hvordan det fungerer, og der vi har gratis uddannelse, der er SU. Altså, vi har jo en selvfortælling i Danmark om, at vi er lige, og hos os er mulighederne lige gode, uanset om du er fattig eller rig. Det har vi i hvert fald haft. Og hvis vi skal blive ved med at holde fast i den, og det er ikke bare en eller anden løgn, vi prøver at fortælle til resten af verden, så skal vi have gjort noget ved det her. Og vi kunne jo gå forrest i stedet for bare at være sådan, sådan er det også alle de andre steder, selv er vi, ja, men det, vi bestemmer os selv. Hvis det er det, vi vil have, så fair nok. Jeg synes bare, det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil have et boligmarked, som er mere retfærdigt.
1: Bogen, den hedder Nogen, der kender nogen. Og Laura Ringo, tillykke med bogen.
2: Tak skal du have.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Jamen tak fordi jeg måtte.
1: Og som man siger i Godmorgen Danmark, nu skal vi til noget helt andet, eller i hvert fald lige om et øjeblik, fordi om lidt skal det handle om sport. Normalt, når det handler om sportens verden, så handler det om atleter, som gør det godt. Det handler om dem, som får medaljerne, det er dem, der får deres navne engraveret i pokalerne. Men der er altså også nogen, der gør sig rigtig, rigtig dårligt. Og jeg talte forleden med Jakob Riising, du kender ham som børnevært i fjernsynet, men han har også skrevet flere bøger. Og nu har han skrevet en bog om nogle af de atleter, som ikke gør det så godt. Og hvorfor det er noget, han er dykket ned i, og hvilke historier der er derfra, det kan du høre mere om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Og nu her i en til en, der skal det til at handle om sport. Fordi normalt, når vi taler om sportspræstationer, så er det gerne altså toppen af toppen. Det er dem, der vinder det hele, eller også er det dem, der er lige ved at vinde. Men Jacob Riising, som du måske kender som en tv-vært i Melodi Grand Prix, han har også skrevet flere bøger til børn, han har skrevet en bog nu, hvor han fremhæver nogle af de sportsfolk, som ikke gjorde det særlig godt. Bogen den hedder Verdens bedste sportsfolk og et par sygt dårlige. Og en af grundene til, at han har fremhævet de dårlige, det er fordi, som vi talte om, altså der er nogle af de her historier, der også er inspirerende, fordi det handler om, det er folk, der ikke giver op, og det er folk, som giver den hele armen, også selvom de har rigtig meget imod sig. Og han nævnte et par historier om folk, som var sygt dårlige, og jeg håber, du finder dem inspirerende, fordi her kan du høre en af dem.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Hvad er nogle af de her eksempler, Jacob, på de der de historier på nogle af de sportsfolk, som ikke har klaret sig så godt, men som jo også, altså også har inspirerende historier?
2: Jamen, der er jo, vi kan jo bare lige sidde og bladre lidt her, ikke? Der er jo virkelig nogle klassikere, det er, hvis man er lidt oppe under, så kan man måske huske Eddie the Eagle, englænder, der kaster sig ud i noget så vanvittigt som skihop. En tosset mand, som bare, og han vinder bare folks hjerter med det samme, fordi England har ingen måde haft lyst, altså har nogen tradition med skihop. Han har ikke rigtig nogen penge, og ingen vil sponsorere ham, så er det en gammel slidt dragt, han har. Han bruger altså kæmpe tykke hænkestensbriller, og skal bruge 6 par skisokker for at overhovedet passe de støvler, han har fået nælderne i. Og der han laver nogle syge styrelser undervejs. Men folk, de holder ligesom med ham, på forskellige måder. Så er der, og nu bladrer jeg som galt, her er han, Erik Musambani, som er en svømmer for et meget, meget lille land, der hedder Equatorial Guinea. Et afrikansk land, der er mindre end Jylland. Her bor Erik, og ved et mirakel, så kommer han med til noget så vanvittigt som OL i svømning i Australien. Han aner ikke engang, hvor Australien ligger. Han aner ikke engang helt, hvad svømning er, for manden kan ikke svømme. Men der bliver udgivet nogle wildcards derovre til nogle forskellige lande, for ligesom at udbrede svømmesporten og brede OL ud til lidt flere. Fordi Erik er en flot, stærk fyr, så er der nogen, der siger, skal det ikke være dig, der tager afsted til OL i Australien? Og så må han lynhurtigt lære sig selv at svømme. Han kan ikke svømme. Så han kontakter nogle fiskere og spørger, hvad fanden gør I? Og der findes ikke en svømmehal i det land her. Det tætteste, han kan komme, det er, i nabobyen ligger der hotel med en lille bitte swimmingpool. Han får lov til at låne den mellem 5 og 6 om morgenen, altså inden gæsterne skal bruge den. Den er 13 meter lang. Så da Erik kommer til efter lidt over et halvt år, har han så lært sig selv at svømme på mirakuløs vis. Da han kommer til OL og træder ind på stadion, der er det første gang, han ser en svømmehal. Han har aldrig været i et 50 meter bassin før. Han skal svømme 100 meter sprint, crawl, står klar på i sine små blå badebukser og er klar til at springe. De to andre, der er med i det her heat, de falder i vandet, fordi, og det går som en 20-start, der skal det, den 20-start. Så nu skal Erik svømme mod sig selv. Noget så tosset. Altså, det er selvfølgelig også mod uret, men han er den eneste i bassinet, så han har heller ikke nogen mål som med.
1: Så han er sikker på en første plads.
2: Jamen, det er lidt teknisk, fordi det er noget med et hit, hvor de tager tid, og kommer han videre til de næste hits og sådan noget.
1: Okay.
2: Så han skal stadig svømme mod uret. Han kaster sig i vandet der, da skuddet lyder, og så svømmer han bare alt, hvad rammer og tøj kan holde. Det bedste, han har lært. Og de første præcis 12-13 meter går bare derudad. Men fordi han aldrig har svømmet længere teknisk set, han har jo lavet nogle vendinger frem til at kunne holde pauser, så kæmper han sig mod, da han når ned fra enden af bassinet omkring 50. Altså, der ligner det, han svømmer i havregrød. Altså, det går så langsomt. På vej til, han laver en okay vending, og på vej tilbage mod målstregen, der stopper han nærmest op og kaster sig ud i sådan noget hundesvømning. Publikum aner ikke, hvad de skal gøre, så de rejser sig op og bare jubler som gale. Der er livredder henne på kanten, man kan se det her på YouTube, for at se, altså skal vi kaste os i og redde OL-svømmeren, der ikke kan svømme 100 meter? Og så kommer han ind i mål. Lidt pinagtigt kravler han bare op, fordi at tiden er, altså han svømmer, det tager dobbelt så lang tid som de normale hurtige svømmere. Så går han tilbage på sit hotelværelse, ligger sig til at sove, og er sådan lidt, hvordan gik det? Efter et par timer bliver han vækket af en pressemedarbejder, som siger, du bliver nødt til at stoppe. Alle, og vi mener alle journalister, vil snakke med dig. Ingen kan fandme huske, hvem der vandt OL det år, men billederne af Erik Musambani gik bare jorden rundt, og han blev en kæmpe helt, fordi at det bare var så vanvittigt, at han var med til OL.
1: Og hvad er den historie for dig billedet på?
2: Jamen, den er billedet på det der med, altså, hvor umuligt at, altså, at skulle til OL til en sport, man ikke anede, hvad var det der for vanvittigt. Men alligevel så kæmper han sig bare igennem det. Lynhurtigt er der en anden, der hedder Trevor Misipika. Han kommer fra en lille bitte ø ude i Stillehavet, og han er sådan noget kuglestøder. Et kæmpe brød på 135 kilo. Sådan er det tit med de der kuglestøder. Det er nogle store bamser. Han kommer så med, men i det han lander til OL, så får han at vide, at der er sket en misforståelse, der er ændret lidt på nogle regler, så hans land kan alligevel ikke, han kan ikke få lov til at stille op til det her VM i atletik i Canada, som han har taget over til. Men til gengæld, så er der en anden mulighed, fordi at af en eller anden mærkelig grund, så kan han få lov til at stille op til 100 meter løb. Der er en ledig plads, og der vil få noget med nogle regler, man kan tolke, så må han godt stille op der. Alle andre på 135 kilo havde sagt, 100 meter sprint, ej, det står jeg lige over, de andre vejer fandme 30 kilo. Og så tænker han, nej, nu skal det være, nu har jeg taget hele vejen til VM, så gør jeg det. Altså, han stiller sig op, og de andre glor bare på ham og tænker, hvem er ham på den sidste bane der? Og så løber han alt, hvad rammer og tøj kan holde. Altså, han ligner, altså de kaldte ham skildpadden, og det lykkedes ham at løbe verdens langsommeste 100 meter nogensinde. Men han gjorde det jo alligevel, og det er jo det, der er så sejt. Og igen var det jo billeder, der gik jorden rundt af. Hvem er den mærkelige mand, der løber der? Og det er jo også det, der er essensen af, ikke bare OL og VM, men sport generelt. Det er jo det der med at kæmpe for det og tro på det, selvom det er et håbløst projekt. Han vidste jo godt, at han kom aldrig til at vinde det her. Men alligevel så gik han for den, ikke?
1: Har du noget råd til det der med, hvordan man undgår, at frygten for at fejle ikke ødelægger sådan, du ved, at man ens lyst til at kaste ud i noget?
2: Ja.
1: Fordi mit gæt er, at hvis jeg blev bedt om noget af det der,
2: ja,
1: så vil jeg vil frygte at gøre mig selv til grin.
2: Ja, præcis.
1: Men jeg kan også godt forstå, det med at turde kaste ud i noget, man kan jo godt have lyst til, det kunne være sjovt at prøve at løbe, og det kunne være sjovt at lave alle de der ting, men der er nok mange af os, der har den der, jamen, frygten for, hvad nu, hvis det går galt, eller hvad nu, hvad alle andre tænker. Og mit gæt er, at du ikke, jeg tænker ikke, du har vel ikke så mange, sådan, du ved, du er vel ret modig i forhold til at kaste ud i ting, er det ikke det?
2: Jo, umiddelbart, men der er også ting, hvor man, altså tit så tænker der, når jeg kaster mod noget ting, hvad hvis det går galt det her, eller der kan jo, og hvad hvis det bliver pinligt, og alt muligt sådan nogle ting. Jeg prøver hele tiden at opdrage mine børn med den her sætning. Det skal nok gå, og hvis det ikke går, så går det sgu nok alligevel. Og det tror jeg er vigtigt at tænke på, det der med, jamen hvad er det værste, der kan ske, ved man løber en 100 meter, og man kommer til at sige, altså helt ærligt. Og alle, man løber, der er ingen på stadion kunne gøre det. Nogle gange så tænker jeg, hvis jeg skal lave sådan et stort tv-show, eller hvis jeg skal lave sådan et, hvor jeg står for en masse mennesker, så er et råd, jeg tit tænker sådan, hvis man lige bliver rammet. Jeg bliver faktisk heldigvis meget, meget, meget sjældent nervøs. Men jeg bliver fokuseret og koncentreret, inden jeg skal et eller andet, ind på en stor scene for en mange tusind mennesker. Og ofte så tænker jeg, lige nu, der er jeg den bedste til lige præcis det her. Jeg er den eneste, der har manuskriptet på det her. Jeg er den eneste, der ved, hvad den næste, der skal præsenteres er. Eller. Det der er ingen selv. Jeg lavede en gang sådan noget, jeg tror, det var DR's 90-års fødselsdagsshow, et eller andet stort show i DR's koncertsal. Og alle de 10 første rækker, det var bare Danmarks bedste tv-værter. De sad der alle sammen, fordi de var blevet inviteret ind og skulle ligesom hyldes og et eller andet. Og der er noget, jeg tænkte, wow, det er en tof nød, den her. Men alligevel, hvis man så tænker, jamen, der er jo ingen af dem, der vil kunne lige præcis det her. De har ikke lært de dansetrin, jeg har lært. De ved ikke, hvad der skal synge som lidt, og hvad der skal præsenteres. Og så er man jo faktisk den bedste til lige præcis det her. Og sådan er det også, hvis man skal lave en PowerPoint-præsentation i sin virksomhed i eftermiddag. Du er den bedste til lige præcis den her PowerPoint-præsentation. Til lige præcis at stå på det her kontor og forklare de her medarbejdere det her. Og det skal man nogle gange bare minde sig om. Og så skal man tænke, jamen, hvad vil der ske? Altså, vi er jo bare mennesker. Der er jo ikke nogen, der forventer, man til sin power på en præsentation kan jonglere og spy ild og alt muligt. Altså, de forventer jo bare, at du fremlægger det her. Det skal nok gå. Hvis det ikke går, så går det sgu nok alligevel.
1: Min erfaring det er, at man godt kan være, man kan være ret nervøs op til noget, fordi min hjerne kan have sådan frygttanker. Hvad nu, hvis det går galt? Hvad nu, hvis der sker det her og det her? Men når man så først står der, så kan ens hjerne ikke rigtig gøre andet end bare forholde sig til, nå, men så skal jeg gøre det her, og så skal jeg gøre det her. Ja. Så frygten er meget i opløbet. Det er ikke, fordi man er så bange, når man står i
2: det. Man overtænker det jo helt vildt, og så når man står der, så... Og så er der sådan en masse tricks. Det er sådan, når man laver noget af tv-vært, eller du kender sikkert også mange af dem, men sådan noget med, Hvis man bliver nervøs, så kan man, altså hvis man står meget sådan med fingrene, eksempelvis en helt klassiker, den kan man lige prøve næste gang, hvis man bliver nervøs og skal lave en PowerPoint-præsentation eller en tale til en konfirmation eller det. Med tæerne, hvis man står tit, så står man sådan med fingrene og ved ikke rigtigt at flagre med papiret. Hvis man med sin tæer, for det kan man nemlig ikke se, altså medmindre man står i bare tæer, og det er alligevel få PowerPoint-præsentationer, man gør det. Hvis man med sin tæer, altså krabber helt vildt med tæerne, altså flipper frem og tilbage med sin tæer, så kan kroppen sjældent særlig meget med fingrene. Så det vil sige, at hvis man ligesom ground, altså hvis du bare gasser løs med tæerne frem og tilbage ned i skoene, så kan kroppen ikke ligesom multitask på samme måde, og så ser ens hænder bare lidt mere cool ud, og man kan ligesom koncentrere sig mere om det, man skal, og ikke stå og ryste med papiret. Det er sådan en helt lille, så der findes jo sådan nogle små, bitte små hacks, man ligesom kan bruge.
1: Det er et godt fif.
2: Ja,
1: det har jeg aldrig hørt før. Nej. Men det der med, at man skal ikke holde et stykke papir i hånden, den har jeg taget til mig. Jeg kan huske, for mange år siden i gymnasiet eller sådan noget, skulle jeg holde et foredrag. Og der stod jeg med det papir der, og det bliver bare den der lyd, ikke?
2: Nu kan man sige, nu flere, mange, altså i hvert fald unge mennesker, sådan, nu er det jo tit mobiltelefon, man har, når man skal holde en konfirmationstale.
1: Ja, ja, ja.
2: Men jeg synes også, at mange af de her mennesker i den her bog, de ligger ligesom, de inspirerer til det der med, at man skal bare være ligeglad, ikke? De jamaicanske bobsledhold, kan du huske dem? Altså, de kommer med til, at Jamaica kommer med til vinter-OL, og de er så pisse dårlige. Altså, der, under en træning er der en, der kommer til skade og kan slet ikke være med. Så altså, sådan noget, få timer inden, så spørger de en af dem, der er med, bror, som bare er taget med som hæbekor, kan du hoppe ind? Så springer han på, og så tager de verden med storm. Der er en fyr, der hedder Morris Flitcroft, som er verdens dårligste golfspiller, regnes han for. Og alligevel så lykkes det ham ved hjælp af maskering og alt muligt at snyde sig ind til British Open, som er verdens største og vigtigste golfturnering, som han deltager i, og ikke er i nærheden af at vinde. Publikum står med livsfar dukker sig, fordi bolden flyver rundt. Han har aldrig prøvet at spille golf, og alle golfklubber har udelukket ham. Alligevel så tænker han, jeg skal sgu da spille golf med de allerbedste. Så der er bare meget inspiration til, og masser af historier til folk, der bare tænkte, nu går jeg bare for den.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og det her, det var altså noget af min snak med tv-vært og børnebogsforfatter Jakob Riising. Og bogen her, som han har skrevet, den hedder Verdens bedste sportsfolk og et par sygt dårlige, som altså er en bog til børn. Men jeg vil sige, nu har jeg også bladret lidt i den, og jeg synes det også, det er lidt inspirerende at høre om nogle af de her historier fra sportsfolk, som ikke var særlig gode. At det giver mig lidt lyst til at samle en catcher op igen. Kommer nok ikke til at gøre det, men stadigvæk. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det hele, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på vores hjemmeside, rayo.dk, eller ja, hvis du har et andet sted, hvor du plejer at lytte til podcast, så kan du helt sikkert også finde den der. Du skal bare lige søge efter en til en. Og med det, så når vi altså ikke mere den her tirsdag aften, men jeg har fundet en masse dejlig musik til dig lige om lidt. Blandt andet Christoffer med sangen Ham med gitaren, den får du om lidt, så jeg håber, du bliver hængende og får en rigtig god aften.
0: Det her var en til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
27: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
28: Nu er der mere lyd

0: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jordpak til 11,95, omhug blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Gunova, Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Dagen med
1: Gunova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
2: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
3: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Er du med?
15: Ja, jeg er sådan noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nova.
0: start dagen med Gonova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
19: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
1: Ja,
19: jeg bare lige
1: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.

0: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det her er Nova. Skru op for lyden.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
23: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Nu

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare
4: på
5: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.